Ubisoft GPU.

Sicilian.

0: адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз нарыгына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
1: Дарманс

0: саламатсыз дарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Мамлекетте Кыргызстандын тышкы саясаты өтө маанилүү багыттардын бири. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун президенттикке келгенден берки башка өлкөлөргө болгон мамлекеттик, расмий жана жумушчу сапарларындагы сүйлөшүүлөр, эл аралык ар кандай салмактуу иш-чараларга катышуусу Кыргыз Республикасынын дүйнө алкагында туура багытын көрсөтөөрүн талдоочулар баса белгилеп жатышат. Кыргызстан тышкы саясатта бардык кызыктар мамлекеттер менен кызматташууга даяр жана ачык. Өлкө демократиялык жолдон тайбай, бүгүнкү күндө жүздөгөн мамлекеттер менен кызматташып, башка өлкөлөр менен дагы дипломатиялык мамилелерди түзүүнү улантууда. Акыркы жылдарда кошуналар менен салкындап кеткен мамиле жанданып, кызматташтык сапаттуу жаңы деңгээлге чыкты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан өз карандысыз, ыраттуу, тең салмактуу тышкы саясатты карманарын белгилеп келет. Ошондой эле дүйнө өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташууну ыраттуу ишке ашырып, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык алака катышты жөнгө салууну биринчи милдет катары эсептейт. Ошондой эле геосаясий алкактан алып караганда Кыргызстандын коопсуздугу да эң маанилүү маселе болуп турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз эли байыркы замандан бери улуу империялар менен мамиле түзүүдө жана эгемендүүлүктү сактоодо, жада калса оор кырдаалдарда да дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен колдонгонун баса белгилейт.
1: Кыргыз дипломатиясынын тарыхы кыргыз элинин тарыхы менен бирге байыркы доорлордон бери келатат. Ошол мезгилдерде эле биз өзүнчө эл катары коңшу уруулар менен гана эмес, улуу империялар менен да

жылдан 747 жылдарга чейин Кытайда 11 кыргыз элчилиги катталган экен. Кыргыз дипломатиясы ошол элибиздин кылымдарды карыткан көөнө тарыхынын даанышмандыгынын негизинде түптөлүп өнүккөнүн баса белгилейт. Мамлекеттүүлүгүбүзгө коркунуч жаралган кырдаалдарда да кыргыз эли улуттук баалуулуктарынын негизинде дипломатиялык ыкмаларды билгичтик менен пайдаланып, эркиндиги менен эгемендигин ар тараптуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүн сактап келгендигинде тарыхый мисалдар ар. Алысты көрө билген ата-бабаларыбыз дипломатияда

başka mamlekettermenin tınçlıkta jaşoo prinsiplerine negизделген эл аралык так сактоону ар дайым жактап келгендигин жана мындан ары дагы жактай берерин баса белгилеп айтты. Дипломатиялык кызматтын өнүгүшүнүн кийин

дүйнөлүк алкактадагы өтө маанилүү демилгелерди көтөрүү менен эл аралык коомчулуктун көңүлүн буралды. Кыргызстандын лидери учурдагы адамзаттын жалпы көйгөйлөрү тууралуу маселелерди көтөрүп келет. Садыр Жапаров буга чейин бир нече жолу климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу дүйнө коомчулугуна кайрылуу жасаган. Кыргыз Республикасынын президенти Кыргызстан 2027-2028 жылдарга

0: Алкактык конвенциясынын тараптарынын 29-чу конференциясында сөз сүйлөп, улуттук билдирүү жасаган. Анда Париж келишимдин максаттарына жетүү үчүн координацияланган жана каржылык жактан колдоого алынган чараларды көрүүгө чакырган. Ал тышкы карызды туруктуу өнүгүү долбоорлоруна алмашуу механизмин сунуштап, климаттык трасттык фондду түзүүнү демилгелеген. Президент кайра жаралуучу энергия булактарынын маанилүүлүгүн белгилеп, эстердин жана күн электр станцияларынын долбоорлорун, мөңгүлөрдүн эришине жана суу ресурстарына болгон коркунучтарды санап өткөн. Ал эл аралык өнөктөштөрдү тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча демилгелерди колдоого алат деген ишеничин билдирген.
1: Глобалдык климаттын өзгөрүшү тездеп бара жаткан шартта бүгүн биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап бир пикирге келүүгө тийишпиз. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдү өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион акш долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи. Биз мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фонддун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырам. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 кесин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурстарынын натыйжалуу жана сарамжалуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырам. Биз мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянтынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөрдү байкап жатабыз. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, БУУнун башкы ассамблеясы биздин демилгебиз менен 77-чи сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү 5 жылдыгы деп

0: кызматташтык уюмуна кирген суверендүү мамлекеттердин өз ара алакаларын жөнгө салуучу эл аралык уюм катары өз милдетин аткарып жатат. Дүйнөлүк алкакта дагы мааниси абдан чоң. КМШ уюмунун алкагында Кыргызстандын тышкы саясатына караганда өлкөнүн эл аралык имиджин, аймактагы таасирин көтөрүүгө да шарт түзүлөт. Эгемендүү Кыргызстан ар кандай эл аралык долбоорлордо өз алдынча дагы КМШ өлкөлөрүнүн мүчөсү катары дагы көз каранды эмес мамлекеттер шириктештигинин мүчөсү катары да өзүн көрсөтө алат дешет талдоочулар. Айрым учурда өз ара кызматташтык сунуп баратат деген да сындар айтылган. Бирок бүгүнкү күндө КМШ уюму келечектүү уюм катары дүйнөлүк алкакта өз ордун тапкан. Борбор Азия мамлекеттери менен катар Кыргызстан үчүн дагы КМШ биримдигинде болуу экономикалык жактан пайдалуу. Кыргызстан мүчө болгон дагы бир эл аралык уюм бул түрк мамлекеттеринин уюму. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешин түзүү жөнүндө макулдашууга 2009-жылдын 3-октябрында Азербайжандын Нахичеван шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын саммитинде кол коюлган. Уюмдун жогорку органы болуп мамлекет башчыларынын кеңеши эсептелет. Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгы Стамбулда жайгашкан. Башкы катчы катары Түрк мамлекеттер уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин чечими менен дайындалган Кыргызстандын өкүлү иш алып барат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгелери менен бул уюмдагы Кыргызстандын активдүүлүгү бир топ өстү. Кыргызстан Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылган мөөнөт дагы бир топ ийгиликтер менен коштолду. Уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык жаңы баскычка көтөрүлдү десек болот. Кыргызстан лидери эл аралык кызматташтыкта ар дайым экология, суу, жаратылышты коргоо, мөңгү маселесин козгоп келет. Жалпы адамзаттык көйгөйлөр ар бир мамлекет үчүн өтө маанилүү экендигин Кыргызстан президенти баса белгилейт.
1: Белгилүү болгондой, Борбор Азия олуттуу табигый этникалык ресурстарга бай чөткөндөрдүн бири. Борбордук Азия аймагынын дарыяларынын

Кыргызстан соңку жылдарда дүйнөдөгү болуп жаткан геосаясаттагы конфликттерге жана кризистерге карабай өзүнүн көп векторлуу саясатын жүргүзүүдө. Өлкөдөгү саясий туруктуулук эл аралык байланыштын бекемделишине шарт түзөт. Бул башка мамлекеттер менен болгон ар тараптуу кызматташтык жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү дегенди билдирет. Өлкөнүн эл аралык мамиледе кадыр баркка ээ болуусу кылдаттыкты талап кылат. Бул багытта биздин мамлекет барган сайын тажрыйба топтоп, дипломатиялык мамиленин арты менен Кыргызстан дүйнө коомчулугуна таанымал болуп, тышкы саясатта өз жолу менен кетүүдө. Кандай гана мамлекет болбосун, анын эл аралык деңгээлдеги алакасы өлкөнүн ички саясаты менен байланыштуу. Кыргызстанда ар дайым тышкы саясатта улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана өлкөнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүшүнө камсыздоо негизги багыттардын бири. Кыргыз элинин кылым барыткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирүү мисалы көп. Бул жагдай азыр да актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы эркин эгемен өлкө катары көп векторлуу тең салмакталган тышкы саясатты жүргүзүп жатат. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык

урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдар,

0: Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде аймактын кызыкчылыгын илгерилетүүнү көздөйт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Борбор Азия Азербайжан бейформалдык консультативдик жолугушуусунда билдирди. Өлкө башчы Кыргызстандын Борбордук Азиянын ортак кызыкчылыктарын эл аралык аренада ырааттуу илгерилетүү ниетин баса белгиледи.
1: Одним из заметных результатов
2: аймактын

облусунун Чолпон-Ата шаарында Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Иш чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Казакстан

жатты. Кыргызстандын энергетика тутумо штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармагында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн суткада өлкө боюнча электр энергиясын керектөө 47.5 миллион киловатт-саатты түздү. Учурда күз кыш мезгилине даярдык көрүү алкагында электр тармагындагы объектилерде пландуу оңдоо иштери уланууда. Министрлик калкты өзгөчө электр энергиясына суроо талап жогору болгон маалда ресурстарды үнөмдүү пайдаланууга чакырды.

кургалуу алууда. Бүгүн катышуучуларда старттык позицияларды аныктай турган квалификациялык жарыштар, ошондой эле спринттик жарыш күтүүдө. Кыргызстан Гран-присинин башкы жарышы 2-августта өтөт. Формула 1 жарыш кайыктары саатына 250 чакырымдан ашык ылдамдыкты өнүктүрүүгө жөндөмдүү. Ошондуктан бул мелдештер дүйнөлүк суу мотор спортундагы эң кызыктуу мелдештердин бири болуп саналат. Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын катышуучуларын жана көрүүчүлөрүнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө. Коопсуздукту камсыздоого куткаруучу кайыктар, суучулдар, өрт куткаруу бөлүмдөрү жана ыкчам аракеттенүүчү адистер тартылган. Мелдештин алдында куткаруу техникасынын, жабдуулардын жана байланыш каражаттарынын даярдыгы текшерилип, суучулдар практикалык машыгууларды өткөрүштү. Экономика жана коммерция министрлиги ишкердикти колдоо жана салык мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документ салык мыйзамдарындагы айрым карама-каршылыктарды жоюуга жана бизнес жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Долбоордо чакан жана орто ишкерлер үчүн айрым салыктык жеңилдиктерди киргизүү, мунай продукцияларын сатууда бирдиктүү салык чендерин тактоо, айрым өндүрүш тармактарына салык жүгүн азайтуу жана мамлекеттик

ошондой эле Россиядагы электрондук соода аянтчалары аркылуу товар саткан субъекттерди убактылуу бирдиктүү салыктан бошотуу маселеси каралууда. Кабыл алуу өнөктүгүнүн үч турунун жиги

кармалган. Бишкекте 31 июль жана 1 август күндөрү Ала Тоо аянтында ачык асман алдындагы музыкалык кечелер өтөт. Анда кыргыз эстрада ырчылары жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн көрсөтөт. Кечени меймандардын сүйүктүү музыкалык чыгармалар, майрамдык маана жана концерттик программалар күтөт. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук таймаштарына катышуу үчүн 3000 спортчу катталды. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгынын жетекчисинин орун басары Белек Үсөнбеков брифингде билдирди. Анын айтымында быйылкы

аймагында күтүлгөн аба ырайы чүй өрөөнүндө 34-39 градуска чейин ысык болот, талас өрөөндө 32-37 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 34-39 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчыл аймактарында 26-31 градус, Нарын облусунда

ээликти 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуудун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк бул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк бул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк болуунун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ

Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке

ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жүлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына

0: ağrısı cülük bulucunun dosrolar boyunca sizler 111 baldar üçün işinim telefonu ve tündük borborunun baylanış nömerlerine ayrılsanızlar bolot.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Эртең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
1: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык эп кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Достук студиясы, биринчи радиодо.
5: Арбаңыздар, ардактуу радио көрөрмандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын кулоо толкунда баштайт. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз сербесинде жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
4: Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.

太阳一般，我就是会一朵脸让您看见。可是我有没想过三点五层，我也想啥生活呢？世界上，你想避雨，你想吃，我的花园，你想。

上有啥想跟你？

байланышта төнүп туруу биргелешкен иштин негизги багыттарынын бири жана бул багытта өлкөлөрдүн инфраструктуралык долбоорлорунун өз ара айкалышын жана толук тоосун камсыз кылуу маанилүү. Мамлекет башчысы ири долбоорлордун катарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун белгиледи. Электр энергиясын өз ара жеткирүү боюнча жетиштирген макулдашууларды жогору баалады. Мында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан Камбарата ГЭС 1 долбоорун ишке ашыруу боюнча биргелешип иш алып барып жатканын белгиледи. Кыргызстан менен Азербайжан мунай азыктарын жеткирүү боюнча меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рысбеков билдирди. Анын айтымында Азербайжан Кыргызстанга күйүүчү май жеткирүүгө даярдыгын билдирген. Учурда тараптар кызматташуу механизмдерин иштеп чыгууда. Энергетика тармагында жол картасы иштелип чыгууда. Ошондой эле чакан ГЭС-терди куруу маселеси да талкууланып жатат, деди Алтынбек Рысбеков. Министр жеткирүүлөрдө мүмкүн болгон көлөмүн, күйүүчү майдын баасын, импорттун башталуу мөөнөтүн жана жеткирүү маршруттарын так айткан жок. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргызстан Азербайжандын айына 20 миңден 30 миң тоннага чейин бензин жана дизель майын импорттоону пландап жатканын билдирген. Бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр 2026 жылдын июнь айынан бери анын ичинде Азербайжандын Сокар мамлекеттик мунай газ компаниясынын өкүлдөрү менен жүргүзүлүүдө. Asman Airlines авиакомпаниясы Бишкек Нарын Бишкек багыты боюнча акциянын мөөнөтүн 31 августка чейин узартты. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому маалымдайт. Акциянын мөөнөтү башында 31 июлга чейин белгиленген болчу, бирок жүргүнчүлөрдүн жогорку суроо талабына байланыштуу аны дагы бир айга узартуу чечими кабыл алынды. Акциянын алканында авиабилеттин бир тарапка болгон баасы 2100 сомдун ордуна болгону 1000 сомду түзөт. Мындан тышкары ушундай эле акциялык тариф Казарман Бишкек багытында да күчүндө калууда. 26 июнда башталган акция 26 сентябрга чейин уланат. Бул багыттагы авиабилеттин бир тарапка болгон баасы 3100 сомдун ордуна 2100 сомду түзөт. Акциянын мөөнөтүн узартуу Кыргызстандын аймактарынын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, ички туризмди өнүктүрүү жана жеткиликтүү ыңгайлуу авиакаттамдарды кеңейтүү боюнча жүргүзүп жаткан ыраатты иштин бир бөлүгү болуп саналат. Кыргыз улуттук тарых музейинин фонду мамлекеттик ишмер Абдыкерим Сыдыковко таандык баалуу тарыхый экспонат менен толукталды. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиргендей, Абдыкерим Сыдыковтун небереси Эрмек Сыдыков музейдин фондусуна Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына карата Абдыкерим Сыдыковко кайтарылган маарекелик медалды жана аны тастыктаган күүлүктү өткөрүп берди. 6-чы дүйнөлүк көчкүндөр оюндарына 113 өлкөдөн 3000 спортчу катышат. Оюндардын алкагында алар спорттун 42 түрү боюнча күч сынашып, ошондой эле маданий жана илимий иш-чараларга катышат. Быйыл оюнга биринчи жолу Австралия, Жаңы Зеландия, Алжир, Гамбия, Иордания, Египет, Оман, Уганда, Эфиопия жана Түндүк Македония кошулууда. Спорттук программага 42 дисциплина киргени маалымдалды. Жаңы спорт түрлөрүнүн арасында кыйын эмгеги ат мелеши, көк бар, стронгмен, күч мелеши жана омуртка сөөгүн сындыруу боюнча буряк улуттук ойнолот. Эскерте кетсек, 6-чы дүйнөлүк көчкүндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтөт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 12 тыйын, рубль 1 сом 9 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаны 12

0: шаарында жаан чачып үтүлбөйт. Батыштан соң башталган ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысып болот.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын

тіркелмесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар бөліміне өтіп, андан соң социалдық төлемдер жана бала ырысы қызматын таңдаңыз. Қызмат көрсетуінің баяндамасы жана жүрек бұл дайындауының шарттары менен қылдат танышып шығыңыз. Андан кейін ОВА басқычын таңдау менен жеке маалыматтарды иштетуге мақұлдығыңызды бериңіз. Мамлекеттік органдардың маалымат базаларынан зарыл болған маалыматтар, жүрек бұл чектеуге мүмкін болған балдардың аты жөні, ата-енесінен жана баланың іш жүзінде жашаған же турган дареги. Ошондой эле арыз эсинен жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштап, бала ырысы жөлөк болуп, арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт.

0: турган Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асрап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026-жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн туугандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык төлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт. Жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026-жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу, сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козголгон тил саясат уктуруусу ар аптанын 6-нчы жана дем алыш күндөрү саат 10:10 өткөндө 1-ши радиодо.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, 1-ши радионун эфир толкунда тил саясат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Зинакан Кайыпова. Мурдагы чыгарылышта мамлекеттик тил саясатынын жакынкы 3 жылга каралган программасы, тактап айтканда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2026-жылы 10-июлдагы номуру 481 токтом менен Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча программа бекитилгени тууралуу маалымат берген элек, эми ошол программада айрым багыттар боюнча кандай максаттар алдыга коюлганына токтололу. Аталган программада мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө санарий форматына өтүү багытында башталган ишти өркүндөтүү жаатында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновация бөлүмүнүн башчысы Айзаратбек Эсенов жаңы максат багыттар тууралуу маек болду. Санарип форматта иштөө маселеси боюнча бул жаңы 3 жылдык программада негизги кайсы маселелер бар?
3: Саламатсыздарбы, ошол сиз айтып аткан 26-28 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасынын алкагында 3 негизги главага бөлүнгөн. Биринчи главага санариптештирүү, санариптик платформалар аркылуу мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган бир нече пункттар киргизилген. Буга чейинки программада да өзүңүздөр билесиздер, ошол жасалма интеллект боюнча, ошол эле кыргыз тилин жеңил үйрөнүүгө багытталган платформаларды ишке ашырганбыз. Эми бул ошол программанын экинчи этабы катары. Мындайча айтканда, мисалы үчүн, биринчи биз продукцияларды ишке ашырдык. Эми ал продукцияларды өркүндөтпөсөк ошол майдан калып калат ошол деңгээлде. Эми ошол программалардын маалымат базасын кеңейтиш керек, өркүндөтүш керек, жаңы функцияларды кошуш керек. Ошол эле мисалы үчүн айтилди алсак, айтилде котормо кызматы бар, жанагы текст үнгө айландыруу, текстке айландыруу, текст үнгө айландыруунун бир нече үндөрдү кошушубуз керек. Ал жерге үндөрдүн стилин кошуш керек, мисалы үчүн жаңы стилинде окуй турган, көркөм стилинде окуй турган, жанагы жаш балдарга жомок окуп бере турган стилде.
2: Бул эми жаңы программа.
3: Жаңы программа милдети. Мисалы үчүн ошол эле текст үнгө айландырууда клонирование голос деп коет, үндү окшоштуруу функциясы да келет. Мисалы үчүн каалаган жаран өзүнүн үнүн жаздырып ошол жасалма интеллектке, биздин айтилге киргизип, ошонун жыйынтыгында текстти салса өзүнүн үнү менен окуп бере турган функцияларды да кошобуз. Андан сырткары үндү текстке айландыруу программабызга да аябай көп функциялар кошот. Себеби дегенде бизде жарандардын көпчүлүк бөлүгү бир тилде сүйлөбөйт, билесиз. Мисалы үчүн жанагы паразит тилден алар сүйлөп, биздин кыргыз тилине которуп берет. Бул платформа бул азыр мындай мүмкүнчүлүк
4: баштаган, а?
3: Оо, бул программада киргизилген, бирок 2027-жылы ишке ашырылат. Мындай мүмкүнчүлүк дүйнөдө жок. Ошол эле Google Translate, ошол эле Яндекс Translate кызматтарында кыргыз тилинен дүйнөлүк тилдерге үн аркылуу которуу кызматы алиңизде жок. Киргизилмек. Азыр текст түрүндө которуп, бирок үн түрүндө которбойт. Себеби дегенде ал үчүн атайын жасалмайт элек технологиясы аркылуу кыргыз тилиндеги атайын үндөрдүн мындай датасет деп коет, ошол датасеттерин текшерүү жумуштары жүрүш керек. Ошол функция ишке ашса, мен ойлойм, ошол Кыргызстанга келген туристтер өзүнүн эркин сезип, жазып отурбай сүйлөө да. Жазып отурбай да, мисалы сүйлөт да. Hello, how are you? I came from America. Can you give me some бир нерсе нан берип коюңуз деп сүйлөсө, ал дүкөндөгү кызмат көрсөтүүчү айыл жергесине баратпайбы? Туристтер көбүнчө Нарын, Талас, Көл, Баткен ошол жака барганда алар көп эле кыргызча, орусча жана башка тилдер түшүнбөйт. Ошолорго кыргызча түшүндүрүп берем. Ал кыргыз кызмат көрсөтүүчү биздин жаран. Ал өзүбүздүн эне тилде эле, мисалы үчүн ооба нандын баасы 5 сом, бул жака барсаңыз тигиндей деп түшүндүрүп берсе, алардын тилине которуп берет. Биринчиден, бул азыркы замандын талабы, экинчиден убакыт өнөрүндөйт, үчүнчүдөн ошол тилибиздин санап мейкиндикте өзүнүн бир мындай орду пайда болот да.
4: 2027-жылы
3: ишке ашылат программа боюнча. Мен азыр жалпы программада концепция тууралуу айтып атам. 2026-жылдары үч жыл аралыгында кандай жумуштар аткарылат? Албетте бул жакта пункттар жылдарга бөлүнгөн. 2026-жылы кайсылар аткарылат, 2027-жылы кайсылар аткарылат, 2028-жылы кайсылар аткарылат. Мен эми орчундуу айтып
4: атам. 2026-жылы кандай жакынкында? Жарым жылдан кийин жыл аяктайт дегендей.
3: 2026-жылдары бул жакта мен жана айтып өткөн үндү текстке текст үнгө айландыруу кызматтары өркүндөтүлөт.
4: Негизи
3: ишке ашып азыр жумуш башталды. Программа кабыл алынганда 10 эле күн болду. Азыр биз ошол долбоордордун техникалык талаптарын ишке ашырып, сөзсүз түрдө жана мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу жүргүзүлгөндүктөн ошол тендерге чейинки даярдык процесстер азыр жүрүп атат. Экинчи болсо бул жана кыргызча онлайн платформасын билесиздер, Easy Kyrgyz деп койсок болот. Бул да ошол Duolingo'нун аналогу катары жасалган чет элдиктер үчүн, анын ичинде биздин Кыргызстанда жашаган этностор үчүн. Өзбек, казак, тажик тилдери да киргизилген. Бул программада өркүндөтүлөт, мунун ичинде жаңы функциялар, жаңы контенттер киргизилет. Биздин Кыргызстанда жашаган этностор, же болбосо чет элдик жарандар, же болбосо өзүбүздүн эле орус тилдүү жарандар ушул программа колдонмо аркылуу кыргыз тилин интерактивдүү оюн аркылуу кыргыз тилин өздөштүргөнгө үйрөнгөнгө жакшы шарттар түзүлөт. Бул да 2026-жылы ишке ашат. Бул жаш курамга чектелбейт. Сөздү тааныган жаш курактан баштап улумга чейин баарыбы колдоно берсе болот. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүк айтып коеюн. Бул жерде документтердин сапатын текшергенде аны жакшыртуу үчүн атайын жасалмай тилектин негизинде электрондук редактор платформасы ишке ашырылат. Электрондук редактор деген
4: мен жаш үчүн бир документ жазсам, анын стилистикалык катасы
3: баардыгын баарын текшерет. Мисалы үчүн сиз текст жазасыз, өзүңүздүн оюңузду чогултуп кагазга түшүрүп, ошону текст редакторго саласыз. Текст редакторго
4: салсаңыз
3: атайын платформа болот, айтиичине жайгаштырылат. Ал жерде мисалы үчүн стилин өзгөртөт. Биринчи стиль расмий стиль, академиялык стиль, дипломатиялык стиль, көркөм стиль, стилдин түрлөрү.
4: Мен үчүн стилин болушун керек экен.
3: Ооба, стилди өзүңүз тандайсыз.
4: Бул акт же болбосо
3: отчет же болбосо
4: белгилүү
3: да. Эмне кандай стиль болсо ошондой стиль. Андан кийин орфографиясын текшерсеңиз болот, пунктуациясын текшерсеңиз болот, грамматикасын текшерсеңиз болот. Стилден кийин, андан кийин таталдыгын, мисалы үчүн орусчасында мисалы үчүн проще, сложный, таталдыраак, жөнөкөйрөк болбосо сүйлөшмө стиль болот. Бир отчеттун негизинде сиз бир жерге интервью бергиңиз келсе же элге маалымат бергиңиз келсе ушул отчетту салып туруп текстин ушуну мага сүйлөшмө стилинде өзгөртүп бер десеңиз, сиз ошо интервьюда же элге маалымат берерде негизги текст редактор. Англис тилинде өзү негизи текст эдитор деп коет. Эдитор деген ошол редактор деген түшүндүрөт. Мунун ичинде ошол көбүнчө бул мамлекеттик кызматкерлерге аябай пайдалуу себеп дегенде баары биздин азыр биринчи кезекте сабаттуулук маселеси да аябай чоң орчундуу маселе. Жалпы жаңы мамлекеттик кызматкерлерден жарандарды окутуп үйрөтүү, анын ичинде сабаттуулукту арттыруу боюнча да аябай көп убакыт керек болот. Көпчүлүк учурда жана техникалык катылар кетип калат расмий каттарда. Мисалы үчүн жарандар катты жазгандан кийин ошол жака салып, биринчиден орфографиясын, пунктуациясын, грамматикасын текшертет.
4: Редакторго көрсөтүп
3: алып келет. Андан кийин кааласа стилин өзгөртүп алат. Мисалы үчүн бизде дипломаттар атайын дипломатиялык стиль менен кат жазат, академиктер илим багытына жазат, мамлекеттик кызматкерлер иштиктүү расмий журналисттер ошол публистикалык стилде жазышат, ал эми чыгарма жазгандар болсо көркөм стилде. Ар кимдин өзүнүн табитине жараша стилдерди тандап бир баскычты басса ошол текстти ошол стилге, тексттин маани маңызын өзгөртпөстөн, негизги оюн өзгөртпөстөн болгону стилистикасын өзгөртүп берет.
4: Бул качан иш керек?
3: Бул 26-нчы жылдын аягында иш керек.
4: Атайын мындай
3: элге ошол болжолду менин оюмча эгер
4: таанытым
3: өткөрүлөт, бул менин оюмча ошол жаңы жылга чейин ишке ашырылып калса ошол жаңы
4: азыр иштеп атканда
3: азыр эми процесс эми башталды. Ошол документтерди чогултуу тендер, бул аркылуу тендер болот. Тендерден кайсы бир компания утуп алса ошол компания менен кызматташып чогуу иштешип ошол мөөнөтүн жылдын аягына чейин коюп атабыз. Жаңы жылда балким жаңы эмне платформа болуп калышы мүмкүн.
4: Жаңы жылда электрондук
3: редактор болот.
4: Сценарий
3: пайда болуп калат. Ушун менен биздин жалпы жарандар өзгөчө ошол офис кызматкерлери пайдаланып ошол эле офисте иштеген ичинде бүткүч керек, журналисттер керек, жеке тармактан кызматкерлер баары ушуну пайдаланып жанагындай жашоосун жеңилдетет. Мындайча айтканда бир топ мамлекеттик тилде иш кагаздарды жүргүзүү мындай жеңил болуп калат.
4: Рахмат.
2: Ошол эле Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссияга караштуу Кыргыз энциклопедиясы жана терминология борбору мамлекеттик мекемесинин директору Темирбек Осмоналиев мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн сөздүк түзүү, китеп чыгаруу жана электрондук китеп порталын түзүү, термин жасоо боюнча иш аткаруу жаатында маалымат берди. Бул багытта илимий деңгээлди камсыз кылуу үчүн окумуштуулар чөйрөсү менен кызматташууга басым жасалган. Ошондуктан бир нече жогорку окуу жайлары менен Илимдер академиясынан бир катар эксперттик топ түзүлүп, чогуу биргеликте иш максаттары жүзөгө ашырыла турганын айтты.
5: Биздин Кыргыз энциклопедия жана терминология борбору мамлекеттик мекемеге 4 пункт мерчимде белгиленди. Ал негизинен 9-1 пункту боюнча ведомстволук аралык эксперттик топ түзүү жана кыргыз тилинин терминологиясын жана лексикалык системасын иретке келтирүү боюнча иштерди жүргүзүү деп аталат. Анда эмне иштерди аткарышыбыз керек? Учурдагы сөздүктөргө, терминологиялык ресурстарга анализ жүргүзүү жана анда орун алган боштуктарды аныктоо, изилдөө жана лексикографиялык иштерди жүргүзүү, кыргыз тилинин орфографиялык жана түшүндүрмө сөздүктөрүн иштеп чыгуу жана жаңыртуу, тармактык терминологиялык сөздүктөрдү даярдоо, билесиңер, медициналык, техникалык, финансылык, ал чарба жана башка деген. Жана аларды унификациялоо үчүн кыргыз тилинин диалектологиялык өзгөрүүлөрү боюнча изилдөө жүргүзөбүз да.
4: Окумуштуулар менен иштешет.
5: Ооба, ошон үчүн биз мындай кылдык да, бул ушул иш чараларды ишке ашыруу үчүн биринчи эмне кылыш керек деп ведомство аралык жана жогорку окуу жайлар менен биргелешип эксперттик топ түзүп адистер качат. Негизинен окумуштуу алардын жобосун иштеп чыктык. Мисалы үчүн техникалык багыт боюнча техникалык университеттин базасында атайын эксперттик топ түзүлдү. Анан алар өздөрүнүн эксперттик мүчөлөрүнүн баарын бекитишти жана жоболорун иштеп чыгып азыр иштеп атат.
4: Эксперттик топко мүчө болгон окумуштууларга алар
5: азыр мына ушундай 4-5 багыт кылдык. Ал чарба багытында Ал чарба университети менен Ал чарба министрлигинин ортосунда дагы ушундай топ түзүлдү. Медицина багыты боюнча медициналык академиянын базасында ушундай топ түзүлдү. Анан кийин социалдык жана илимий багыттагы терминалдык сөздөрдү түзүү үчүн негизги багытты улуттук университет алды, ошо эксперттик топ түздү. Анан экономика багыты боюнча Кыргыз экономика университетинин жана биздин илимдер академиясындагы экономика институтун биргелешип ага өздөрүн топ түздү. Ушундай беш багытта топ түздү. Анан тышкары билесиздер, академиянын тил институтунда дагы ошондой бир эксперттик топ түзүлүп атат. Анан ошо 15 кишиден турган терминологиялык комиссия түзүлдү. Ар кайсы багыттагы баягы окуучтуулар
4: баарын жалпылаштырган.
5: Анткени жанагы

0: Asya'nın güçlüleri hani Karak çıkıp hemen değil bir gidip basmada sonuç değil.
1: Kulayı var ya, şakak demiş. Bu vakitte dalar diye ilimden alakstar, işinden alakstar, dışarı içine döndüm de. Onlar haklı duruyacak.
0: Adam hoş olduğunu haklı duruyacağını da karaldı. Murun kamisyen güçlülerinde haklı duruyor. Kolunu başlamıştır. İşte çabı yıldırlar olsun. 4 milyon dolar aşkılar sunmalar harcayacak. Anandiyin 92. bölümümüz var. Anda lingvistik sözlüklerin elektronik malumat bazası. Ал жанагындай тармактык сөздүктөр чыгып атат. Анда ошолордун баары айтыштыктарга катышабыз. Аны айтыштыктарга катышат дагы баягы чыккан китептердин электрондук базасы жайгаштырышыбыз керек. Өзүбүздүн электрондук сайтыбыз ачылып атат. Яны аны ошого ушул чыккан бирдиктүү лингвист сөздүктөрдүн платформасы түзүп, жана баягы чыккан китептердин электрондук базасын түзөбүз. Buğa çeyin bar bolçu, birok bunday bir sistemas çok bolçu. Asık atayın sistema buğa dağı atayın karacat bölümdü. Anan aşı hazır anın isimler işler cürbada. Anan 14.1 degen bölüm bunda Kırsın Gönçlar olan adabi, cana ilmi, kallargan dalgan basılmalardı, entiklopedi basılmalardı, fotoğrafı bölüm adaya, yolluk, cana başka göktöbe bayi. Kırgız dinlenip durumda kocatıran kitaplarda basmağa dayandı. Bu olmasa
1: da... Önce de doğru işte.
0: İlgirde de işte kıl atattı. Baya canağı gözünüz körtürmüz. Canağı arkanday bağıttan kitapları çıkarır. Şuna bak oğlum da atay bağıtları boyunca ekspertlik atayın toplar. Bu sisteme salınan hanım bunun dosu hazır konkurs ticari aladık. 21. Eylül'den 21. Ağustos'a çeyin. Konkurs ticari
1: aladık.
0: Kol yazmalı. Kavlamaz olsun vakitler olsun. Cazıp verdik, yönetip koyduk. Anan hem hoş olunca ayrım aktörler yani tüzücülerden yemeklerine düşe başladı.
1: Azır şu an tuttum koşamışlar. Kanday tüzücüler olur. Aysatlarla katışalar.
0: Fotoğrafçılar katışalar. Eğer de mamlaketli dönüktürlü san hoş olatörler olsa. Baldara da vettin yazıcıları, Baldara da vettin işte cümen adamlar, ilimi hizmetkerler, Öztürk'ün мамлекеттинде жазган чыгармалары, китептери, ушулдук көрсөтмөлөрү болсо, баарын алып келебиз. Кыргызстандын түрдүү салым кошулган баардык нерселер камтылат. Алып келебиз.
1: Жыйынтыгы
0: качан 21 августта кабылданып бүтөт. Бир ай кабыл алабыз. Анан ошо кабыл алынган китептердин баарын анан жана эксперттик топ издеп туруп, анан кийин кайсы китептерди басмага чыгарса болот деген
1: Кандай жол менен жөнөтүлөт? Электрондук
0: сөзсүз. Электрондук вариант. Сайт бар, сайтты көрсөтүп, мантелкежиде сайттар барын көрсөтүп койдук. Кайка жөнөтүш керек, кимдер менен байланыш керек, барын жазып койдук. Ошон менен байланыш. Электрондук варианты болуш керек.
1: Шарты барбы? Мисалы үчүн мурда жарыяланбаш керек.
0: Мурун жарыяланбаш керек. Мурун жарыяланбага жаңы кол жазмалар болуш керек. Эч бир басмадан мурун чыкпак. Эгерде өздөрү бир жерлерде чыгарышы мүмкүн. Өздөрүн
1: баягы
0: ал менен катышып жүрсө болот. Анан быйыл дагы бул өзгөчөлүк могу атабейтин баягы биздин мамлекеттик түптөгөн нерсе булардын бир китептери бар экен, ошону чыгарып берели.
1: Атайын ошолору
0: үчүн. Атайын алар мамлекеттин түптөгү арналган китеп катарында алардын китептерин басып
1: чыгат.
0: 11 китептен турат. Ага атайын каражат бөлүндү. Ошону чыгарабыз. Анан кийин 4-нчү дагы бир пункт узбайт. Могу спорт, дене тарбия тармагы бою бул дагы атайын кыргыз тилиндеги атайын окуулук китеп материалдарын жана китептерин басып чыгат. Спорт жаатында болгон эмес экен, азыр ошол китептерди дагы чыгарып берет. Өзүнчө багыт.
1: Урматтуу радиочулар, ушуну менен кесип

дөңгөлөктөө эртең

директорға дағы, директор автоматы.

жергиликтүү ошо саммитке дейин станция менен бекитчү экен. Аякы бар учуна пичаштын баарын куу бул дагы эми ар түрдүү болчу экен. Коррупциялык болгон жерлерде бар болчу экен, бүтүп калган малдары болчу экен. Ал эми азыр биз мына бияктан эле абдан жакшы ийгиликтүү иш алып барып атабыз централизованно. Биз бир 20га жакын стандарттуу менюларды түзүп, бияктан эле центральный саммитте республикалык деңгээлде эле бекитип сразу и күндөлүккө жайгаштырдык. И директор ошол жерде каалаганын тандап алса болот. Тандап алгандан кийин директор уже эч ким менен аны согласованиени утверждение кылбайт. Уже тандап алгандан кийин ал уже заранее уже бекитилген бияктан уже сүйлөшүү тандап алгандан кийин ошого карата сразу күндөлүктө балдардын саны белгилүү да. Ошого жараша канча продукты керек сразу система эсептеп берет. Анан ошону уже жергиликтүү бийликке берген кийин алар сатып берет. Продукцияны ошо жерден жасап балдарга кетирет. Негизи биз ошо күндөлүк системасын киргизип атканда эң биринчи ошо коркунучубузду мугалимдер алып кете алабы деген маселе болгон. Анан анткени санарип буга абдан жакшы мындай санариптик күнүмдөр керек. Компьютерге кирип логин паролун терип классын таап аябай мындай бир эме менен жасаш керек да, аккуратный болуш керек, случайно басып алдым кайра кантип оңдойм деген маселелер абдан көп болду. Биз дагы коркуттук кандай болот деп. Бирок ошо биз былтыр 24-жылдан баштап ошо бул системаны киргизип атабыз. Региондорго ар бир ошо директорлор менен да кездешип аттым. Мага мисалы көп айтчу, эми бул деген улгайып калган биздин коллегалар жасай албайт деген көп шылтоолор дагы айтылды. Бирок эң кызыктуу мисалы ушу нарынга ошко барганда ушу пенсиядагы 70-ден ашкан эжекелер бар экен, сопсонун компьютерине отуруп алып мына мен сизге көрсөтөм деп момундай кылып атам, момундай кетирет. Даже алардан мага кайра мына кайтарым байланыш сунуштар түшүп атат. Могу кнопканы бияка кетиргиле, муну бияка койгула, муну мындай кылып берсеңер жакшы болот эле деген. То есть бул ошо эмнени билдирет? Бул адам ошо системанын күнүндө иштеп атканын билдирет. Бул дагы биздин президентибиздин демилгеси, жанагы ар бир мугалимге ноутбук берүү демилгеси дагы абдан убактылуу болду бизге. Как раз ошо биз күндөлүктү киргизип атканда ноутбуктарды да кошо бердик. Ноутбуктан баарын көрүп иштеп кетишти. И азыр биз айтып атабыз, кээ бир директорлор ачык эле айтты, кээ бир мугалимдер жок, мен бул система менен иштей албайм деп эле заявление жазып кетип атышты. Жок, мен аракет кылам мындай сайын дегендер ишти алып кетип атышты. Эгерде негизи мындай бүт санариптештирүү жөнүндө айтып кетсек, бул санариптештирүүдө ошо эң маанилүү мисалы 139,888 бала ата энесин инвалид. 140 миң баланын ата энесин инвалид. 1,5 миллион ушундо бир 10% бизде мектепте окуган балдардын 10% ата энесин инвалид. Бул ошо бул деген миграцияда ата энеси менен чогуу жүргөн балдар ошо мисалы Россияда иштеп бала дагы ошол жерде болсо алар бияктан ар түрдүү мектептерден азыр где то ошо 2,5 миң баланын ошо көбү ата

жаңылар билим берүү тармагындагы кызматтарды жеткиликтүү кылып, ата-энелердин убактысын үнөмдөөгө жана адамдык факторлорду азайтууга жардам берүүдө. Эң башкысы, ар бир балага билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп калууда. Онлайн системадагы ушул максаттарды ишке ашырууга багытталган натыйжалуу механизм катары кызмат кылууда. Сиздер менен биринчи радионун билим жолу программасы болду. Ар дайым билимге умтулуп, келечек үчүн туура тандоо.

информационный.

0: Впервые самые быстрые катера в мире прибывают на воды Иссык-Куля.
1: Гранд-трак идет бок о бок. О нет, и это пилот! Итак, у нас лидирует команда Шарджа. Гранд-трак поднялся на второе место, а Питера Моррена нигде не видно.
0: Гран-при чемпионата мира F1H2All в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
2: Бюрократияны жоюудагы станар пешүүнүн ролу.
3: Бүт данный бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цивилизация жакты.
2: Коррупциянын алдын алуу.
4: Коррупциядан кичине сыртырак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик анан ыңгайлуу болот экен.
2: Убакытты үнөндүү.
5: Документ тапшыруу үчүн канча турчелеге кезек күтөм.
2: Ааламда шуу доорундагы санарип кызматтар.
6: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошактан скачивать этип өткөндө.
2: Өлкөнү санарип тектирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон уңуздар.

мыйзам долбоорунун негизги максаты бул жана азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулук фактысы учурунда заманбап техникалык каражаттарды колдонуу болуп эсептелбейт. Бул заманбап электрондук техникалык каражат деген бул жанагы айтып кеткендей электрондук билериктер бар, мобилдик тиркемелер атайын иштелип чыкты. Негизги концепциясы бул жанагы факт катталган учурда мисалы милиция кызматкери кызматкерине биринчи кайрылат да, факт болгондо ошол чалган учурда милиция кызматкери барып ошол жерден убактылуу коргоо ордерин жазып берет жабырлануучуга жана ошондой эле жанагы өлгөн факт жасаган кишиге. Анан ошонун алкагында ички иштер министрлиги тарабынан техникалык каражаттарды колдонуу боюнча укугу берилген. Азыркы учурда ошол техникалык каражатты колдонууну көзөмөлдөө ошол сутка бою көзөмөлдөө, бул биздин министрликтин мониторинг борбору бар, атайын ачылган, ошону көзөмөлдөөчү. Анан бул электрондук билериктер негизинен эле бул жанагы өзүңүздөр билгендей Европада, Америкада жана электрондук билериктерди көрүп калчу элек го, жанагы кинодон эле көрүп калчу элек жанагы билериктерди тагып. Ошол механизмди карап чыгып, изилдеп чыгып, анан биз өзүбүздүн иштеп көрөйүн деп чечип, ошол мыйзам долбоорун иштеп чыгып, азыркы учурда ийгиликтүү иштеп жатат. Ар бир факт боюнча үй бүлөлүк зомбулук жасаган киши сутка бою бизден көзөмөлдөнүп турат. Браслет эми интернет аркылуу эле иштейт. Ал постоянно ошол ар дайым ошол колунда, же бутунда эки түрү бар да, электрондук билериктен колго, анан бутка, анан ал постоянно тагылат. Ал постоянно иштеп турат. Ошол иштеген учурда биздин кызматкерлер ошол көзөмөлдөп турат, кайсыл жака кирбеш керек, кайсыл жака барбаш керек, кайсы аймактардан чыкпаш керек, ошол полный көзөмөлдөнүп турат. Мисалы жабырлануучуга деле мынча дистанцияга жакында болго дегендер эме коюлушу мүмкүн милиция кызматкерлери тарабынан. Анан ошонун негизинде бизгилер көзөмөлдөп турат. Эгерде ал аймактан чыгып кетип же шарттарды бузган болгон учурда биздин кызматкерлер дароо эле ошол ким убактылуу коргоо ордери берген болсо, инициатор деп койсо, ошого маалымдалат, анан ошондой эле 102 биздин милиция кызматынаэмесине кызматына кайрылабыз, жардам сурап ушундай бир маалымат беребиз да, могул киши ушундай шарттарды бузду, ошондуктан бир бул эмне үчүн мындай болуп атат, бул жанагы ыкчам бир чечим кылуу үчүн, бир алдын алуу бир оор кылмыш болбош үчүн биз ыкчам ошол жака билдиребиз, анан милиция кызматкерлерибиз иш чарасын ыкчам реакция. Анан ошол менен бирге айтып кетсем, бул мобилдик тиркеме, бул эле азыркы учурда билесиздер, эми көбүнчө эле азыр смартфонду колдонуп калышты да. Смартфондо, любой смартфонго биздин мобилдик тиркеме, бул башкы прокуратуранын алдындагы укук деген мекеме бар, ошолор аркылуу иштелип чыккан бул мобилдик тиркеме. Ошолор менен биргеликте мобилдик тиркеме бул ошондой эле бул телефонго эме кылабыз, жүктөйбүз мобилдик тиркемени. Мобилдик тиркеме ошо ар дайым ал деле ошол фиксация болуп турат, кайсыл жакта басканын, эмне кылганын, кайсыл аймакта жүргөнүн ошол дагы бизде каралып турат. Анан бул эмне өзгөчөлүгү бар, бул рандомно деп коебуз, ар кайсы убакытта система өзү белгилеп берет да. Бир кабарлоо келип түшөт ошол мобилдик тиркемеге, кабарлоо келип түшкөндө эле ошол эле заматта бул жанагы кимге коюлган болсо тиркеме, ал Face ID деп коебуз, Face ID өтүп туруш керек. Бул шарттардын бири, эгерде Face ID

ийгилик тагынган адам үчүн чектөөлөр коюлат. Мисалы, ал барбай турган жерлер жана барууга тыюу салынган жерлер алдын ала аныкталат. Бул жабырлануучуну айыпталуучу менен жолугушуусун толугу менен алдын алат. Юстиция министрлигинин мониторинг башкармалыгынын башчысы Белек Сыдыков белгилегендей, бийликти алып салуу, бузуу же өчүрүү аракети болгон учурда автоматтык түрдө шашылыш эскертүү берилет. Санариптик байкоо системасынын шарттарын бузуу белгиленген мөөнөткө чейин камакка алууга алып келиши мүмкүн.

0: жаштагы айыпталуучулар провация менен эркинен ажыратылгандар, шарттуу түрдө бошотулгандар жана үй-бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр үчүн алардын жайгашкан жерин алыстан көзөмөлдөө соттун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу максатында колдонулат. Юстиция министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытов төмөндөгүлөргө токтолду.
1: Азыркы учурда бул жарандар тарабынан

aymaqda biri

0: электрондук билериктер адамдын жайгашкан жерин көзөмөлдөө үчүн дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүндө кеңири колдонулат. АКШ жана Улуу Британия бул технологияны 1980-жылдардан бери эң көп колдонгон өлкөлөрдүн катарында турат. Ал жерде көзөмөл укук коргоо органдарынын стандартына айланып, үй камагындагыларга жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө массалык түрдө тагылат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова, саламатта калыңыздар.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйын бар жазылатып, бүт бар чыкканын мага аябай жагат. Цифровизиясы жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Бул да арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот.
1: Убакытты үнөмдөө.
4: Документ тапшыруу үчүн канча акча керек, кезек күтүп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып, өзүн паспортун ошоктан скачивай кетти өткөндө.
1: Өлкөдө санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында.

Саламатсыздар бе урматтуу радио угармандары, биринчи радио уктурууларынын уланттарды бир нече мерталин сиздер сыпырдыгысында өтө турган фондуна бир кайык жарышынын салтанаттуу ачылышын биз эфирде угаласыздар. Эске салсак, 2 августка чейин Ысык Көлдө Борбор Азияда алгачкы жолу суу мотогу спорту боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Улуттук телерадио берүү корпорациясы дүйнөлүк чемпионат

0: Жогортура жолугандар, мамлекет башчылары жогорту удамдыктары жарыш кайыктары жайгашкан аймакка келип, F1 ашыктуу классына таандык кайыктардын бири тууралуу кыскача маалымат алышты. Ошондой эле F1 ашыктуу дүйнө чемпионатынын катышуучусу болгон учактар менен таанышышты. Таанышуудан кийин мамлекет башчылары жана ушул эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиюли гольф карлар менен рип секторуна келе жатышат. Туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатовдун айтымында мелдешти өткөрүүгө баардык инфраструктура толук даяр, көрүүчүгө ылайыкталган эл аралык иш чаралар айанчасы курулуп, дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти өткөрүү үчүн зарыл болгон техникалык шарттары түзүлгөн. Бул Кыргызстан, Ысык Көлү жана жалпы эле Борбор Азия үчүн тарыхый окуя. Суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионаты биздин аймакта биринчи жолу өтүп жатат. Мелдешке 20га жакын эл аралык команда жана дүйнөнүн мыкты пилоттору катышары күтүлүүдө. Ошондой эле 30дан ашык өлкөнүн өкүлдөрү келип, жалпы коноктордун саны 25 000 чейин жетери пландалган. Эдуард Кубатов белгилегендей, мелдешти өткөрүүдө экологиялык талаптарга өзгөчө көңүл бурулат. Жарыш башталганга чейин жана аяктагандан кийин абанын, суунун жана жээк тилкесинин абалы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы ачык жарыяланат. Азыр көңүлүңүздө бир иш чарага барабыз.
1: Президент Республики Таджикистан Имамали Рахмон, президент Республики Узбекистан Мирзиёев Шавкат Мирамонович, супругой Мирзиёева Зироат Махмудовна, президент Международного союза водно-моторного спорта UIM Рафаэль Чиули, основатель и генеральный промоутер Формула-1 H2O Никола Ди Сан-Жермано,

0: урматтуу радио угармандар, учурда мамлекет башчылары жубайлары менен бирге өз орундарын ээлешти. Ардактуу конокторго ушул видео ролик көрсөтүлүүдө. Андан кийин ошол эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Лечивиге сөз берилген. Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, эл аралык мелдешти ачып берет.
1: This performance celebrates unity, respect, and shared passion that brings us together for the UIM Formula One H2O World Championship. Please enjoy the show.

0: урматтуу радио угармандары, учурда ушул суу үстүндө тартылган видео ролик көрсөтүлдү. Анда Кыргызстандын жерлери көрүп жатат. Деги эле бул моторлуу кайыктардын тарыхына кайрыла турган болсок, моторлуу кайыктардын жарышы 19-кылымдын аягында ички күнүмчү кыймылдар кыштары пайда болгондон кийин өнүгүп баштаган. Алгачкы мелдештер Европада, айрыкча Франция менен Улуу Британияда өткөрүлдү. 1898-жылы Францияда алгачкы ири моторлуу кайык жарыштары уюштурулган. Бул мелдештер спорттун жаңы түрүнө болгон кызыгууну арттырган. 1904-жылы моторлуу кайыктар боюнча эл аралык мелдештер өткөрүлүп, ар кайсы өлкөлөрдөн спортчулар катыша баштаган. 20-кылымдын ортосунда кайыктардын кыймылдаткычтары күчтүү болуп, жарыштардын ылдамдыгы жана коопсуздугу кыйла жакшырган. 1981-жылы Union International Mathematics, башкача айтканда эл аралык моталисттер уюмунун колдоосу менен
1: делегациялар, катышуучулар жана коноктор, суу үстүндө Формула 1 Кыргыз Республикасынын Гран-при ЭСКОЛ 2026 дүйнөлүк чемпионатынын расмий ачылыш аземине кош келиңиздер.
2: Уважаемые главы государств, официальные делегации, участники и гости, мы рады приветствовать вас на берегу ЭСКОЛа, где впервые проходит этап чемпионата мира UAM F1 H2O.
1: Your Excellencies, distinguished delegates, participants and guests, welcome to the official opening ceremony of the UIM Formula 1 H2O Grand Prix Kyrgyz Republic ESCO 2026. Урматтуу айымдар жана мырзалар, расмий ачылыштын башында ордуктардан турууну суранабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жаңырмакчы. Now, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Kyrgyz Republic.
2: Дамы и господа, просим всех встать. Звучит государственный гимн

0: gentlemen, it's our honor to invite the president of the Union Internationale Motonautic, Mr. Rafael Ciulli, to deliver his welcoming address.
1: Международный союз водно-моторного спорта развивает водно-моторный спорт во всем мире. Для приветственного слова приглашается президент UIM, господин Рафаэле Чиоли.
2: Азия бүгінгі күнде ішенімден, ынтымақты, ұнақ қоңшылықты, жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын урматтуу катышуучулары, чемпионат өткөрүүдөгү алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор союзунун президенти Рафаэль Чиюлли мырза менен болгон жолугушунда башталган эле. Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш-чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысык көлүбүздү кийинки буундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы Формула 1 бул бир орундуу жогорку ылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү ысык көлүбүз суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы. Урматтуу мекендештер жана кадырлуу меймандар, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү Кыргызстанды жаңыча тааный баштады. Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Буюрса бүгүнкү дүйнөлүк чемпионат дал ушул багыттагы саясатыбыздын ачык айкын далили болуп берет. Биз келген коноктордун санына гана эмес, ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсыз меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин муңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат. Дал ушул себептен улам биз айрым демилгелерден системалуу ири долбоорлорду ишке ашырууга өтүп жатабыз. Алардын бири Ала Тоо Резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластери. Бул тоо лыжа кластери мейманканаларды, транспортту, спортту жана эс алуу объектилерин бириктирген ири туристтик долбоор болуп саналат. Ошол менен бирге келечекте трассаларынын жалпы узундугу болжол менен 260 чакырымды түзө турган бул Ала Тоо Резорт дүйнөлүк деңгээлдеги трассалары эң узун алдыңкы 10 лыжа базасынын катарына кире тургандыгын баса белгилей кетейин. Дагы бир стратегиялык маанилүү долбоор Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы. Жакынкы келечекте Тамчы эл аралык деңгээлде капитал тартуу, санариптик, финансылык кызматтарды өнүктүрүү, мейманкана жана туристтик инфратүзүмдү кеңейтүү, инновациялык компанияларды жана заманбап ишкердик кызматтарды өркүндөтүү үчүн маанилүү аянтчага айланат. 2035 жылга чейин Тамчынын аймагында 4000 ашык компания резиденттин иш алып баруусу жана 10000 ашык жаңы жумуш орундарынын пайда болушу күтүлүүдө. Келиңиздер, баарыңыздар, катышыңыздар. Кымбаттуу спортчулар, бүгүн сиздердин ой санааңыздарда өз өлкөлөрүңөрдүн намысын коргоо маселеси турганда мен ар бириңиздерге таза таймаш, татыктуу жыйынтык жана эң негизгиси коопсуз мелдеш каалайм. Ысык көл сиздер үчүн катардагы эле чемпионат өткөн жер болбостон, кайра кайтып келүүнү эңсеткен жылуу маанай тартуулаган жагымдуу жайга айлансын. Ысык көлдөгү бул мелдеш суудагы Формула 1 тарыхында татыктуу орун ээлеп, дүйнөлүк чемпионаттын эң жаркын барактарынын бири болуп калышына тилектешмин. Анда эмесе мелдеш калыс өтүп, күчтүүлөр жеңсин. Рахмат көңүлдөрүңүздө.
0: Ladies and gentlemen, please welcome the pilots and international teams of the UIM Formula 1 H2O World Championship.
1: Дамы и господа, начинается парад участников чемпионата мира UIM F1 H2O. На акватории Иссык-Куля представлены сильнейшие пилоты и международные команды.
0: Esteemed participants, leading the parade of nations aboard the boat carrying the national flag of Turkish Republic is Mr. Aybek Tashkambekovich, President of the Kyrgyz Republic, Power Boating Federation. Парад стран с флагом Кыргызстана возглавляет президент Федерации мотоспортного спорта Кыргызской Республики господин Качкынбекович Айбек Абылкасымов. Today, here on the magnificent shores of Lake Sikkun, we are proud to welcome the world's finest powerboat racers, exceptional athletes who represent the highest level of skill, courage, precision, and speed.

officials are now inspecting.

0: урматтуу радио угармандары, сиздер ушул ысык көл облусунда өтүп жаткан формула бир кайык жарышынын салтанаттуу ачылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Билбей кетсек, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери суудагы формула бир эл аралык жарышын көрүүгө келишкен. Бүгүн негизги жарыштар өтөт, анда спортчулар абройлуу турнирде жеңиш үчүн күч сынашат. Белгилей кетсек, 31 июлдан 2 августка чейин ысык көлдө Борбор Азияда биринчи жолу F1H2 боюнча дүйнөлүк чемпионаттын этабы өтөт. Мелдешке дүйнө жүзүндөгү эң мыкты пилоттор катышат. Күн мурун 31 июлда алгачкы машыгуулар болуп, спортчулар негизги жарыштардын алдында трасса менен таанышып, жабдууларын сынап көрүштү. Ысык көлдө өтүп жаткан суудагы формула бир эл аралык мелдеши учурунда өзгөчө курдалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Бул тууралуу министр Кынатбек Чынбаев билдирди. Анын айтымында суучулар, өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар мөөнөттө турушат. Кызматкерлер алдын ала машыгуудан өтүшкөн, бул үчүн атайын жумушчу топ түзүлгөн. Бүгүнкү күндө иш чарага 120 ашык кызматкер жана 30 ашык техника тартылды, деди министр. Мындан тышкары Кынатбек Чыныбаев быйыл ысык көлдөн 2 тоннадан ашык таштанды чыгарылганын кошумчалады. Ал эми азыр назарыңыздарды кайрадан түз эфирге бурабыз.
1: Безопасность остается главным приоритетом для официального начала гонок.

0: урматтуу радио угармандар, учурда жогорку ылдамдыктагы кайыктар старт берүүчү аймакка келишти. Учурда жарыш башталганы турат.
1: Жива события в мировом спорте. И нам очень повезло, что именно здесь, в Кыргызстане,

радио угармандарына өзүм

абройлу эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген мелдештердин бири экенин баса белгиледи. Бул салтанатка болгош мамлекеттердин лидерлери, Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Мамлекет башчы билдиргендей, бул чемпионатты өткөрүү боюнча алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чимиди Мырза менен болгон жолугушууда башталган. Ошондо биз Кыргызстанда гана эмес, жалпы Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн масштабтагы эл аралык мелдешти өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул долбоорду ишке ашырууда биз эң башкы принциптерибизден тайган жокпуз. Алар кооз жаратылышыбызды аяр сактоо, экологиялык маданиятты бекем кармануу жана эң негизгиси касиеттүү ысык көлдү бүгүнкү табигый көркү менен кийинки муундарга өткөрүп берүү болуп саналат, деди президент Садыр Жапаров. Суудагы формула бир бул бир орундуу өтө жогорку ылдамдыктагы болид кайыктары менен өткөрүлүүчү эл аралык мелдештердин эң жогорку категориясы. Бүгүнкү дүйнөнүн эң мыкты пилоттору деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте учуп жатышат. Ушуну менен биздин керемет ысык көл дүйнө чемпионатынын

0: радио угармандар, сиздер Скоро облусунда өтө турган Формула 1 кайык жарышынын салтанаттуу ачылышын биз эфирдебуздар, биринчи радионун эфирине бирге болуңуздар.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бири бирөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.

Аларча жаратыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Гүл жооздалган керемет капчыгай. Тоо боюнда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сый. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шан, Чыңгыз Айтматов жана Алтай зуулуу таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын

башчылары, урматтуу Рафаэль Чиюли мырза, урматтуу мекендештер жана кадырлуу меймандар. Бүгүн биз эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир жаңы баракка ача турган өзгөчө окуянын күбөсү болобуз. Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын Кыргызстандагы Гран-присин өткөрүүдө. Баарыңыздарга белгилүү, бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген белдештердин бири. Бүгүнкү салтанаттуу аземге боордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу Казакстан Республикасы

Она испугалась.

Радио Дүйнө Гран-приси Кыргызстанда

0: ナイフタ birinci 情報 S Golden Jig'de gelişti.
1: Grand Track yarış kaçırdı. Ayak anlaydı açısı.
0: Эки о дүйлө гран-приси Кыргызстанда Ысык Көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.
2: Ободо Орошон бойлор.
3: Кайраттын тууну бузса да, кашыгын көлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоо куланы ушса да, эл менен сен адамсың. Элден чыксаң жамансың. Барын күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң. Элден чыксаң бийиксиң.
4: Арстанбек.
5: Өнөр менен өргө чабам. Кесип менен баар табам. Билим, илим, ага, танат. Билимдүү, муңду өстүрүү ар заманда атпай жолда аманат алмана. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол. Жетебиз. Жетебиз Каракоо шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Ысык Көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо Капчыгайы. Эски Эла тоонун түндүк капталындагы Капчыгай Ысык Көлдүн түштүгүнүн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өңүздөрдү элестеткен, шамалга толуп турган, тизилген кызыл аскалардан улам ал жетебиз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
6: Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.

ama es en Pellegrini.

0: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2028 жылды эл аралык укук жылы деп жарыялады. Россияда эмгек мигранттарына карата талаптар күчөтүлдү. АКШ, Казакстан, Түркия, Россия, Кытай сыяктуу 60 өлкөгө жаңы тарифтерди киргизди. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырам. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 2028 жылды эл аралык укук жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюция кабыл алды. Анда эл аралык укукту сыйлоо жана сактоо азыркы эл аралык системанын натыйжалуулугунун, алдын ала болжолдуулугунун жана мыйзамдуулугунун зарыл шарты болуп саналары белгиленген. Мамлекеттерге Бириккен улуттар уюмунун системасынын уюмдарына жана башка кызыктар тараптарга жыл ичинде тиешелүү билим берүү, билими жана агартуу иш чараларын өткөрүү сунушталат. Эл аралык укукту илгерилетүүгө жаштарды, билими коомчулукту, юридикалык кесиптин өкүлдөрүн жана жарандык коом институттарын тартууга өзгөчө көңүл бурулат. Башкы ассамблея Түркмөнстандын 2028 жылдын декабрында эл аралык укук боюнча глобалдык форумду өткөрүү сунушун кубаттады. Бул форум жылдын борбордук иш-чарасы болуп, мамлекеттер бирин Бириккен улуттар уюмунун системасынын мекемелеринин жана эл аралык уюмдардын, илимий коомчулуктун жана жарандык коомдун башын бириктирет. Россия президенти өлкөдө жүрүү эрежелерин катаалдаштырган мыйзамга кол койду. Жаңы талаптарга ылайык, мигранттар өзүн жана Россияда жашаган үй бүлө мүчөлөрүн аймактагы жашоо минимумунан төмөн эмес деңгээлде камсыздашы керек. Бул талап аткарылбаса, аларга патент же иштөөгө уруксат узартылбайт. Мигрант жашы жете элек балдары менен бирге 15 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетиши керек болот. Ошондой эле мыйзамга ылайык, мигранттардын балдары 18 жашка толгондо патент алышы керек же 30 күндүн ичинде Россиядан чыгып кетүүгө тийиш. Жашы жете элек балдардын өлкөдө убактылуу болуу мөөнөтү ата-энесинин патентинин мөөнөтүнөн ашпайт. Мындан тышкары мигранттар өздөрү жана жашы жете элек балдар үчүн жеке киреше салыгын алдын ала төлөөгө милдеттүү болот. Бул талап жеке адамдардын үйүндө, уюмдарда, жеке ишкерлерде, ошондой эле жеке нотариус менен жактоочуларда иштеген мигранттарга тиешелүү. Патенти жок, иштөөгө укугу бар чет өлкөлүк жарандар дагы бул эрежеге баш ийет. Мыйзамдын негизги жоболору 2027 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирет. Мындан тышкары чет өлкөлүктөр үчүн мамлекеттик төлөмдөрдүн көлөмү жогорулады. Россиянын жарандыгын алуу үчүн эми 50,000 рубль, жашоого уруксаат алуу үчүн 30,000 рубль, убактылуу жашоого уруксаат алуу үчүн 15,000 рубль төлөнөт. Чет өлкөлүктөргө иштөөгө уруксаат берүү үчүн төлөм ар бир адамга 15,000 рубльды түзөт. Франция менен Испанияда токой өрттөрү күчөп, коопсуздук максатында эвакуацияланган адамдардын саны 300,000 ашты. Маалыматка ылайык, Франциянын түштүк батышындагы Жирондо департаментинде, айрыкча Бордо шаарынын аймагында өрт бир нече күндөн бери көзөмөлдөн чыга элек. Бийлик тилсиз жоону өтө күчтүү жана алдын ала божомолдоого мүмкүн эмес деп мүнөздөп жатат. Учурда 200 ашык турак жай күйүп кеткени кабарланды. Өрттү өчүрүүгө 2,500 жакын өрт өчүрүүчү, 1,500 аскер кызматкери жана 1,200 полиция кызматкери тартылган. Ал эми Испанияда негизги өрттөр Мадридге жакын борбордук аймактарда, ошондой эле Авила, Толедо жана чыгыштагы Кастильон провинцияларында катталууда. Бул аймактардан жалпысынан 75,000 жакын адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Валенсия аймагында өрт дем алыш күндөрү кайрадан күчөп, дагы 15,000 тургун эвакуацияланган. Өрттү өчүрүүгө Европа биримдигине мүчө өлкөлөр да жардам көрсөтүүдө. Францияга, Хорватия менен Португалиядан өрт өчүрүүчү учактар, Чехословакиядан тиги учактар жөнөтүлүүдө. Ошондой эле Нидерланд жана Португалияда өзүнүн авиациялык техникалары менен жардам берүүдө. Ысык аба ырайы жана кургакчылык өрттүн тез жайылышына негизги себеп болууда. АКШ 60 өлкөдөн импортолгон товарларга жаңы тарифтерди киргизди. Тарифтер 10% жана 12,10% өлчөмүндө белгиленген. Кошмо Штаттардын соода министрлиги жаңы тарифтер импорттун 99,4%ына таасир этерин билдирди. Чет элдик басылмалар жазгандай, 10% тариф Аргентина, Бангладеш, Улуу Британия, Камбоджа, Канада, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Индия, Индонезия, Иордания, Малайзия, Мексика, Пакистан, Шри-Ланкадан келген товарларга тиешелүү. Европа биримдигинин өлкөлөрүнө, Тайваньга, Японияга, Түштүк Кореяга жана Швейцарияга учурдагы тарифтер менен айкалышканда жалпысынан 10% же 12.15% түзгөн тарифтер коюлган. Калган 38 өлкөгө 12.5% ставка коюлган. Аларга Казакстан, Түркия, Россия, Вьетнам жана Кытай кирет. Мунай жана газ, жер семирткичтер, айрым азык-түлүк товарлары жана улуттук коопсуздук максатында атайын тарифтерге дуушар болгон товарлар, анын ичинде унаалар, болот, алюминий жана ЖЭС тарифтерден бошотулган. АКШ, Канада, Мексика соода келишиминин шарттарына жооп берген товарлар үчүн дагы жеңилдиктер бар. Түштүк Кореянын өкмөтү атомдук суу астындагы кайыктарды курууга байланыштуу атайын мыйзам долбоорун даярдап жатканын Ренхаб агенттиги билдирди. Анда өлкөдө өзөктүк куралды иштеп чыгууга тыюу салуу каралган. Документте Түштүк Кореянын өкмөтү өзөктүк куралды иштеп чыкпашы, өндүрбөшү, ага ээлик кылбашы же колдонбошу керектиги жазылат. Ошондой эле өзөктүк курал жасоого гана арналган материалдарга байланыштуу ишмердүүлүккө дагы тыюу салынат. Бул Түштүк Кореянын ички мыйзамдарында өзөктүк курал жасоого тыюу биринчи жолу киргизилиши болот. АКШ Кытайдан жаңы гуманоид жана 4 буттуу роботторду импорттоого тыюу салды. Бул чечим өлкөдөгү жасалма интеллекттин өнүгүшүнүн улуттук коопсуздукка байланышкан коркунучтардан коргоо максатында кабыл алынганын Reuters агенттиги жазды. Мындан тышкары кайра жаралуучу энергия булактарын жана аккумуляторларды электр тармагына туташтыруучу айрым инверторлорду алып кирүүгө да чектөө киргизилди. Тыюу азырынча АКШнын Федералдык байланыш комиссиясынан сертификат ала элек роботтор менен инверторлорго гана тиешелүү. АКШ бийлиги бул чаралар кибер чабуулдардын, маалымат уурдоонун жана башка коопсуздук коркунучтарын алдын алууга жардам берет деп эсептейт. Ошондой эле бийлик компанияларды өндүрүшүн АКШга көчүрүүгө үндөп жатканы айтылууда. Кытайдын Вашингтондогу элчилиги Пекин АКШны эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн объективдүү жана жүйөлүү пикирлерин эске алууга, кытайлык компанияларды негизсиз каралап, аларга санкция менен коркутууну токтотууга чакырганын билдирди. Ошондой эле Кытай бийлиги жооп чараларын көрүүгө даярданып жатканы маалымдалды. Кытайдын Шанхай шаарында жасалма интеллектке негизделген акылдуу такта тааныштырылды. Бул технологияны учурда 1 миллиондон ашык мугалим колдонуп жатканын маалымат каражаттары жазды. Жаңы система кадимки интерактивдүү тактаны толук кандуу санариптик жардамчыга айлантат. Ал компьютерди көрүү, үндү жазуу жана табигый тилди иштетүү технологияларынын негизинде иштейт. Натыйжада такта сабак учурунда мугалимдин сөзүн угуп, жазылган маалыматтарды көрүп, аларды реалдуу убакыт режиминде талдай алат. Ал ошондой эле кол менен жазылган тексттерди жана чиймелерди дароо таанып, аларды так формага келтирет. Эки өлчөмдүү сүрөттөрдү бир эле баскыч аркылуу 3 өлчөмдүү моделге айландыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары мугалим сабак учурунда кошумча окуу материалдарын экран аркылуу оңой көрсөтө алат. Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон кызмат сабакка даярдык көрүү процессин автоматташтырат. Учурда платформанын күнүмдүк активдүү колдонуучуларынын үлүшү 70%га жетет. Бүгүнкү күнгө чейин мугалимдер ар түрдүү сабактарды өткөрүү, талдоо жүргүзүү жана башкаруу иштерине арналган 5000 ашык атайын жасалма интеллект агенттерин түзгөн. Мындан тышкары система методист кызматын дагы аткарат. Ал тактадагы жазууларды, мугалимдин сүйлөгөн сөзүн жана окуучулардын катышуусун талдап, автоматтык түрдө кыскача лекцияларды жана жыйынтыктоочу отчетторду даярдайт. Франциянын футбол федерациясы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан болгонун билдирди. Маалыматка ылайык, Зидан менен келишим 2030-жылга чейин түзүлгөн. Курама быйылкы дүйнө чемпиондугуна башкы машыктыруучу Дидье Дешамдын жетекчилигинде катышып 4-үнчү орунга жайгашты. Белгиле кетсек, 51 жаштагы Абис буга чейин 2 жолу Мадридтин Реал клубун жетектеп, команда менен 11 трофей, анын ичинде Катар менен 3 жолу УЕФА-нын чемпиондор лигасын уткан. Урматтуу радио каармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.
0: Кыргыз радиосунун алтын казынасына 2006-жылы жазылып калган Тил табияты уктуруусун сунуш кылабыз. Маекте радио журналист Жакып Медетов алып барган.
2: Көңүл буруңуздар. Тил табияты деген циклды уктуруубузду ого чыгарабыз. Кыргызда айрыкча чыгаан сөзмөрдү чеченди, жеш таңдай ырчыны, буга айла чок. Ар бир сөздүн мазарына түнөп чыккан дечи тура. Анысы кандай кыргыздын мамлекеттик тили жөнүндө канчалык талаш тартыштар, кайчы пикирлер, камкор, күйүмдүү өңдөнгөндөр чыкса дагы, кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаев эмилге көтөргөн Dil tabiatı atamdan uktuğundaki oy terimliğine canaştan fikir olmalı. Sebebim neden? Kırgızlar nukura tildi buzup, çiftu tilimizdik olmaylantıp, jakırlantıp, kut berekesini getirip, öz tilimizdik özümüz zorduktap, kordop, ögöylüp, anın çetin, nazik, taza tabiatını bulmak çatırız. Oşundur lan giyinki muğundurgay, azırkı kırgız tilinde sülösülördü, çala mongol til bilgende, oruz kırgız aralaşma çalmaki tilmüyle, Alişem kırgız tildiyle, çınığı tilbirler siyaklı, katmar-katmar bölümündük baykalgansın. Sağındık Ömürbayev, mına uşuğa can giydi, ar sözgü ilikli öz alıp, tüpkü tegine deyre çeşmeli. Maksatın ne? Ar söz öz manisinde yaşasa, koldunsa, önüksü, özsü, ömrü uzarsa, güldüsü, uruktansa, tutumdasa, öveyse de gidiyor. Buruk durunun bağlılığı, narttuğluğu, aydırtık ötküsü. Anlamıza, dil maya bu kadar.
3: Yalnız Kosko Bazarım, yalnız Kosko Bazarım. Yalnız Kosko Bazarım aykuştum da aydık çene. Yalnız Palalı'nı diye başkan nezlesi yok. Karanlık karmanarı olsa da Kosko Bazarı, Kosko Bazarı da Kovçur'da o Osman Bayağaldık diyeyim. Üstü sözü üstü koyatır bile özgü tildi özgü söz tam dolayı yer çıvalçı oldu. Bağırdan da var. Erkek kız degen de öz ordunda koldan mevcudiyoruz. Onluk sonar. Erkek kız degenin orduna bala anan kız da koşu oldu. Kızı ne dedi? Bala anan kız da. Onların balası var, kızı yok değil mi? Şimdi kızın da bala mesbet. Ha kırgız kızın dili, kızım de oturmay. Balam da koy, kız dedi. Balam da oy da kız dedi. Ha kızı, o şu kişinin balası mı, kim ne dedi?

дос, ушундагы орусча лого деп маанисин адаштырып баратат. Ар кандай орусча сөз менен алмаштырып тигине буйрук улашты. Эми дагы кулак кагуу деген бир таасын сөз бар эле. Кепке кулак какчы десе, кептин шабай отурса, кептин шабай көңүлдө отурса, жыгын болсо, ошол кеп тукпай эле өз оюндагысын айта берсе, эмне сен ушул кепке кулак какпай эле, өзгөнүн келигине кулак какпай эле өсүп келгенин айта бересиң деп койчу эле. Жыгын болсо акылың гана кулак какчы деп койчу эле. Эми ушул сөз мааниси кеп кичмелин кое туруп эле эми укпай атат дечи болот, аны укпай атат деген сөз болчу болот. Мени укпай аны укпай кандай кишинин өзү эмес, кишинин сөзүн укпай атпайбы? Сөз дегенди таштап коюп, сөз дегенди таштап коюп, мени укпай аны укпай, сөзүмдү укпай атат деген сөз да, айтканымды укпай атат деген сөз да. Мен укчу, мен укпа, аны мен укпаны кандай? Сөзүмдү укпай койдум, сөзүмдү укчу деген сөз, айтканымды укчу деген сөз. Ушуну да кыргызча айтпай ойлотпай кандай керек? Отурсак эми курултайдын уясындай дегенде жакшылап карайт, жайдуу сөз бар эле, тиричиликке ыңгайлуу, оңтойлуу, ылайыктуу деген маанини берчү эле. Жашоого ыңтайлуу, оңтойлуу деги эле тиричиликке ылайыктуу деген маани берди. Киши жашаган үйгө арналып айтылган сөз да бул куркултайдын уясындай деген сөз. Үйдүн ыңгайлайды деги эле татынакай чакан үй бар эле куркултайдын уясындай деп коет. Татынакай үй бар эле куркултайдын уясындай. Үйдүн чакандыгы да айтылат мында, жылуу жумшактыгы да айтылат мында, алдын эмедей адамга ыңгайлуулугу дагы билинип турат. Мына ушул куркултайдын уясындайды эми кийин такыр эле капарга алып эстен чыгарып койбой, эстен чыгарып коюп атабыз. Удобство алчу болдук мунда. Бардык удобствосу менен үй бар деп коебуз, кожойто гана бардык удобствосу менен. А куркултай, эми куркултайдын уясынын мааниси эмне деп? Куркултай аттуу кичинекей чымчык бар,

байланыштуу мөөнөттүү сөздөр дагы айтымчылык иштер. Кут түшүү, кут түшкөндөй, мунун тетирисинче куту качуу, кишинин куту качканда катуу коркуп кеткен. Кишинин куту качканда капыстан үрөй өчкөн. Кишинин куту чүгөгү кубарачы. Анын катуу коркконунан, ошо катуу кишинин коркуп турганын иреңинен көргөн киши айта түшөт. Бечаранын куту чүгөп кетти. Эми кубара түштү. Адам киши турмушунда күттүрбөй келген бактылуу күн болот. Жакшылык боло калат. Муну кут түшкөндөй деп коет калабыз. Кут түшкөндөй деп коет. Коюнго атпас кубанычты айта түшөт. Адам куттуулук дагы өз ордун өзгө сөз калтырып аткандай ушул жерде өзгө тил калтырып аткандай угабыз. Ага повезло деп коебуз. Кутту өзү кутту деген сөз бардыгын унутпай. Кутту ага повезло деп алганыбыз. Эмне повезло? Кут тилдин маанисы сөздүн маанисы сонун эле билгендерге деп ушинтип айтат да. Билбегендер айтса мейли жакшына кай кыргыз тилин билгендер ага повезло деп түзүк эмес. Эми кутпа деген сөз бар.

ба? Жума намазына кошулуп окулганын жок уккан намаз деп айтылат. Пайгамбар салам аттары кошулуп окулган намаз уккан намаз. Эми кутпа намазынын мааниси түгүл, кутпа түндүк тарап экенин билдирген андык го дейт. Түндүк тарап деле кыргызча айтпай, северный деп койсоң кутпа, северный жакта. Көлдүн северный жагында дегенге жол болсун. Көрсө түндүк тарабы дегенге орусели айтпагандыктан ошончет экен. Эми кутулбас куяга калуу деген бир сөз бар. Жайланайын бир кутулбас куяга калдым деп кейит эмеспи. Бир балекет күшке же бир байымсыз кишиге кабылып калган бир кыйналы. Кыйналы ушундуктан бир кутулбас куяга калдым. Мындагы куя дегендин мааниси анча Билал байыбыздагы ооз көнүп калгандан айта бермей, сак силе кылып айта беребиз. Сөз байланышына карап калгандасак боло бере эле. Азапка, кыйноого, балакетке калдым деген сөздү эркен маанисин билсек болот эле. Кутулбас куяга калдык деген сөздү аны деле билбей ушул кутулбас куяга калуу сөздү таптакыр эле айтылбай барат. Кансип кудагы момундай бир өтпө маанисиндеги сөз бар эле. Кубанган куштай эмнесин деп. Бул эки маанилүү. Эки маанилүү сөз. Эки башка түшүнүктө жүргөндөй.

айла батпайбы, ак тилек айтылып атпайбы мында. Атыбөлүк турмушунун бекемдиги ошо эки жаштын өкөөнү экен, өзгөчө алган жигитке, уштаптаган мүнүшкөргө байланыштуу.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу жолдоштор, биринчи маалымат радиосунда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Тапаев. Кысыкөлдө Борбор Азияда алгачкы жолу суу мотор спорту боюнча кайыктардын жарышы башталды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир жаңы барак ачылганын баса белгиледи.
1: Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын Кыргызстандагы гран-присин өткөрүүдө. Баарыңыздарга белгилүү, бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку

0: технологияларға негізделген мелдештердің бірі. Бүгінгі салтанаттуу аземге бордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Кемелович Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Шарипович Рахмон жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев катышып жаткандыгыңыздар үчүн урматтуу кесиптештерим, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин катышууңуздар Борбор Азия бүгүнкү күндө ишенимдин ынтымактуу ынак коңшулуктун жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктаймын.
1: Мамлекет башчы бул чемпионатты өткөрүү боюнча алгачкы кадам ушул жылдын март айында элералык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули менен болгон жолугушууда башталганын билдирди.
0: Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш-чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысык көлүбүздү кийинки муундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы Формула 1 бул бир орундуу жогорку кылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү ысык көлүбүз суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы.
1: Мамлекет башчы бүгүн дүйнө Кыргызстанды жаңыча тааный баштаганын айтты. Ошондой эле Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири экенине токтолду.
0: Буюрса, бүгүнкү дүйнөлүк чемпионат дал ушул багыттагы саясатыбыздын ачык айкын далили болуп берет. Биз келген коноктордун санына гана эмес, ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсый меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин уңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат. Дал ушул себептен улам биз айрым демилгелерден системалуу ири долбоорлорду ишке ашырууга өтүп жатабыз. Алардын бири Ала Тоо Резорт 4 мезгилдүү тоо лыжа кластери. Бул тоо лыжа кластери мейманканаларды, транспорттук, спорттук жана эс алуу объектилерин бириктирген ири туристтик долбоор болуп саналат. Ошол менен бирге келечекте трассаларынын жалпы узундугу болжол менен 260 чакырымды түзө турган бул Ала Тоо Резорт дүйнөлүк деңгээлдеги трассалары эң узун алдыңкы 10 лыжа базасынын катарына кире тургандыгын баса белгилей кетейин. Дагы бир стратегиялык маанилүү долбоор Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы. Жакынкы келечекте Тамчы эл аралык деңгээлде капитал тартуу, санариптик финансылык кызматтарды өнүктүрүү, мейманкана жана туристтик инфратүзүмдү кеңейтүү, инновациялык компанияларды жана заманбап ишкердик кызматтарды өркүндөтүү үчүн маанилүү аянтчага айланат. 2035 жылга чейин Тамчынын аймагында 4000 ашык компания резиденттин иш алып баруусу жана 10000 ашык жаңы жумуш орундарынын пайда болушу күтүлүүдө. Келиңиздер, баарыңыздар, катышыңыздар.
1: Сөзүн аягында президент Садыр Жапаров спортчуларга кайрылып, ар бирине таза тайма штатыктуу жыйынтык жана эң негизгиси коопсуз мелдеш каалады. Ал эми эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули мындай масштабтуу иш чараны өтө кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлде уюштурууга көрсөткөн колдоосу жана зор аракети үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Урматтуу президент мырза, мындан 3 ай мурда биз бул долбоорду ишке ашыруунун алгачкы кадамдарын талкуулаган элек. Бүгүн болсо кубануу менен айта алабыз. Алдыбызга койгон баардык милдеттер аткарылып, мелдешти өткөрүүгө даярдык ийгиликтүү аяктады. Биздин федерация үчүн бул чыныгы тарыхый учур. Борбор Азиянын бермети болгон ысык көлдө мындай деңгээлдеги эл аралык мелдеш биринчи жолу өтүп жатат. Борбор Азиядагы суу мотор спорту тарыхында жаңы баракты ачып жатканыбызга сыйынтканабыз.
2: Здесь мы хотели бы поблагодарить всех волонтеров, которые поддержали реализацию этой инициативы.
1: Suudagi Formula 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Улуттук телерадио 1 корпорациясы дүйнөлүк чемпионаттын Кыргызстандагы расмий түз эфир өнөктүшү болду. УТРК аркылуу өлкөбүздүн көрүүчүлөрү дүйнөнүн эң ылдам суу жарыштарынын ар бир көз ирмемин, спортчулардын курчтай машыгын жана жайдын эң башкы спорттук окуясынын өзгөчө атмосферасын түз эфирде көрө алышат. Түз эфирде УТРКнын спорт каналынан ошондой эле Кыргызстан расмий маалымат аянтчаларынан көрсөңүздөр болот. Кыргызстандын элчиси Айбек Молдогазиев Монголиянын вице-премьер-министри Нямтайшыырынын Номтойбаяр менен жолукту. Анда эки өлкөнүн соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгын кеңейтүү маселеси талкууланды. Тараптар жогорку деңгээлде жетилген макулдашууларды жана Кыргыз-Монгол өкмөттөр аралык комиссиясынын 5-чи жыйынынын чечимдерин ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Жолугушууда ошондой эле 2026 жылдын 22 июлунда күчүнө кирген ЕИФ менен Монголиянын ортосундагы убактылуу соода келишиминин алкагында өз ара сооданы кеңейтүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргыз тарап ветеринардык жана фитосанитардык талаптарды ыкчам макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде Монголиянын вице-премьер-министри Кыргызстан менен өз ара пайдалуу өнөктөштүктүн мындан арыда өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Кыргызстан Сирия жана Ирактагы куралдуу жаңжал болгон аймактардан жалпы 500 жакын жаранды, негизинен аялдар менен балдарды мекенине кайтарды. Бул тууралуу ынтымак ордодо өткөн улуттук кеңештин жыйынында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы билдирди. Анын айтымында 2021 жылы Ирактан 79 жаран, ал эми 2022-2024 жылдары Сириядагы лагерлерден 460 адам Кыргызстанга алынып келинген, алардын басымдуу бөлүгүн балдар түзөт. Бишкек шаарындагы Алмата көчөсү менен түндүк айланма жолунун кесилишинде курулуп жаткан эстакадалык көпүрөнүн үстүңкү бөлүгү асфальтталып, унаалар үчүн эки тараптуу кыймыл берилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министри Талант Солтубаев билдирди. Анын айтымында жаңы жол түйүнү Борбор калаадан Ысык Көл жана Нарын областарына каттамдарды жеңилдетип, жол жүрүү убактысын кыскартууга шарт түзөт. Көпүрөнүн ар бир багытында 3-төн кыймыл тилкеси каралган. Учурда жарыктандыруу системасын орнотуу, жол белгилерин коюу жана жол чийиндерин түшүрүү иштери жүргүзүлөт, деди министр. Ал эми жол түйүнүн башка бөлүктөрүндө курулуш иштери бекитилген график алайык улануууда. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. Бир Америка доллары 87 сом 45 тиен, евро 100 сом 77 тиен, рубль 1 сом 10 тиен, казак тенгеси 18 тиен, кытай юаню 12 сом 96 тиенге барабар. Синоптиктердин күн көрүнүш маалыматы менен таанышып алыңыздар. Эртең 2 августта республика боюнча күндүз Ош областынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күндүк өшүү күтүлөт. Ош областынын дыйканчылык аймактарында жана аталган калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин аван температурасы Чүй областында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39, Талас областында түнкүсүн 14-19, күндүз 38-37 градус, ал эми Ош, Жалал-Абад, Чыныбаткен областарында түнкүсүн 20-25, күндүз аван температурасы 34-39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл областында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32, Нарын областында түнкүсүн 8-13, күндүз 30-35, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5, күндүз 13-18 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 21-23, ал эми күндүз 37-39 градус ысык болсо. Чолпон-Ото шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-39 градус ысык болсо.

радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Сейит Батталгази Султан түрк исламдын кайраттуу коргоочусу тууралуу сөз кылабыз. Түрк тарыхынын барактарында ысымдары легендага айланган сансыз баатырлар бар. Бирок Батталгазинин элибиздин жүрөгүндө өзгөчө орду бар. Ал түрктүн эрдиген жана ишенимин бириктирген, кылычы менен душманга коркунуч туудуруп, ыйманга толгон үнү менен көңүлдөргө үмүт берген легендарлуу алп эрен катары эскерилет. Византия дубалдарында желбиреген туудан тартып, Анадолунун айыл аянттарында айтылган уламыштарга чейинки окуясы бүгүнкү күндө да улуттук рухубузду азыктандырууну улантууда. Батталгази тегиги боюнча түрк баатыры катары алдыбызга чыгат. Чындыгында тарыхчылар Мехмет Үндөр менен Бехвичев Ашкун баштаган көптөгөн жазуучу жана изилдөөчү Батталгазинин Хорасан тектүү түрк үй бүлөсүнө таандык экенин айтышат. Жаш кезинде ислам кошуундарына кошулган бул эр жүрөк адам Византияга каршы жортуулдардагы эрдиги жана командирлик чеберчилиги менен атак даңкка ээ болгон. Аббасилер доорунда, өзгөчө Самара шаарында түрк тектүү аскер жана командирлердин таасири күчөп, Батталгазида бул армиялардын ичинде түрк улутунун көтөрүлүшүн көрсөткөн алдыңкы командирлерден болгон. Ислам туусунун астында Византия чептерине чабуул жасап, ыйманы үчүн кылычын чапкан жоокер катары анын аты алыска таанылган. Батталгазинин кийинки жылдарда түрк эли өз аң сезиминде аны кайрадан калыптандырган. Анадолунун ооз муундары үчүн Батталгази түрк ислам баатырдык өзгөчөлүгүн чагылдырат. Түрктөр анын атына Гази титулун кошуп, Мухаммед пайгамбардын тукумуна жеткирип, Сейит Батталгази дешти. Кылымдардан бери Сейит Батталгази түрк элинин изинде калган унутулгус алп баатыр катары жашоону улантууда. Суфи түркмөн коомдорунун арасында анын түркмөн теги менен бирге Азрети Алинин урпагы экендигине ишенүү, ал түгүл Аливи Бекташи чөйрөсү тарабынан пир даражасындагы улуу улуя катары кабыл алынышы да ушул легендарлуу өздүктүн бир бөлүгү. Батталгази эми Ооз рухунун ислам ишеничи менен жоорулушунан жаралган жана Газинин да улуянын да касиеттерин камтыган идеалдуу баатыр. Батталгазинин эпикал күрөшү өзгөчө Анадолу жеринде терең из калтырды. Уламыш боюнча Баттал Малатиянын башкы колбашчысы Хусейн Газинин уулу болуп төрөлгөн. Малатия ошол кезде Византия чек арасына жакын жайгашкан белгилүү ислам чек ара князьдыгы болгон жана Батталгази жаш кезинен тарта бул аймакта жихад духунда тарбияланган. Өмүр бою Кайсери, Анкара жана эски шехирде Византия күчтөрүнө каршы жортуулдарды башкарып, Малатия жана тегерегиндеги аймактарга басым жасап, Анадолунун түрктөшүүсүндө чечүүчү роль ойногон. Батталгази элибиздин эсинде кылычка шыктуу да тайманбас эр жүрөк инсан катары орун алды. Ал жөнүндө баяндаган Батталнаме сыяктуу дастандар басып алуу дагы толкундануну ыйык рухий дүйнө менен айкалыштырат. Бул аңгемелерде Батталгази ислам үчүн жихад кылган жоокер катары көрүнөт. Ал өмүрүн Газа руху менен Византия башкаруучуларына каршы согушууга жана исламды жайылтууга арнаган. Батталгази дастанында анын капырларга коркунуч туудурган душман чептерин кээде кылыч менен, кээде акылмандыгы жана айлакерлиги менен басып алганы өзгөчө баса белгиленет. Чынында эле бул актарда Батталгази өз доорундагы христиан Византия күчтөрүн коркутуп, алардын чептерин жана шаарларын күч менен же акылдуу тузактар аркылуу басып алган жоокер катары көрсөтүлөт. Батталгази бир гана жоокер болгон эмес, ал да акылман болгон. Жүрөктөрдүн султаны, өз доорунун диний илимдеринен кабардар, мечиттин минбарынан Куран жана хадистерди окуп жатып, мукам үнү угуучулардын жүрөгүнөн түнүк тапкан. Анын инсандыгы ислам дини менен бекемделген баатырдын байыркы түрк идеалын камтыган. Ушул себептен түрк ислам дүйнөсү аны бир гана согуш баатыры эмес, Кудайга берилген улуя катары да кабыл алган. Батталгази дастаны Анадолуда пайда болгон диний баатырдык дастандардын биринчиси
жана прототиби болуп эсептелет. 13-чү кылымда жазылган Баттал Гази дастаны Баттал Газинин элисин гана сактап калбастан, андан кийинки дастандарды да калыптандырган. Данишмент Нами, Салтук Нами, Хамза Нами сыяктуу кийинки көптөгөн дастандар жана уламыштардын көбү Баттал Гази ачкан жол менен кеткен жана андан шыктанган. Мына ушул таасир менен Баттал Газинин ысымы Борбордук Азиядан Балканга чейинки эң аймакта жоокерлердин колдоочусу, эриндердин сардарына айланган. Анын күрөшү жана мүнөзү дагы канчалаган окуяларда жашап, сансыз окуяларга дем берген. Баттал Гази түрктөрдүн тайман бастыгынын, мекен жилдигинин образы. Византия чептеринде эч тайманбастан күрөшкөн бул алп баатыр ошол эле учурда Анадолунун руханий багынтуучусу катары элдин жүрөгүнөн орун алды. Анын даңазалуу өмүрү негизинен түрк элинин кылымдардан бери бул жерлердеги күрөшүнүн жыйынтыгы сыяктуу кылычы менен жерлерди басып алган, жүрөк менен көңүлдөрдү багынткан. Бүгүндө Баттал Газинин руху түрк ислам коомдорунун элесинде жандуу жашап жатат. Бир өлкөнү басып алуу канчалык маанилүү болсо, ал өлкөнүн көңүлүн алууда эр жүрөк адамдын иши. Баттал Гази кылычы жана дубасы менен жерди да, жүрөктөрдү да багындырган баатыр. Сүйүктүү угармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча Адис Жемилдоочу Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.

Жасыл мен телек бирана телефондор үзлейміз, еме соғыш айынтында да негізге ролді ойнап жады. АКШ менен Израилден Иранға қарата қолсалуларында жасыл мен телек қолдуңынды. Малыматтарды ұлдам іштеткен тарап соғыштың темпін белгілейді. Түркия бұл жарышта қанчанчы орында жасыл мен телектің соғыштағы ролі. Алмастар бурмату урайду гармандар өнүккөн технология менен бирге ылдам түрдө жайылган жасалма интеллект согуш аянтында да өзүнөн сөз кыла тургандай көрүнүүдө. АКШнын башкы штабы Иранга карата кол салууларда жасалма интеллекттин колдонулганын ырастады. Израиль башкаруусу да өзгөчө негизги буталардын белгиленишинде бул технологиялардан пайдаланылганын айтты. Жасалма интеллекттин согушка түздөн-түз таасири мурда эч качан мынчалык ачык жана ар тараптуу болгон эмес, бирок бул кырдаал бир катар суроолорду да жаратты. Мисалы, жасалма интеллект эмне кыла алат? Бул процесстердин баарын жасалма интеллектке тапшыруу канчалык ишенимдүү? Же Түркия сыяктуу өлкөлөр согуш талаасында жасалма интеллектти колдоно турган абалдабы? Бул суроолордун жообун жана андан да көбүн технологияга негизделген стратегиялар тууралуу адистердин бири болгон Альпер өз билен ТРТ Хабер менен маектешти. Эми назарыңыздарды бул маекке бурала. Жасалма интеллект согуш майданында кандай роль ойнойт? Балким барактарды толтурган жообу бар. Бул суроого баары түшүнө тургандай жөнөкөй жалпы алкакты белгилейт өз билен. Биринчиден, жасалма интеллекттин буга чейинде атайын операцияларда, жалгындоо процесстеринде жана ар кандай курал системаларында колдонулганын эске салат. Бирок бул колдонуу стили көбүнчө платформалар жана продукциялар деңгээлинде жалгыз калганын билдирет. Мисалы, жасалма интеллект менен иштеген системалар буталарды таануу, учкусуз унааларды башкаруу же сүрөттөрдү талдоо сыяктуу тармактарда колдонулган дейт өз билен. Ал бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан өзгөрүү башка этапты көрсөткөнүнө көңүлдөрдү буруп, жасалма интеллект эми жеке системалардын ичинде иштеген жардамчы технология эмес, жалпы операцияларды координациялоону тездеткен катмарга айланып баратат деди. Ал буга чейин Украина согушунда жасалма интеллект менен жабдылган өнүмдөр согуш талаасында да фронттун аркасында да кеңири колдонула баштаганын эске салды. Азыркы учурда болсо жасалма интеллекттин түз эле чечим кабыл алуу параметрлеринин борборуна жайгашканын жана бул процесстерге буга чейин көрүлбөгөн ылдамдык тартуулаганын баса белгиледи. Жасалма интеллект колдоочу элемент болуудан чыгып баратат. Альпер өз билен бул жерде абдан негизги ойду айтты. Ошондуктан биз мындан ары жасалма интеллект менен жүргүзүлгөн согуш жөнүндө эмес, жасалма интеллектке негизделген согуш шарттары жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Андан кийин ал сөзүн төмөнкүчө улантты. Жакынкы өткөн чакта чалгындоо маалыматтарын талдоо процесстери интенсивдүү адам эмгеги менен жүргүзүлүп келген. Ар кандай булактардан алынган маалыматтар жана согуш аянтындагы отчеттор ар кандай топтор тарабынан изилденген. Бул маалыматтарды бир жерге бириктирип, бир бүтүн жыйынтыкка айландыруу үчүн убакыт талап кылынган. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект бул чоң маалымат базасын карап чыгып, өз ара байланыштыруу менен чечим кабыл алуучу адамдарга тез даярдалган сүрөттү сунуштай алат. Жасалма интеллект процесстерди тездетет деген факт согуштар тез эле бүтөт дегенди билдирбейт. Чындыгында бул мурда болуп көрбөгөн жаңы кыйынчылыктарга жана согуштун кеңейүү коркунучтарына алып келиши мүмкүн. Жасалма интеллект согуш талаасында эмне кыла алат? Бул жерде өз билен маселени бир аз конкреттештирүүдө. Мисалы, ал жасалма интеллект душмандын мобилдик ракета учуруучу түзүлүштөрүнүн кыймылын моделдөө үчүн колдонулушу мүмкүн экенин айтты.
же болбосо жасалма интеллект абадан коргонуу системаларын жайгаштыруу аскердик объектилердеги активдүүлүктүн интенсивдүүлүгү, радар жана электрондук берүү активдүүлүгүнүн өзгөрүшү же командалык жана башкаруу тармактарынын байланыш интенсивдүүлүгү сыяктуу өтө стратегиялык багыттар боюнча олуттуу ролду ойной турганын белгиледи. Спутниктен тартылган сүрөттөр учкусуз унааларды чалгындоо, ачык булакты скайнерлөө жана ар кандай сенсорлордон келген сигналдардан турган чоң маалымат топтомдору. Мунун баарын жасалма интеллект менен талдаганда аскердик инфраструктураны картага түшүрүүдө, согуш аянтындагы өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөөдө эбегейсиз ылдамдыкка ээ болот. Бул кадимки согушта жаңы асимметрияны жаратат. Маалыматтарды ылдам иштете алган тарап согуштун темпин аныктоо артыкчылыгына ээ болот, дейт өз билен. Трансформацияны туура түшүнгөндөр артыкчылыкка ээ болушат. Албетте, согуш талаасында жасалма интеллекттин алдыңкы орунда турушу белгилүү бир шектенүүлөрдү жана ачык айтканда коркунучтарды да ала келет. Альбери өз биленин пикири боюнча маселе коркууда эмес, бул трансформацияны туура түшүнүүдө жана ага олуттуу түрдө даярдык көрүүдө жатат. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект күчтүү бир нече эсе арттыруучу фактор экенин белгилеген өз билен, бул фактор согуштардын ылдамдыгын, чечим кабыл алуу циклдерин жана чалгындоо атаандаштыгын түп тамырынан бери өзгөртүүнү улантат. Өткөн чакка такыр окшобогон бул жаңы доордун биз али башталышында турабыз, дейт.

Түркия жасалма интеллекттин согуш талаасында колдоно алабы? Баарыбыз кызыккан бул суроого жооп берүүдөн мурун өз билен түрк коргоону өнөр жайында иштелип чыккан учкусуз системалар жана ар кандай платформалар ээ болгон сенсордук тармактар абдан маанилүү негизде түзгөнүн белгиледи. Ал кийинки маанилүү маселе башка экенин айтып, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Бул жердеги эң негизги аспект интеграция, жеке платформалардагы сенсорлорду жана чекиндеги бурбурундагы жасалма интеллектке негизделген анализ жана чечим кабыл алуу катмарларын канчалык тез интеграциялоого болорун улуттуу карап чыгуу маанилүү. Анткени келечектеги согуш талаасында артыкчылыкты платформалардын саны жана ар түрдүүлүгү гана камсыз кылбайт. Кээ ошол платформалардан алынган маалыматтарды ким тезирээк жана так түшүнүп, аны чечим кабыл алуу механизмине айландыра аларында, бул суроонун жообу бизге жаңы доордо ким өзгөчөлөнүп турары жөнүндө да жооп берет. Согуш талаасындагы жасалма интеллекттин ролу тездик менен өзгөрүп жатат жана бул трансформацияны туура чечмелегендер келечекте артыкчылыкка ээ болору анык. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

РТ-нин кыргызча берүү дөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM-ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3, Түрксат 4, Хатбор, Galaxy 19, Spotify өткөрүштөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30-га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.rt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. РТ-нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 16443, Эни шаар, Анкара, Түркия. Телефон 00903623 83 87, факс 00903 63 54, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит нет чекит ER. РТ-нин кыргызча берүүсү.

достоп бедер салган до бирбиттин оргулак кан булдагы утаза шербеттин туштушагы саянуу турулта берип жердешкен белендер бар кайратман бел сенин өнөрдө көргөчкөн күчүн билбей дардандап көмүшүндөрдөн элдешкен аны

0: yokkan kurdum çürüge doldum nuska. Aytılıp kalsın doğukusam altınlığa ne dedim doğrulukla. Жетекшибизди партия жеткирди колдо жылдызга расымды күндөгү көгөрөстү жылган турмушка.
1: Сиздер уккан бул кар элем кайра жашардым деген ыр эл ырчысынын 72 жаш курагында жазылган. Осмонкул Бөрөбалаев эки доордо тең жашап өткөн акын. Анын түпнө ырчылык даражага жетүүсүнө өз айлана чөйрөсү, анан өмүр бою биргиштеген залкар таланттар Калык, Молдобасан, Бактан, Адам Калый, Атай, Шаршен, Алымкулдар чоң себеп болду. Ал өз айлынан чыккан жаакта жогурчулар Жабанкул Сары Молдо дегендерди көрүп, алардын укмуштуудай таланттарына таазим кылат да колуна кол узанып ырдоого дит коет. Ошол мезгилден баштап алардын шекердей төгүлгөн ырлары жаш ырчынын деребесин козгоп, ыр дүйнөсүн карай жетелеп жүрөт. Ошондуктан эл ырчысы Бекер жеринен Жалтанбай Топкурдаган Жаманкул деген бар эле, жашы менден улуураак жакын тууган ага эле деп эскерип айтпаган болуу керек. Төкмө эл ырчысы жөнүндө өз замандаштарынын бири, ары жакын шакирт окуучусу Токтоналыш Абданбаев жазып калтырган бир эскерме мурунда ак маңдайың жаркылдап, ак туйгундай шаңкылдап, аралап Топкурдаган барган жери кетирбей жагы бир да тынбаган. Өзбек, казак, түркмөн урматташып сыйлаган кадырлуу акын боручу кар кырасы сынбаган, күнү түнү ырдаса күйсүнө келчип өксөрбөй, кызыгында сөздөрү кыян жылып өткөндөй, айтканы таасын курч эле ак болоттой таарылган, акындыгын башкача ак таңдайын жаныган, эңсең уксак экен деп эргетчү эмес жаныңдан. Үлгү алыпсың жашыңда айтылуу халык карыдан дегени Осмонкулдун чыгармачылык касиетине, төкмөлүгүнө баа берген эмеспи? Эл ырчысынын мындай эл кадырына татыган ырчылык даражасы жөнүндө көп мисалдарды, эскерүүлөрдү келтирсек болот. Ал үчүн ырчынын өмүр жолуна кайрылып көрөлү. Осмонкул Бөрөбалаев азыркы Кант райондагы Чоңдалы деген айылда 1888 жылы төрөлгөн. Анын атасы айылга белгилүү коомчу Манасчы болуп, Осмонкулга 12 жашынан баштап ырдоого шыктандыра баштайт. Осмонкулдун апасы Айша казак кызы болгон. Алда казакча өлөңдү куйруштура айткан сөзмөр адам экен. Атасы Бөрөбала Осмонкулда дегенде дин мектебине берип окутат. Андан араб тамгасына басылган казак, татар дилиндеги китептерди окууга үйрөтөт. Ошол мезгилден баштап ал кыз оюндарда, тойлордо, китептерде жаттаган ырларды, энесинен үйрөнгөн өлөңдөрдү домбурага салып ырдап коюп жүрөт. Чоң тойлорго үзбөй барып, атактуу элдик ырчылардын ырдаганын угат. Бирок агасы Сүйүнбай деген киши жаш ырчынын жолуна бөгөт болуп, эл арасына ырдатпай бир топко тыюу салып коет. Ошол кезде алыскы Жумгалдан атактуу токтогулдун окуучусу Калык Акиев Осмонкулдун айылына келип барат. Ошентип Осмонкулдун ырчылык шыгы Калык Акиевке жолуккандан баштап кайра өнүгө баштаган. Эмесе эл ырчысынын ал жөнүндө жазып калтырган эскермелерине мисал келтирип көрөлү. Мен Калык ырчы менен кездешкенге чейин эч жерде ырдаган эмесмин. Кез кезде гана кыз оюндарда курумдарымдын суроосу боюнча күйгөн ырларынан, казакча үрүмдөрдөн айтып берүүчүмүн. Себеби атамдын агасы Сүйүнбай аябагандай каардуу киши болчу, биздин урууну ошо гана башкаруучу. Мени кыз оюндардын биринде ырдаганымды угуп, бир күнү өзүнө чакыртып алып, иним, сен менин атак даңкымды булгабагын, ырчылык дубананын иши, дубаначы курбай оокатыңды кыргын, экинчи сенин ырдаганыңды укпайын, уксам таарынба дегени ал эсимде. Ошентип мен анын буйругу боюнча көп кырдабай калгам. 1918 жылдын июль айы менин өмүрүмдө унутулгус ай болду. Бул жолу калык ырчыдан комузга үн кошуп ырдоону үйрөндүм. Калык менен Осмонкул ошол жылдардан тартып өмүр бою жакшы мамиледе болушкан жана акындын акындык өнөрдүн бийик сересине биргелешип чыгышкан. Эл ырчысы Калык Осмонкулга биринчи жолуккан деле ырдатып көрүп, сен балалык кылып ажы болгон Сүйүнбай агаңдын бир ооз сөзүнөн коркуп, 30 жаштар алаганча ырдабай талантыңды өстүрбөй бекер кылыпсың деп кейипти. Анан ага Калык акындык кеңешин берип, алдыга үндөп жол көрсөтүптүр. Атактуу акын Калык Осмонкулдун келечектеги таланттан үмүттөнүп, ага талантты бүрктөй таптабаса, жемдеп бакпаса, дат болгон пычактай мокоп эч нерсеге өтпөй калат. Ошондуктан убагында курчутуп туруш керек. Элдин муңун мундашканга, кумарын жазганга бизде ырчы керек. Жаңы заманды шордон арылган элдир дагы уялбагын, көзүңдү көрүп мактаган сөз эмес, ылайыктуу ырдайт экенсиң деп алтындай нуска сөздөрүн айткан экен. халықтың ұшыл айтқан кеп кенеші, Осмонқұлға көрегіштік менен берген басы аның шығына шық қошты. Бірге ершетіп жүріп, ечен соңында бүйретті. Ошенте пер алдында тартын байырдап жүріп, батыле Осмонқұл көп маталды. Бұл уақыт өтпейде 1924 жылы Пешпек уезінде Жетісу облысының 3-ші съезді жана Союз қошчының 3-ші тойы өткөрілі. Осмонқұл менен қалы ұшыл чоң тойға жаршы болып жарияланды.

0: Kızım kızım söz yermesini kıcaynadı. Kolumuzdan uzan kan kumpartıya dolayladı. Sizi toz oturmakta sızı sırdırdım aymağı. Kuttuda olsun elimde yürüntü kullanıştım ayrami.
1: Yerimizde suyuk duvurçısı 1926 yılı Kalık Minen Bakı Şarın Dürkün Kengeşmeli de katışıp, yer altında Cağı Doğru'nun Cakşı Cakların saltanatta ortak gelgen. Al Frunze'de birinci uyuşturulgan Kırgız Muzikalı Dram Tiyatrına 1931 yılı artist bulup kavulandı. El şairleri Kalık Murat Ağlı, Çalağız, Adam Kalı'yı şarşendirmenin bir yer el aralar, önür gösterdik. Karar geldi Cağı Tumuşkun Dögün, Nasatçı ırçısı oldu. Yelirçisi Osman Kulbirebalayev 1936 yılı Emgek Kızıl Ту ордендүү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргызстан мамлекеттик филармониясынын артист болуп ишке кирет. Ошол күндөн баштап Мурат Ары баш болгон Актан, Молдобасан, Калык, Алымкул, Шаршен, Атай, Мусалар менен бирге жүрүп, бирге иштешти. Осмон Кул бирде колуна комуз алып, жагымдуу добуш менен ырларын төгүрдөсө, бирде колуна калем алып, көкүрөгүндөгү ырларды кагаз бетине түшүрө башты. Ошентип Осмон Кул жаңы замандын жарчысы болуп, алгачкы ырларын коммунисттик партияга арнады. Ел ырчысы улуу октябрдын кыргыз жергесине келишин даңктап, октябрь сенден түрөлдүм, октябрь сенден көгөрдүм, ырыс бактым артылып, ырчысы болдум көбөйдүм деп, жаңы заманда өзүн кайра жаралгандай сезет, ага сыймыктанат. Филармонияда иштеп жүргөн жылдары Осмон Кул гүлдөгөн сонун эл тура, мекеним, жаңы конуш, атактуу биздин армия, шаңдуу май, бактыдан чыккан даңктуулар деген оондуу урларын жаратып, элибизге тартуулаган. Эмесе эл ырчысы Осмон Кулдун аткаруусунда өзүнүн гүлдөгөн сонун эл тура деген ырын угузду.

0: geri dönmem. Yaşarım kilon oturan ben de benden açılmam son yerime olmam.
1: Yeribizin süyüktü ırçısı Osmankul Bülübalayev'tin dağı bir okuçusu, akın cana ırçı Abdurashid Berdibayev, öz üstatı cönünde Osekeme men Komuzalı ırdak çıkkandan baştak ile. Jamgırday tökkün tunugunu azırda kulağımdan getpeydi, çın niyetimden eskere. Al menin çıkarmaçılığıma arka süyü oldu, jetiktirdi. Giyin Osekeme menen men köp çıldarı filarmoniyada bir iştedim. Al gemçilikti betke aytıp, çukuganday söz dağıp, ırdağanga da utmuşele. Осекем кимге болсун кичипей мамиле кылган адам болгон. Ошого жараша акындыгы чалкыган көздөй кең эле. Ырларды элестүү, жанды аткарып, улам жаңы көркөн сөздөрдү кошор эле. Алымкул калыктардын акындыгы кандай деп Осекемден ар кимдердин сураганын көрүптүм. Анда кыскача мындай жооп берилди. Ар гүлүктүн изи башка, ар гүлдүн жити башка дегендей, ар акындын өзүнүн изи бар дечү. Мен чынында филармонияга 1944 жылы ушул Осмонкулдун жардамы менен келип кирдим. Ал кезде филармониянын директору кыргыздын туңгуш дирижеру Шейше Орозов эле. Ушуну менен эл ырчысы деген музыкалуу радио очерк турубузду бүттүк. Бүгүнкү берүүнүн автору Сапарбек Аманкулов, күн режиссеру Талант Бекмамбетали, берүүнүн редактору Саткын Абдрахманова, алып барган Гүлсүн Мамашева.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер уккан кыргыз эсеринин эл артисти Төкмакын Осмонкул Бөлөбалаев тууралуу эл ырчысы радио очерктин автору Сапарбек Аманкулов алып барган Гүлсүн Мамашева. Очерктин экинчи бөлүгүн кийинки жекшемби күнү дал ушул саатта улантып уга аласыздар. Уктуруу Алтын Казынага 1978 жылы 23 августта жазылып калган.
3: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер ботормондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси, ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радио.
4: Саламатсыздарбы ардактуу радио окуучулар, биринчи радионун мекендештер уктуруусу назарыңыздарда, микрофондо Гүлжан Каражанова. Чет мамлекеттерде дарыланууга барып каза тапкан жарандар көп болууда. Жылына 500 тегерегинде жүк 200 келип жатат. Чет өлкөдө каза болгон мекендештердин сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынган. Маркумдардын жакындарына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номери 169-90 негизинде репатриациялык чыгымдарды жабууга багытталган бир жолку төлөм берилет. Жүк 200 ташуу максатында жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 60 миллион сом бөлүнүүдө. Ар бир сөөктү жеткирүүгө чыгымдардын ордун толтуруу каралган. Ошентсе да көбүнчө реалдуу чыгымдар көлөмүнө жараша 65 000 100 000 сомго чейин жетет. Кадырлуу радио окуучулар, биз бүгүн өлкөнүн миграциялык саясаты тууралуу кеп кылабыз. Толкундан алыстабаңыздар. Бүгүнкүнүн мамлекеттик саясаты чет өлкөдө эмгектенип жүргөн жарандарды мекенге алып келүү, бул багытта алардын келүүсүнө шарт түзүп берүү башкарууга чыгып тиешелүү жумуштар аткарылып жатат. Ошол эле маалда дартка чалдыккан өзгөчө орган алмаштыруу иштери соңку мезгилдерде Кыргызстандын эле ооруканаларында ишке ашып келет. Кезектин көбү айрым орундун түрлөрү боюнча азырынча мүмкүнчүлүктүн жоктугу жердештерди сыртка чыгууга аргасыз кылууда. Өкүнүчтүүсү чет элдик ооруканалардан дартка даба табылбай каза тапкандар четтен чыгат. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунун директору Бакыт Кулайбердиевтен угалы.
5: Өкмөт тарабынан жылына 60 миллион жакын акча каражат бөлүнүп, биздин чет өлкөдө өлүп калган каза тапкан биздин жарандардын сөөгүн кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көрүнүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, лечение барышып каза болушкан болду. Оштордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар каза болду. Проблема эмне болот? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн уктарын билбестен, көбүнчө өзүн жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардын акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат да. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган, биздин жана мигранттык кежи деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмдын баракчабыз бар, биз айтып атабыз. Эч кимден акчаны суранбай эле ошо чет өлкөдө биздин НИТтин өкүлчүлүктөрү бар, ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп ушу Кыргызстанга сүйрөп алып келебиз. Егер де аяқтан өзінің қаражаты менен келіп қалса, сұрыптығанда арап келіп қалса, бізге қарылса, бізді 3 күн ішінде ақшаны бүтіп, шығындар төліп бірақ ошол ал жерде бір кішкене проблема болды. Біздің жарамда малыматы тағалы шалғасын ошол диаспораға күш келді. Диаспораны жоқ ақша тұрды ошол таман қыжылап болшып қиын қылып тұр. Сондықтан мен бөлінші айтып отырмыз, біз масалыққа қаражаттарын шыққанда малымдаймыз. Ошол жүрек үсіп бойынша малыматы тартылып алғалы мына азыркы өзі көргөндө азыркы біздің комитеттен жаңалықтар бойынша аларда ушул маалымат берип жатабыз. Кудай сактасын, бирок кыргызстандын балдары четтен кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек. Негизинен Россия Федерациясынын өзү төрөбөсүндө бир 300 миңден 400 миңге жакын жарандар азыркы өзүндө жумуш кылып жатышат. Россия Федерациясында ал жакта боюнча биздин жарандар проблемасы невыдача, невыплата, заработок платы болот. Ал эмнеде себеп чыгат? Эмне дегенде былтыркы жылдын 25 жыл мурун жылдоо боюнча биздин жарандар негизи эле 25 миңге жакын адам легалдуу түрдө кетип атат. Биз аркылуу чет мамлекетке чыгып атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2 миңге жакын адам кетти. Биз аркылуу калган адамдар биз билбейбиз. Кайсы шаарда жүрөт, эмне болуп жүрөт, ошол себептен биздин жаранда укук коргоого биздин күч жетпей атат да. Эгерде биз аркылуу кетсе биз билебиз. Кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жетишкен биз жарандар билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөр менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлык маянасын убакыт төлөө боюнча алардын эрежеси сактоо боюнча биз маалымат
4: берип
5: эгерде биздин жарандар биз аркылуу же жеке менчик агенттик аркылуу кетишсе чет өлкөгө биз алардын кайсы жерде турганын кайсы жерде жашап атканын билдиретин болсок алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип биз алардын укугун коргоого даярбыз ал эми өздөрү стихийно кетип калышса кайсы жаран кайсы жерде жүргөнүн биз билбей калсак албетте биз билбейбиз да кайсы жакта жүргөнүн билбей калабыз ошондуктан бир окуя болсо дагы консульстволорго кайрылышат алар бизге кат жазышат чогуу процедура да ошондон биз көбүнчө айтабыз биздин жарандарга биз аркылуу же жеке менчик аркылуу агент аркылуу кетишсе алардын укуктары корголот мамлекет тарабынан
4: бир катар жылдардан бери өлкөдө чет мамлекетте каза болгон мекендештердин сөөгүн кыргызстанга жеткирүү мамлекет тарабынан жөнгө салынып мурдага караганда азыр каражаттын көлөмү дагы көбөйгөн тиешелүү документтер дагы жеңилдетилген деп билдирет аталган борбордун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев
6: жүрөк үй жүз маселеси боюнча алсак бул эң башында президенттин атайын жарлыгы чыккан ага ылайык токтом иштелип чыгып токтомдо ушул жакын туугандарына жүрөк үйдү алып келүү боюнча чыгымдар айрым төлөп берилет 21 жылдары жарлыгы чыккан андан кийин анын негизинде токтом иштелип чыгып ушул репатриация маселеси боюнча атайын инструкция нускама чыккан ал нускамага ылайык кыргызстанда ушул биздин борбор берет ал эми чет өлкөдө дипломатиялык мекемелер жана консулдук мекемелер бере алат эки тараптан тең алса болот да мисалы ошол баардык 195 өлкөгө атайын акча каражаты белгиленген канчалык алып келүү мүмкүнчүлүгүн алыстыгына жараша да логистикасына жараша эгерде жарандар өздөрү алып келсе өздөрүнүн акчасы менен ошол жерде мисалы россияда жүрүп туугандары жанында жүрүп өздөрү алып келишсе а кийин бизге кайрылып биздин борборго бизден алса болот эгерде ал жерде акча тыйынына маселе жаралып атса ошол жердеги элчиликке өкүлчүлүктөрө кайрылып биздин кыргызстандын анан ал жерден акча бөлдүрүп алып келсе болот өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн документтерди чогултууна жөнөкөйлөштүрүлгөн анан тез арада берүү маселеси да каралганда мисалы 3 күн ичинде ошол адамга жооп берилиш керек ооба берилет
7: арызды биз 6 айдын ичинде карабыз адам каза болгондон кийин 6 айдан өтүп кетсе анда арыз каралбайт да ар бир мамлекетке бизде пресс кура коюлган чыгымдар расчет кылып бизде калькуляция жүргүзүлүп ар мамлекетке суммалар көрсөтүлгөн
6: ошол убакытка чейин жакын туугандар келип атайын арыз менен келип тууганды тастыктаган документтерин бүт алып келет ошол жерден атайын биздин кызматкер карайт андан кийин комиссия карайт ошол комиссиянын чечими менен берилет
4: башкармалык башчысы Эсенбек Эргешев муну менен катар Россиянын миграциялык саясаты күчөп бүгүнкү күндө жарандар эске алчу жагдайларга токтолду
7: биздин борбор элдерге бир маалымат консультация берет кетердин алдындагы көп жарандар бизге кайрылат ушу кара тизмеден текшерүү боюнча кетер алдында эмнелерди билиш керек биздин кызматкерлер так ошо боюнча маалыматтарды берип жүргүзүүдө анан кара тизмеде бүгүнкү күндө 104500 адам бар ошон үчүн биз учур менен пайдаланып ушу элдерге да кайрылып кетет элек россияга эгерде бизден келип текшерип кетсеңиздер паспортуңузду же болбосо биздин мигрант kg деген сайтыбыз бар ал жерде онлайн түрдө текшерсе болот кара тизмеде барбы же жокпу москва облусуна баратса сөзсүз амин алыш керек же болбосо россия тармагына отурса 1-июлдан баштап провайди болуш керек анан бизге көп суроолор келет жарандардан менде жанагындай азыркы цифровой телефон эмес эски телефондо приложениясын кантип мен жүктөйм депчи. Ошол боюнча биз айтабыз, телефондо алыш керек. Азыр телефондо жаңы модельдер, арзан түрлөрү бар. Эски телефонду өткөрбөй коюшу мүмкүн. Аякта пайдаланууларды ФСБ караштырат. Андан тышкары биз айтабыз, кетерде диний материалдар болбосун телефондо. Телефондо баз текшерүүгө мыйзам уруксат берген. ФСБ тарабынан эгерде андай материалдар болсо, эсибизге киргизбей коюшу мүмкүн. Айтты чек системе өткөрүшү. Бул эмнеден чыккан? Бул баягы кирес актан кийин болгон пропуск. Ошондон кийин Россияда өзүн толтуруу үчүн бул нормаларды киргизген. Биз жарандарга айтабыз, ушу тазалап коюңуздар телефондорду. Алар деле бирок карайт. Азыр исламдагы көп түрлөрү чечениялар болуп кеткен. Алар деле карайт, эгерде традиционный ислам болсо өткөрүп коебуз. Кара тизмеге түшкөндөр саны кичине көбөйдү. Мурун 93 000 дегери болсо, азыр 104 000 чыкты. Бул миграциялык мыйзамдардын күчөшүнө байланыштуу. Бирок биздин жүргөн адамдар саны бирок азайып атат Россияда. А кара тизмендер көбөйдү. Бул жана айтып кеткен ошого байланыштуу анан КВУ өзүнүн мыйзамын түзөт. Анан РКЛ деген бизде лист бар, реестр контролируемых лиц. Ал жакта бир административный мыйзам бузса РКЛге кирет. РКЛден анан убагында төлөбөсө штрафтарын, айыппулдарын анан кара тизмеге түшүп калышы. Ошол өзү чыгарындын алдында биздин жаран мисалы Россиядан кээде өзү билбейт да, айыппулга салынганбы, салынган эмеспи. Россиядан чыгарындын алдында адам өзү текшерип көрүшөт да, штрафтары барбы же жокпу. Кээде адам өзү билбей калат, машинайы деп кетип отуруп штраф болуп калат, анан төлөнбөй жүрүп текшербечи. ФССИН деген сайт бар, судебный исполнительный пристав. Ошол жерден фамилиясын, атын, жөнүн киргизип текшерип койсоң бир жолу. Эгерде айыппулдар жок болсо, жөнү чыгып кете берет Россиядан. Бул эмнеге айтып атам, эртең кара тизмеге түшүп калбасын депчи. Өнчө чыккандан кийин киргизип коет. Штрафтар судебный приставка өтүп кетсе, төлөбөй жүрүлсө, кара тизмеге 5 000 кирип алат. Чыгарынып алып ФССИН деген сайттан текшерип койсоң, атын жөнүн билдирип болгон жылы чыгат. Тазалык таза эмес. Анан кайра кирерде биз айтылган жана RUID тиркемелер менен паспорт Москва областында болсо, аминен алыштырып жүктөп кайра кирет. Көбү убагында миграциялык каттоолорго турбайт. Баргандан кийин же болбосо ортомчуларга кайрылат. Ошол эле метролорго барып, Брагинский өзүнүн жарандарга жасап берем деп жүрүүнү ишенет. Алар акчасын алып отуруп, эч кандай фальшивый жана миграциялык регистрацияларды берип коет. Көбү ошодон. Анан барганда көйчү ошо ортомчу кайрылып, ортомчулар эч кандай база киргизбейт. Полиция база киргизгенде да кээде алып коет базаданчы. Эгерде жана резиновый квартиралар бар да, эси келип туруп меникин алып койгула бир айдан кийин кетчи деп коет. Адам билбейт жүрүп. Азыр аларга дагы мыйзам күчөдү. Ошол мыйзамсыз миграцияны уюштуруучу беренеси менен камалып кетет. Батилдер ээлери да. Ошол боюнча 50% ошондой эле орточо
4: эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет мамлекеттерге иш орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эсенбек Эргешев соңку мезгилдерде Россияда жүргөн кыргызстандыктардын саны азайып жаткан себебин атап, ошондой эле ал жактан кайтып келген жарандардын башка мамлекеттерге эмгектенүү суроосун канааттандырып жатышкандыгын кошумчалады да.
7: Эми азайган саны бул биринчиден өзүбүздүн мекенибизде экономикалык стабилдүүлүккө келип атат. Жакшы айлыктар көбөйтөт, өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Биз азыр чет өлкөнүн жарандарына эле квотанын да мен салып койдук. 52 000 азыр 100 000 көбөйдү. Бул эмне билдирет? Өзүбүздө жумушчулар жетишип кетет. Көп келди. Анан биздин президентибиз 21-жылы жарлык чыгарган миграциялык абалды жакшыртуу боюнча. Ошонун алкагында биз диверсификация мигрантын жүргүзгөнбүз. Өнүккөн мамлекеттерди карап, алардын бири мына Улуубритания болгон. Улуубритания баарыбызда эле окчубуз, кетип жаткандар биз жарыбыз. Ошолорго биз убакыт ачып жылына 11 000 адам жумушка орноштурабыз. 6 айлык жумушчуларга сельхоз работага кетиребиз. Андан тышкары биз жаңы эмгек рыногунун азыр Франция, Италия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кореяга кетиребиз, Словакияга кетип баштадык автоконцерндин заводдоруна, Туркияга да кетип баштадык. Азыр буга чейин мисалы Турцияга жалаң гана агенттиктер кетирчи. Агенттер өз кызматы үчүн бир акча алчу, $500 чейин. Биздин кызматтар такыр бекер. Анан тышкары кетерде алдында биз сапаттуу окууларды өткөрөбүз. Биз жарандарыбызга ушул барар өлкөнүн жөнүндө мыйзамдарын, адеп салтын, кадаа салттарын түшүндүрүп баргандар ушул коопсуз жүрсүн. Бүгүнкү күндө азыр 143 агенттик бар, 27 өлкөгө кетирет алар. Аларды уруксат кагазын берердин алдында биз ар бир документти текшерибиз кылдатып менен. Бул биринчиден компания үчүн документтери, кийин директори сотто соттолгон эмеспи, аны биз макулдашка жүрөбүз кеткен БМВда да, алар макул бергенден кийин анан комиссия ведомство аралык комиссиянын чечими менен уруксат кагазы берет. Ар бир өлкөгө өзүнчө уруксат кагаз берилет. Анан уруксат кагаз бир жылда берилет. Мөөнөттүү анан өзүнө 3 жылга чейин узартса болот. Биз алар көзөмөлдөбүз, контроль жүргүзөбүз. Мыйзамсыз жанагы агенттиктер боюнча аларды көзөмөлдөп чара көргөн орган бул ички иштер министрлиги. Булар уруксатсыз иштегендер, анан азыр көрүнбөсө соц тармактарда ар кандай рекламалар жүрүп атат. Ошол эле биз жүргүзөбүз, Улуу Британияга кетиребиз деп чоң-чоң айлыктарды көрсөтүп, же Германияга 6-7 000 евро деп шылгындар жардамалар жүрүп, биздин жарандар тартып алат. Бирок тилекке каршы ошо ишенгендер да бар. Жылына 100 000 адам бизге кайрылат. Мисалы былтыр 110 000 доллардай акча которушуптур. Кайрылгандардын да саны. Кайрылбагандар да андан көп. Албетте биз аларды компетенциянын негизинде ички иштер министрлигине материалдарды өткөрүп беребиз. Биздин сайтыбызда EGRKG'де бүт жеке менчик агенттиктердин мыйзамдуу агенттердин тизмеси бар. Адам кирип туруп биринчи өлкөнү тандайт, кайсы жака баргысы келет. Өлкөнү тандагандан кийин анан агенттиктердин тизмеси чыгат. Ошо тизмеде агентстан басса, агентстин аты жөнү, дареги, телефон дарегин сайттан текшерсе болот.
4: Россияда көп жылдардан бери жашап иштеп келген кыргызстандыктар арасында мамлекеттик орган жетекчилердин Россияга расмий сапарлары Москва, Санкт-Петербург шаарлары менен эле чектелип калганына нааразылыктар айтылып келет. Алардын бирин айткан Бурятиядан диаспора башчысы Алымбек Абжамилов.
8: Россия Федерациясынан жакында келдим. Бурятиядагы Атажур жердештер уюмунун төрагасы Абжамилов Алымбек Жанибекович. Менин турум акыйкатчынын бир канча жолу Москва шаарына барып Москвадагы Россия Федерациясынын акыйкатчы институтунун өкүлдөрү менен жолугушканын билебиз. Бирок бир дагы жолу ушу Сибирь ыракычылык аймагындагы мекендештер жөнүндө бир жолу да сөз болгонгон жок да. Себеби Россиянын бир эле ыракычылык аймагында 11 регион бар. Ал жерде 150 000 жакын биздин мекендештер иштейт. Ал эми Сибирь аймагында, түштүк Сибирь аймагында андан дагы 4 эсе көп биздин жарандар иштейт. Алардын укугу жөнүндө ойлонгон дагы алардын маселеси боюнча биз дагы мамлекеттик орган кызыккан эмес. Бардыгы Москвага барып мавзолейге барабыз же Кремльди көргөнү барабыз, билбейм. Ушул нерсе түшүнөсүз да, бир мамлекеттик органдар мисалы акыйкатчы Москвага барганда бизде бардык региондор менен зум байланыш түзүп, же болбосо бир онлайн байланыш түзүп алардын маселелерин мындай чечүү жолдорун караса болмокта.
4: Бул суроолорго Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева төмөндөгүдөй жооп берген эле. Омбудсмен буга Россияга иш сапарын мисалга келтирген.
9: Акыйкатчы катары буга азыркы келип түшкөн биздин угармандардын сын пикирлерди да мен туура кабыл алам. Эгерде биздин жумушта кандайдыр бир кемчиликтер бар болсо айтып туруңуздар. Эми социалдык тармактарда деле мен комментарийлерди көп окуйм. Жакшы мүнөздө да жазылган комментарийлер бар. Көбүнесе жакшы мүнөздө жазылган комментарийлер, бирок эми
4: элдин баарына жагыш кыйын.
9: Элдин баарына ооба жагыш кыйын. Ошондуктан терс мүнөздөгү да комментарийлерди окуп калам. Бирок ар бир комментарийге мындай жооп жазуу менин оюмча бул мындай жөн эле убакытты текке кетирүү. Бирок ошол мигранттар маселеси акыйкатчы катары биздин Кыргызстандагы эле эмес адамдардын укуктарын коргоо жаатындагы ишмердүүлүк гана эмес, Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары дагы менин мандатыма кирет. Бирок ошол эле учурда ошол Кыргызстандан тышкары жашап жаткан биздин мекендештерибиздин укуктары түздөн түз бул тышкы иштер министрлигинин ыйгарым укуктарына кирип кетет. Ошондуктан мен акыйкатчы катары сөзсүз өзүмдүн коллегалар менен абдан көп ошол омбудсмендер менен байланышыбыз бар. Ошол байланыш аркылуу көптөгөн маселелерди биз тышкы иштер министрлиги кийлигиштирбей эле чечүүгө бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андай фактылар да бар. Эми биздин мекендештер көбүнесе Россия Федерациясында жүрүшөт экен. Ошондуктан бизге ошол электрондук почта аркылуу болобу, ошол Россияда жүргөн биздин мекендештерибиздин арыздары да көп түшөт. Мен эми акыйкатчы катары ооба Москва шаарына да барып биздин мекендештерибиз менен да жолуктум. Биздин диаспоралардын өкүлдөрү менен ошол Сахаровада жайгаштырылып депортацияны күтүп жаткан биздин мекендештер менен да жолугушууларды өткөрдүк. Өзүм Санкт-Петербургда болгон жолугушууларда биздин мекендештер менен жолуктум. Ошондой эле Екатеринбург шаарында болгон. эми менин иш пландарым ошондой бир мүмкүнчүлүк бар болсо маселе жок. Мен алыскы Россиянын алыскы райондоруна да барып келүүгө
4: биздин ал угарманыбыз айтып атат, бир WhatsApp группалуу же Zoom аркылуу дейби ушундай бир онлайн жыйындарды өткөрсө биз дагы айтчу өзүбүздү айтып калабыз.
9: Эми ал боюнча маселе жок. WhatsApp блогу бизде биздин Ombudsman KG деген сайтка расмий сайтыбызга кирсе ошол жакта биздин WhatsApp номерибиз бар. Ар дайым 24 саат суткасына биздин кызматкерлер очереттешип ошол WhatsApp номерди кармап турушат. Азыркы маалда мына көрүп атам, Жалал Абаддан келип түшкөн арыздарды да окуп атам.
4: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөргө иш орноштуруу борборунан билдирилген маалыматтарга ылайык, жыл башынан бери өлкөгө жалпысынан 174 жүк 200 жеткирилди. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү тагыраагы 137 адам Россия Федерациясынан алынып келинген, калганы Түркия, Индия жана АКШ сыяктуу өлкөлөрдөн жеткирилген. Кадырлуу радио окуучулар, ушул менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып

Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүүчү электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлгөн.

1200 сомдон кемеме сумманы түзөт. Бийик тоолу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл.

0: Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык төлөп болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздерген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Бишкекте саат 17.
2: Ааламсыйган ай көл баягы. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Уулугун уулун кайрыл. Тагдыр күзгүсү болгон театр, билдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калп казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөмсөз туйлаган жараткандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Кыргыз Республикасынын баатыры, эл жазуучусу Бексултан Жакиевтин 90 жылдык мааракесине арналган жумалык өтүп жатат. Анын алкагында эл аралык театр жумалыгы да бар. Сахна чеберлери 16 майга чейин Адаяттын алкы, залкар драматург Бексултан Жакиевтин спектаклдерин көрсөтүшөт. 12 май күнү театр жумалыгы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын Атанын тагдыры спектакли менен ачылган. 13 май күнү кече Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын Жүрөгүчү жүрөгү оорутпай атты спектакли көрүүчүлөргө сунушталды. Бүгүн болсо Жалал Абад театры Бүктүргөн жазда билер деп аталган коюлум менен чыгат. Эми 15 майда Ауэзов атындагы Казак улуттук академиялык драма театрынын Жүрөгүчү жүрөгү оорутпай чыгармасы коюлат. Ал эми жумалык 16 май күнү улуттук филармонияда эл аралык айтыш менен жыйынтыкталат. Биз бүгүн театр жумалыгынын алкагында Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын актёрлорун студиябызга конокко чакырганбыз, тааныштыралы. Театрдын артисттери Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калидакан Зейналиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиев. Саламатсыздарбы?
4: Саламатсыз.
3: Студиябызга кош келиптирсиздер, деги эле Бишкекке конокко кош келипсиздер. Анан кечээ эле мына жүрөгүчү

0: жазбай спектакльдер ойнодуңуздар. Бишкектин көрүүчүлөрү кандай кабыл алды? Өзүңүздөрдүн жан дүйнөңүздөр толду, кутуңуздарга толду. Кетти мына ушундан баштайлы.
1: Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу радиочулар. Биз дагы ошо ал биздин кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин 90 жылдык мааракесине республикада кача бир театрлардын арасынан тандалып кошулуп калганыбызга чексиз ыраазыбыз дагы, бактыбыз дагы. Кече биз ошо Бексултан агайыбыздын жүрөкчү жүрөк окутпай деген чыгармасы менен катыштык. Жумалыкка жумалык жакшы жүрүп жатат. Аябай сонун анткени автордун автору өзү жакшы киши болчу. Ар бир чыгармасы өзгөчө жазылган. Күчтүү чыгармалар жазган агай. Ошо айрыкча ушу биздин Ош улуттук драма театры менен Бексултан агайыбыздын байланышы, достук жагы аябай күчтүү болчу. Биздин театрда репертуарларыбызда ушу Бексултан агайдын чыгармалары күттүргөн жазда келер, Атанын тагдыры, Садак какты, кече эле алып келген Жүрөкчү жүрөк окутпай чыгармасы коюлуп, агайдын чыгармаларынан такыр алыста эмеспиз, дайым коюп келебиз.
0: Көнгөн көрүүчүлөр бар да, Ош театрына көнгөн көрүүчүлөр бар, бирок сиздер бүгүн жаңы көрүүчүлөргө сунуштадыңыздар да, анан спектакль кандай болду, кандай көрүштү, өзүңүздөрдүн баягы сахнадан алган рахатыңыздар кандай болду, актер өзү сезет го, кайсыл күнү кандай ойнолгон спектакльде?
2: Ооба, биринчиден радио угармандарга салам айтам, ошондой эле Бишкектин жашоочуларына салам айтам. Анан биздин Жүрөкчү жүрөк окутпай спектакли мурда коюлган, мындан 14 жыл мурда, бирок кайрадан жаңыланып келдик биз бүгүнкү жумалыкка. Айтайын дегеним, биз тиякта да 2 күн премьера бердик, премьерабыз аябай жакшы болду. Дем алыш күнүнө карабастан көрүүчүлөрүбүз келди, көңүлүбүз көтөрүлдү. Анан бул жакка аттан келдик. Бишкекке келгенде деле биз официалдуу түрдө билет саткан жокпуз. Көрүүчүлөр өз эрки менен өздөрү келишти. Бизди аябай кубантты бул нерсе. Анан күндө эле спектакльди бир күн башкача ойнойсуң, ал өзүңдүн ички жан дүйнөңдүн козголуп турганына карата болот да. Анан кечөөнкү спектакльди эми Академ театр менен биздин Ош улуттук драма театрдын сахнасында айырмачылык бар. Биздин өзүбүздүн театрыбыздын сахнасы, көнүп калганбыз, өзүбүздүн үй, өзүбүздүн эмебиз, уябыз дегендей. Бирок бул жерге келип ойнодук, көрүүчүлөр аябай жакшы кабыл алышты. Андан кийин өзүбүзчө актерлор чогулуп алып маектешүү да болду чай үстүндө. Ал жерде да жакшы тилектер айтылды. Мен муну айтайын дегем, Бексултан Жакиевдин чыгармалары өлбөс чыгармалар. Баягы элим деген жер жебейт деп аябай убагында жазып, бул автордун өзүнчө бир башкача өзгөчөлүгү ата маселесине көбүрөөк кайрылат. Аталардын тагдырын ойлоп, аталар тууралуу көп жазат да, башкалар энелерге көңүл буруп, энелер тууралуу жазса, бул чыгарма Бексултан Жакиевдин чыгармалары көбүнчө аталарга арналат да. Мындан 27 жыл мурда дагы Атанын тагдыры деген спектакльди ошол эле биздин режиссер эл артисти Талант Апыев койгон. Анда да башка Зууран ойногон, анда Жүрөкчү жүрөк окутпай да Күлкүчү кемпирди ойногон. Мен ушул эки аялдын тагдырынын ортосундагы айырмачылыкты айткым келет муну менен. Ал убакта согуш убагында күйөөсүнөн ажырап, жесир калып, анан жеңеси бир туугандары айылына алып кетип, небери атасында калып, келин ыйба кылып, өзү талаша албай, кайнатага катуу башын жүзүн көтөрө албай, эркин катуу сүйлөй албай, баары бир аялдык арнамыз кыргыздардагы ушунчалык уяндык, улун урматтоо, сыйлоо деген маселе жатса, ушинтип баласын ала албай, кайнатасынын астына катуу сүйлөп бир нерсе дей албай ыйба кылса, бул чыгармада ошол бапестип баккан балдардын колунан таяк жеп, ушу карылар үйүнө барып калган эменин тагдырда. Ушул эле чыгарманы 14 жыл мурда көрүп койгонубузда биз спектакль коюрдун астында, образ жаратардын астында режиссер менен кеңешипче, өз алдыбызча кеңешип, биз карылар үйүнө барып көрбөйлүбү, кандай тагдыр экен биз билбейбиз да, башыбыздан өткөн эмес, өтпөй деле койсун. Анан бардык, барып көргөнүбүздө ал жерде бир 14 эле адам бар болчу. Анын бир экөө үчөө эле кыргыз болбосо, калган бүт башка улуттун адамдары эле. Азыр интернеттен биле коюп атабыз, баланы үйүндө талашып чыгарып коюп көчөгө, же болбосо небере менен үй талашып болуп атат деп, же ата эне келини менен небересин үйүнөн кууп чыгып койгон, ушундай бир жат көрүнүштөр кыргыздын канына, менталитетине жатпаган көрүнүштөр болуп атат да. Мен ойлойм, ушул жүрөк оорутпай, жүрөкчү жүрөк оорутпай спектаклин көргөн көрүүчүнүн жүрөгүнө кичине болсо дагы бир мээримдүүлүктү, кыргыздын каада салтын сактоо ата эне улуу мурас экенин жүрөгүнө сала турган чыгарма деп кеңир айтылам да, кеңир айтылам.
0: Сиз мына атанын тагдыры деп дагы айтып калбадыңызбы? Өзүңүз да ойногон экенсиз, анан ушул Бексултан Жакиевдин 90-жылдык мааракесине арналган жумалык дагы кыргыз улуттук академиялык театрындагы жаңы коюлган спектакль менен, ушул атанын тагдыры менен башталды да. Анан ал жерден дагы өзүңүздөргө жаңылык ала алдыңыздарбы? Спектакльдерди көрдүңүздөрбү?
2: Ооба, көрдүк, биз көрдүк. Бул театрдагы эч бир актерго актерлор сын тага албайт да. Биз зрительдин көз карашы менен эмес, көрүүчү менен эмес, биз чыгармачыл инсан катары көрөбүз да спектакльде. Эми мына жери мындай кылса болмок экен, анан тигиндей кылса болмок экен деп туруп, биздин улуу азыркы корифейлерибиз ойноду Темирлан байке. Ойногондо атанын тагдырын, атанын ички жан дүйнөсүн балам деп күйгөнүн, баласынын артында урпак калып ошол урпагынын дагы аты өчпөсүн деп ушунчалык небересине күйгөн тарыхтарды көрдүк да биз, ошол тагдырды көрдүк. Анан мен залда отуруп ыйлаганым себеби алдыбызда семейныйлар отуруп калды. Семейныйлар отуруп калды, баласы азыркы кыргыз да, баласы ошондой тарбияланыптыр. Башында бир топ эме болуп барып анан кыргыздар кыргыз эле кылып тарбияласа болмок балдарын деп даже сүйлөнүп да алдык. Анан бирок спектакль ортологондо атасы баласына жакындабай, бул жакта энеси баласынан наркы бетине эме болуп алып ыйлап, эки жакты ыйлап отурду. Эркек баланын ыйлаганы менин жан дүйнөмдү аябай кыйнады. Ушундай өксүп бетин жаап, же ыйлайм деп платочко алган эмес да, ушундай көзүнүн жашын агызып бала дагы, атасы дагы, тиги келинчеги дагы ыйлап отурду да. Анан айттым, атанын тагдыры деле, эненин тагдыры деле, баланын тагдыры деле кыргыз адамдарынын жүрөгүнө, жалпы эле адамдын жүрөгүнө ушунчалык таасир берет экен деди. Мен эч бир атанын же эненин тагдыры мындай болсун каалабайм. Көрүүчүлөрүбүз деле ушул жүрөкчү жүрөк оорутпай, атанын тагдыры эртең күттүргөн жазда келер деген Бексултан Жакиевдин ар бир чыгармасын көрсө кыргыздын унутулуп бараткан салтын, каада салтын, ата энеге болгон урматсыйын, улууну урматтоо, кичини узаттоо деген мурунку биздин унутулуп бараткан салт келет го деп ойлойм.
0: Нурсейитке дагы кеп кезең берели. Нурсейит мырза, сиз айтпадыбы, 14 жыл мурун коюлган эле бул спектакль азыр кайра жаңыланып, анан жаңы курам менен Бишкекке келди деп жана сиз ушул жаңы курамда ойноп калдыңыз да,
3: э? Саламатсыздарбы? Албетте. 14 жыл мурун мен көргөн эмес экенмин, бирок кийин ортодо бир коюп жүргөндө көргөнмүн. Ал Жылдыз Турбунбаев беле бир актерибиз ойногон. Азыркы учурда албетте мага мен шыбагам экен, мындайча айтканда мага насип болгон экен бул роль. Ойнодук, анан бул жака келип борбордо көрүүчүлөргө тартууладык. Албетте бул биз үчүн сыймык. Мен дагы агайдын экинчи чыгармасында ойноп атам буюрса, 2010-жылы бүттүргөн жазда келер чыгармасында жаш балдар эле Эрмат менен Шермат Эгиздин бирөөсүн ойногон болсом, бүгүнкү аксакалдын уулу, Карьянын уулун ойноп келдик. Анасия деже айткандай, бул агайдын чыгармалары өлбөс өчпөс, агайдын экинчи өмүрү уланууда десек болот. Негизинен бул агайдын чыгармалары жумурай журтка жакын, азыр деле актуалдуулугун жоготпогон чыгармалар, элдин жүрөгүнө жакын, жалпак тил менен жазылган, түшүнүктүү, мындай наанымдуу жазылган чыгармалар да. Баардык эле чыгармаларын көрүп атабыз, эл жакшы кабыл алат. Күлгөн жерде күлүп, ыйлаган жерде кошо ыйлап, ошол окуяга аралашып отурат.
0: Эмнеге саат 10:00 Бексултан Жакиев адабият айдынынын дарканы деген илимий практикалык конференция өттү. Мен ал жерге да бардык. Ушул жерде айтылып атат да, атанын тагдыры кыргыз сахнасына 500 жыл коюлуптур депчи. Анан эң популярдуу чыгармасы ушул болсо, андан кийинкиси эле менимче ушул жүрөкчү жүрөк оорутпай. Бул спектакль дагы кыргыз театрларынын дээрлик баарында коюлду. Уулунун ички ойлору бири бирине карама каршы келген. Анткени өзүнүн жаратманы болгон атасын карылар үйүнө тапшырып коюу үчүн балага эмне себеп керек эле? Мисалы ошону сахнадан ойноп берүү менимче бир топ эле татаал болсо керек да, анан образ жаратуу учурундагы сиздин бир аракеттериңизди кантип жараттыңыз, кантип ушул ролго келдиңиз, ушуларды бир сурагым келет да.
3: Албетте, абдан ойлондура турган суроо. Негизи ооба, өтө бир мындай кандай эркек десем, мажуруу эркек да, атасы менен аялынын ортосунда бир же атасына болуша албай, негизи атасын жакшы көрөт, бир тараптан жакшы көрөт, бирок ошол эле учурда аялын тилинен дагы чыга албаган мындай бир алсыз эркектей сезем да мен бул персонаждычы. Ооба, кыйынчылык болду, мен аны канчалык деңгээлде ойноп бере алдым, көрүүчүлөр тара өзү эл таразы элсызчы деп көрүүчүлөр баалайт.
0: Өзүңүздүн башкысы кукумуңузга толбон өзүңүздүн образыңыз.
3: Мен ушун менен үчүнчү жолу эле ойноп атам, балким бара бара дагы бир шарт болсо керек. Азырынча эми канааттандыраарлык деп койсок болот да.
1: Актер деген өзүнүн образын мен канааттандыра ойной алдым десе анда эң жаман актер болуп калат да. Канчалык жакшы ойносо деле мен канааттанган жокмун деп талпынат. Нурсейит дагы ошончо ачык айта албай жаткан чыгар. Мен партнер катары, мен ал жерде байланыштагы байбиче, биринчи мурда байланыштагы байбиче деп ошо өлтүрчүмдөрүн койгонбуз да, ошондой болгон. Азыр бейтааныш байбиче болуп өзгөрүлдү да. Анан ошол мурдагы составыбыздагы өтө күчтүү эле ошондой кезде Насат Шамшиева күлкүчү байбичени ойногон. А мен болсо ошондой деле байланыштагы байбичени ойнодум. Азыркыда Кудай насип кылса бизди экинчи состав кылып ошол сыпайы байбичени кыргыз эл артисти Гүлжамал Абдыкадырова эжеби экөөбүз состав болуп атабыз. Анан Ош чергесинде Кудай кааласа ойнойбуз. Байланыштагы байбичени ошо Гүлжамал эже ойноп келди. Анан биздин театрда баягы артисттерибиз аябай жөнөкөй. Мен ушунчалык эле кыйраттырдым деп кыйынсынган актер жок, бирок мен партнерлорумду мен актриса эмес, көрүүчү катары же болбосо сырттан байкап турган байкоочу катары айткым келет. Насат Шамшиева менен күлгүчү байбишени аябай жакшы ойноп, ал жерде эле Ошто менен тамашалашып эле жолдо экөөбүз. Ай, мен салуучу женский ролду бердим деп экөөбүз тамашалашып күлүп келдим, аябай көңүлүм өтөп келди. Ал эми мынул азыр студияда отургандар жөнүндө эле айтып кетейин. Нурсейит болсо чындыгында башка дагы спектакльдерде занят болгондугуна байланыштуу репетицияда көп катыша албады, бирок дээрине жеткизе мындай өзүн сактап жүргөн экен. Ошо бул жака келген составга илинип калды, мага улар мени ойноп жакты. Себеби баланын ролун үч актер, Нурсейит үчүнчүсү, мурдагы жигитибиз аябай жакшы ойногон, кийинкисин Атайбек Кумушиев деген жакшы актерибиз ойноду. Эми шартка байланыштуу ал дагы келе албай кеңешке салынган да.
0: Сиздер он төрчү мурун ойногонбуз деп айтып атпайсыздарбы э буга чейин дагы? Анан Бексултан агайды көрүп калдыңыздар да?
1: Ооба,
0: спектакль коюп атканда агай
1: ойноп калдым э.
0: Ооба, мен да
1: чыгып
0: анан агай келип ошол спектаклди кабыл алуу да, өзү дагы көрүп ушинткен да. Анан агай менен сиздер кантип жолуктуңуздар эле, Бексултан агайдан кандай таасирлерди алдыңыздар эле? Агайдын 90 жылдыгы, бүгүн агайды эскерип атабыз. Анан сиздер кандай шартта жолуктуңуздар эле, агай менен кандай тааныштыңыздар эле? Анан сиздердин ойногон образдарга же болбосо жалпы эле спектаклге агайдын бир пикирлери болду эле?
2: Ооба, мен жана айттым го, мындан 27 жыл мурда Атам тагдыр деген спектакльди койгонбуз деп. Аны менен биз бул жака декадага да келгенбиз, ош эми Бишкекке, бирок Оштон премьера болгондо да барып агай аябай жакшы сөздөрүн айтты. Биз жаш экенбиз да, азыр 54 чыксам анда мен 27 жаштамын. Анан балам 5 деп эле, балам Жеңишбекке кичинекей мезгилинде болгон, өзүмдүн балам. Анан биз Бишкекке келгенде жана правительственный комнатасы бар, ошол жерден после спектакля, спектакльден кийин чай ичүү болот да, баарлашып чай үстүндө, ошол жерде баарлашып эме кылганыбызда аябай мактап, баягы чыгарган чыгармаңды бирөө коюп ошону ийине жеткизип, өзүңдүн оюңдагыдай аткарса бир башкача планы болот го, дар таңдап анан барылдап сүйлөгөн ачкысын улам мынтикөп анан бир башкача кабыл алганда ошондо да айткан ар бир мээрдин ойногон ролдоруңар кулмат болду деп Талант Атыевке рахмат айтып, Талант сен күчтүү баласың, Таланттан да бизден бир эки эле жаш улуу дейм, 29 болчу, Талант сен өтө күчтүү баласың деп улантыпанан, бирок кыскартып коюп турсуң, кыскартып коюп турсуң деп ушундай баарлашуулар болду. Агайдын калуу тилектерин сахнада колубуздан көрүшүп, ушундай таланттарга таазим, рахмат деп алпо сөздөрүн уктук. Баягы биздин чыгармачыл адамдардын эң бир

0: көгөртөрүлүп чыгана кайра түшөбүз да. Биздин бейишибиз да ушул, биздин жакшы күнүбүз да, биздин бактылуу ар бир демибиз да ушул сахнадагы көрүүчү менен гүл кучактанып болгон гүлдөр. Анан ошо автордун алкоосу, режиссердин алкоосу, зрительдердин кол чаап туруусу биз үчүн бакыт. Агай менен ошол кезман кетпесекмурда атам тагдыр спектаклине беришти. Андан кийин жүрөчү жүрөк оорутпайда деле учурашуу болду.
1: Бексултан агайдын актерлорду жактырып, жакшы ойногон актерлорду жактырса, ошол кишини издеп калган жактары жакшы болчу да. Мен атанын тагдыры спектакльде биздин театр аябай жакшы ойноп келген. Оңолканды Гүлжамалжы ойноп, Зураны Насият ойноп, анан мен анда роль ойногон эмесмин, бирок ошондо Даркүл Күйүкованын юбилейине карата фестиваль болуп калган, анан Артордо ошого келип калдым. Ага чейин агайды аябай бала кезимин да, азыр кечээ кызы менен да сүйлөшүп отурдук. Ушу алып баруучу деп оюмда калган экен да, ошол кезде кийин чогулгондо драматург экенин билдим да. Баламын телевизордон театр жөнүндө сүйлөгөн. Ошондо 75-жылкы мен арам 5 жашка сүйлөгөн. Ошондо агайды аябай тиктеп түшүнүп, таңыркап жүрүп, анан кийин драматург экенин билип, чыгармаларын окуп аралашып калдым. Агайды телевизордон көрсөм эле чуркап барып көрөрчүмүн да. Агайды анан ошентип жүрүп 75-жылдыгында мен неберели болуп калдым. Анан бирок кызым кыздырып калды да. Кап агайдын чыгармаларын окуп жашап калдык дейм. Жакшы адам экенин, жакшы драматург экенин билип калдык. Агай уул болгондо Бексултан болмок экенбиз деп калдым. Анан эле удасы төрөлүп калды, күйөө балам булагында калган экен. Неберемдин атын ошол Эл Баатыры, бизди сүйүптүү кыргыз элин Эл Баатыры Бексултан Жакиевдин урматына деп Бексултан деп койдугу неберебизди. Бексултан агай ошо мен небереме да айтып турам, сен небер деген соң адамдын атына коюлгансың балам, сен жакшы бала болгун, ошол адамдын ысымын алып жүрөсүң, жөнү Бек Султан болсун деп коюлган эмессиң, сен Эл Баатыры. Ушул кыргыз драматургиясында, кыргыз элинде деги эле бүт калкыбыздын барктуулугун, нарктуулугун көтөргөн кишинин атына коюлгансың деп эми атап келебиз да. Бул кишибиздин жүрөгүндө дайым сакталат чыгармалары. Өзүмдүн кичинеэлиги дагы, адамгерчилиги дагы, о дүйнөсү бейиште болсун. Ушундай биздин залкар жазуучулардын учугу турбай уланып кетсе деген ушу Бексултан агайдай драматургтер чыкса экен деп тилейбиз.
2: Насият эже, жаңы эле айтып өткөнбүз, бир жанагы атанын тагдырын ойноп келгенбиз депчи. Анан мен азыр элестетип көрсөм ушул спектакльди көргөндө, анан өзгөчө ушул оңолкандын колдорун кыймылдагандар эсимде да. Ушунча залим кайнене болобу деп мындай, анда мен студент болсом керек эле көргөм ушул спектаклдичи. Кечээки сиздер койгон спектаклды көргөндө дагы ушул актрисаларды көргөм. Ушул жылы келгенде ушул спектаклинде ушундай ойноду эле деген бир жакшы таасирлер менен калды деген ишеничте бололу. Анан Нурсейитти кепке аралаштыралы. Театр тармагын кантип тандап алдыңыз? Канча жылдан бери театрда иштейсиз?
3: Жер каймактагандан бери деп баштайм. Мектепти бүтүп эле театрга кирип келгем. Окууга Ош шаарына келип окууга тапшырып, тарых юридика факультети тарых мугалими адистигине тапшыргам биринчи. Ошол жерде анан монтировщик болуп иштеп калгам. Ошондо ушул эжелерибиз сахнада ойночу, спектакльдерин көрүп кызыгып аткан. Анан 2008-жылы фестиваль болуп калды. Айтматовдун 80-жылдыгы Көлдө республикалык фестиваль болуп, менин кызыгуумду ошо режиссер талант апыйып байкаган окшойт. Кичинекей апарып болсун ооба, ошо көктөмүн көксөгөн сары өзөк деген спектакль коюп, ошол жерде мага роль берип ойноп калдым. Биринчи жолу келип Көлгө келип ойнодук, ал жакты элге тартууладык. Негизи жакшы ойноп койгон окшойм, бирок кетиргиси келбей ошол жерде алып калды. Бирок анан Азияда кийин Бейшемалиевге келип тапшырып окууп аяктап, азыркы учурда 2008 кирсем 18-19 жыл болуп калды негизи мага деле. Ушинтип аралашып ушул ага эжелерибиздин устат катары көрүп, ушулардын айтканын кылып дегендей бир шаркага эрчишип иштеп келатабыз негизине.
2: Муну сураганым, театр бир убакыттарда аябай бир оор жылдарды өткөрдү да. Анан ошол жылдарда театрды дили менен сүйгөн чыны менен ошол театрдын сахнасынан кеткиси келбеген гана фанат адамдар калды да. Анан ошондой жылдарда театрга келип кошулуп калыпсыз, ошондой жылдарда театрда иштеп калыпсыз.
3: Ошол мезгилде мен келген жылдары 2008 Курманжанда атап коюлуп атты, Сагирели адашпасам, ошол спектакльды көрүп менде кызыгуу болгон. Эжелердин ойногонун көрүп сахнадан аябай ойногум келип, кийин жакшы өзүм дагы аралашып ойноп калдым. Ойноп келатабыз дагы да болсо.
1: Бирок чындыгында кыйын замандын убактысын ошо биздин жаштыгыбыз калып кетти да. Анан кийин ошол убакта булар бизге келип кошулду, кошулду. Анан андатан айрылсаз болчу, квартирада жашоочу, баягы окуп жүрүп студент болуп театрга кишинесу дагы окуума жардам болсун деген максатта кетти да болчу. Анан эле ошол жерден артисттерди көрүп ушундай кызыгып кеткени баягы айлык аздыгына карабай э баягы ушул жерде ойноп аткан актерлордун жашоосун көрүп эле ушулардай болгум

0: кетип калса деле болмокту, анан тарых окусун бүттүрүп алып, ал тарыхчы болуп кетпей жакшына алып бизге ушул күнгө чейин иштеп жүрөт. Өзү айтмакчы, мен кайым жер каймактаганда өмүр сейпмин деп коюган нерсе.
1: Ошондой бир оор жылдар өткөнү менен үзүрүн көрүп атабыз. Акыркы 3-4 жылда театрга абдан жакшы көңүл бөлүп атабыз. Жакын менен сиздер декада менен Бишкекке келгенсиздер, бул аз эле аралыктын ичинде экинчи жолу фестивалга келип атасыздар. Мындай театрлардын ортосунда карым катнаштагы сомундап калганда бир жоба, анан айлыгыңыздар көтөрүлдү, маданиятка камкордук аябай жакшырды. Ушул нерселердин баардыгы сиздердин ишиңиздерге мындай шык берип, дем берип атабы?
2: Албетте, мен бир нерсени эле айтайын. Тиги кечээ жакында келип кеттик го декадага. Биз буга дээрээ жолдо келчүбүз да. Автобустарыбыз менен РАФ менен канчага аттадык. Мисалы 37 жылга кадам шилтеп атат иштегенине. Ошол аралыкта дайыма ушундай түйшүк менен келчүбүз да. Жолдо машина бузбайт билесиң, жол азабы, көр азабы болот. Анан Бишкекке декадага барат экенбиз дегенде жаңы бизге күркүм жетекчи барды билесиңер. Анан Улан мырза келип эле, эмнеге биз жолдогу менен барышыбыз керек? Жолайт тиги самолет менен барасыңар дейт. Ишенип ишенбей халде көзөмөт отурат эле чыкканда эле анан унутуп койсой. Чындап эле ошондой болуп өткөнчү. Билбейм, билбейм деди. Анан сен билесиң го, барчы эме болсо азыр билебиз, азыр билебиз деп. Анан бирок Улан мырза келип эле айтты, барыңыздарга билет алмайт деди. Самолет менен учасыздар, паспортуңуздардын данныйын бериңиздер деди. Учканга дээр ишенбедик чындап эле. Анан самолет менен учуп келатып, анан Уланга жазды эле: Кудай биз сени бизге көктөн эле түшүрдү. Мынтип биринчи жолу көктө көкөлөп учуп баратам, ушуга ыраазыбыз, сени бизге жөнөткөнүңө ыраазыбыз деп. Эми келген адамга ыраазычылык билдиресиң да, тең эле биз биринчи жолу самолетте учуп атсак. Эми биздин жаңы көркөм жетекчинин бир жагы бактысы бар экен, бир жагы биздин театрдын бактысы бар экен. Көркөм жаңы көркөм жетекчи келери менен театрга таптакыр министерство тарабынан, өкмөт тарабынан жакшы көңүл бөлүнөт. Спектакльдерди чыгарганга акча бөлүнүп атат. Биздин келип кеткенибизге үч суточный билеттерибиздин акчасы бүттү. Ушул жогорку эмеден бөлүнүп атат да министерстводон. Ал жагына ыраазыбыз, айлыгыбыз көбөйттү, аз болсо да көп болсо да ыраазыбыз. Ушунча жыл чыдап келдик, чыдап иштейбиз. Көбөйтпөй койсо деле эмне кылат элек, учупай эле иштей бермекпиз да.
1: Азыр эми жакшы эле көбөйдүбү айлыгыңыздар?
2: Нааразы болбош керек, Кудай берген рызкыны терип жеп атабыз. Бирок биздин бир эле эл деген жерибиз, улуу муундун акчасы көп көтөрүлгөн жок, жаштардын акчасы бизге почти тең болуп калды. 3-4 эле миң разница болбосо тең болуп калды. Мейли, бирок булар да көрсүн, ар бир адамдын жаштыгы, баягы ишке күчү толуп турган, билеги күчкө толуп турган убакта иштеп калсын, ага стимул болгон акча болсун, сыйлыктар өз убагында алсын. Билесиң, биздин убакта сыйлык алыш да проблема эле. Баягы кыйынчылык мезгилде кетпей иштедик биз, кетпей иштедик. Балдарыбызды турмуш же театр десе театрды тандадык. Турмушка кеч чыгып калдык, турмуш деген ар түрдүү, тагдыр деген эме болот экен. Биз жалгыз эне болуп, жалгыз балдарды тарбиялап, азыркы жашап аткан, Кудайга шүгүр, этаж үйлөрдү салып жашап атабыз. Ошого өз күчүбүз менен жетиштик. Бирок биздин ошол убакта сөзү менен болсо дагы, бир жакшы мамилеси менен болсо да, Араматулук Нандыр Шамырзаев деген директорубуз бар эле, ал колдоду. Эч жака кетпей, досторун бир күн жакшы нерсе болот деп урушуп талашсак дагы, азыркы Талант Апыев колдоду бизди, жакшы ролдорду берди. Мен эң бактылуу актер же актриса ким десе, режиссердун көмүрүнө кулуна толгон актер актриса эң бактылуу деп. Себеби биздин жашообуз, биздин наныбыз, биздин суубуз, биздин дем алуучу абабыз ушул театрдан, ролдорубуз. Түшүнгөн адам театрдан, ролдон четтөө деген бул мындайча айтканда оорусун деген эле сөз да. Диагноз коюп, врач диагноз коюп, сен жашоого ылайыктуу, ылайыксыз болуп калдың, аз эле күнүң калды дегендей эле сөз да. Бизге ушундай чоң ийгиликти жаратып берип, ушундай эме, театрга көңүл бурулбай, театр артта калган мезгилде дагы эчтекеге эме кылбай, ичара мушташты тыссак дагы, кой ушуну ойнолучу, мынтип чыгаралычы деп убагында биз иштедик. Ортомун эч ким аталбай деле калат экен, көзгө көрүнбөй деле калат экенсиң. Бирок ошол убакта театрдын күчүн, театрды кармап, ушул театрыбыз өчпөсүн, театрыбыз эч кандай бир ажырууга же бир урап түшүүгө учурабасын деп төрт бурчунан актер актрисалар кармап турса, ошонун ортоңку күчүн кармап турган режиссерибиз болду. Ошол мезгилде иштеген актык муундары орто муун болуп калды Нурсейитте. Ушуларга да баардык нааразычылык билдиребиз. Театрды билбесең, же бир режиссер сактап кала албайт, аны биз билесиң, коллектив деген биз токулган токмайдай эле бир жибиз калып калса ыдырап кетет.
0: Эң жакшы сөздөрдү айтты Насат Шамшиева. Чындыгында биздин жаштыгыбыз кыйынчылыктарга туш келип калып, жана советтер союзунун ураган баягы жаш кезибизде ойногон спектакльдерибизди, негизинен жакшы жараткан спектакльдерибизди, сүрөттөрүбүздү алып, ошондой фотоаппарат деген нерсени да сатып алыш кыйын болуп калган заман. Видеону айтпай да болмой. Биздин пешенебиз, ыкпалыбыз ушундай экен. Азыркы такта баягы сарыкара жүрсүн, заработ болсун деп ошол түрүбүз айтпадымбы? Мындай ошол кыйынчылык менен, ошол мээнет менен, арзылаган акча менен балдарыбызды үйгө садикке бере албай, үйгө камап тамактарын коюп коюп, ушу муздак болсо да жеп туруп калат, эрте кетип кеч келип кыйналып. Театр деп менин бир туугандарым айтып калат, өзүм театрга турмушка чыккан, театрга түшкөндөн коюп атам. Ошол кыйналган мээнетибизди мынакей азыр акталып, жүзүбүз жарык болуп, элин эмгек сиңирген артисттерге ардактуу мамлекет жетип, ошол биздин маңдайыбызда биздин тең тушубуз, курдашыбыз, ошол менен бирге биздин устатыбыз дебекөрүбүз талап такуевменен жолу. Биз баягы кыйынчылыгыбызды кошо тартып, кошо жүрдүк. Мына азыр ошо үйгө отурабыз, мамлекетке дагы ыраазычылык билдиребиз, буйругун көрүп отурабыз, айлыктарыбызга ыраазычылык болушунча барына бареке деп коет го.
3: Биз эжелердин эмгеги дайыма биз сыйлайбыз, баалайбыз, андай оор мезгилдерди баштан өткөргөнү угабыз дегендей. Негизи бизде Султан Ибраев ата оштук драма театрында азыр чоң жаңылык болуп атат, туурабы? Бизге жаштар келген, ошол жаңылыктарыбызды айта кетели. Улан мырза барды дегендей, мындай түрк тилдүү дүйнөсүнө Орто Азияга таанымал режиссер. Мына ошол жаштардын шаары менен, ошолордун шаңы менен 5 айда 5 спектакль чыгарып борборго келип кеттик дегендей. Жаңылыктарыбыз деле негизи көп. Азыр тынбай жумуш болуп атат.
0: Сөзүңдү улап кетейин деп ушундай мен шашмай жаным бар. Мен ээрчип кетпей адатым бар, анчу кечирим сурайт. Дагы бир жаңылык айтып кете турган нерсе ушул жаштардын демилен Ошто жаштар театры ачылды. Чыңгыз Айтматов атындагы Ош шаардык жаштар театрын ачтык. Алда болсо кыргыз театрына чоң жаңылык. Мына ошол жаштар театрынын актеру эң аксакал актеру Кудайбердиев уланып деп коеюн.
3: Өзү театрда эң жаш болчу, мен аксакал болуп калдык. Негизи жакшы жаңылыктар көп эле болуп атат.
1: Баягы Москвадан бүтүп келген, Шевкенден бүтүп келген жаш актерлор сиздердин курамдан бөлүнүп чыкты.
3: Жок, жок. Негизи туруктуу бир ставкалык жумуш баарыбыздыкы эле улуттук театрда. Анан азыр бизде Каркыралар өнөр канасы деп Бешен Алиевдин бир курсу, Улан мырзанын курсу, 15 студент ал жакта бар. Ошолор, ошол Шепкинди бүткөн өзүнүн театрдын жаш артисттери, ошолор катарында мен жарым штат ставкалык жумуш менен ал жака киришкен. Негизи баары биз театрда эле негизи
1: жараткандык, баягы сахнадагы коюлумдар, ошол
3: театр ачылды.
1: Эми театр ар кайсы тараптан өнү көрсүн, театрдагы жашоо, айтып коебуз го, театрдын жан дүйнөнүн түзүлүшү депчи, деги эле адамзаттын социалдык коомдун көйгөйлөрүнүн баардыгы ушул сахнада көрсөтүлүп, анан адамдардын жашоого болгон көз карашын өзгөртүүгө бир багыт салган өнөркана да бул театрчы. Анан соңку жылдарда ушул баягы тажрыйба алмашуу, сиздер четке чыгып келип, гастролдорго чыгып, борборго келип, ушинтип атпайсыздарбы? Ушул нерсе дагы театрдын өнүгүүсүнө, өзгөчө жанагы фестивалдары тажрыйба алмашууга аябай таасир берсе
2: керек. Ооба, ооба. Албетте, башка жактан келген спектакльдерди Ошто деле эме болсо фестиваль болуп калса, Бабыр театрында коюлат, анан бизде коюлат. сөзсүз артынан чуркап барып көрөбүз да, себеби бизге мастер класс болуп атат. Ал биздин бир эле ийм алмашуу эмес, пикир алмашуу, алар менен сүйлөшүп баарлашуу эмес, бизде деген ошол адамдын ойно коюлган спектаклдын деңгээли кандай, актерлору кандай деп биз сөзсүз өзүбүзгө тажрыйба топтойбуз. И башкалар деле ошондой да бизди келип көрүшөт. Анан бул театрдагы жаңылануну, кан алмашууну сөзсүз болтуруп туруш керек. Себеби 53 жылда жер жаңында эл жаңы деп пикир айтылбайт. Бир эле биз эле иштеп атабыз, биз эле мындайбыз дебешибиз керек. Сахнада, сахнага кимдер келип, кимдер кетпейт театрга. Кимдер келип, дагы кимдер кетпейт. Ошон үчүн келген бала тосуп алуу да бул өзүнчө чоң бакыт. Ушул жаштарга кучагы ачып келгиле балдарым, иштегиле, мындай болчубуз, тигиндей болчубуз деп биздин айткан сөздөрүбүз кызыксыз болсо дагы, ошолорго коюн ачып, ошолорубузду канатыбызга калкалап өстүрүү биздин да милдетибиз. Ошондо ынтымак болсо, түшүнүү болсо, бири бирибизге болгон мамиленин түздүгү, бири бирибизге болгон мамиленин жакшылыгы сөзсүз театрдын өнүгүшүн алып келет.
0: Театр жаштык сүрөттө деген сөз бар эмеспи? Биз эми Тулпар түшүндө көрүлгөн болуп, Талантарды Ош театрын аябай жакшы жетектеп жүрдү, жаштарга берели деп ушунчалык эңсеп жүргөнүбүз жакшы, жаш режиссер десе деп биздин кубалыбыз бар экен. Бизге ушул эң күчтүү режиссер Улан мырза катта көрүнүп калды. Мен ушул Улан мырза Карпаев келет десе, койгулачы деп ага чейин биздин улуулар баягы наристесин өтө көргөн наристе эмсеп каласың го ошону сыгардай жаштар. Мына орто муун болуп калды, биз эң жаш актерибиз болчу, ушу жаштар келсе экен, жаш сахнабыз жаңырса экен деп аябай зарып аткан убакта ошо шепкини күтүп атыптыр да. Биз болсо жан талашып, биз ойлойбуз биз жакшы коллектив экенбиз депчи. Анткени азыр мына финансы жактан 0.5 деген алып жатпайбы? А биз былтыр эле шепкиндер келгендер добро эле айланайын, бизге балдар керек, жаштар керек деп өзүбүз каалообуз менен мүлкиятыбызды тапшырып
1: штаб бошотуп бердиңиз.
0: Штаб бошотуп бардык штабтарды бошотуп ошо жаштарыбызды тосуп алдык. Баягы бала күткөн сыяктуу эле жаштарыбызды кучагып жай эле биз аларды капа кылбаганга аракет жасап, баягы сахнада талаш тартыш болуп калат го, ошондой илгерки талаш тартышыбызды жаап жашырып ушу жакшы баягы келген жылы эстен кетпейт болосуң болуп жаштарды канатыбызга калкалап насыяттатмакчы. Жакшы сөзүбүз менен тосуп алып, жакшы колдоп, мынакей жаштык сүйөт деген бул чындык акталды. Себеби ушул жаштар келер менен эле жаңыланып, жаңыланып, жаңыланып, жаңыланып жарым жылга жетпей эле 5 спектакль чыгарып келип калды. Мындай болсо жаш режиссер, жаш актер, жаш демилге алардын энергиясы менен биз кошо
1: жашарып атабыз.
0: Себеби ар бир спектакльде жаштар менен илгерки иштегендер, орто муунду иштегендерди аралаштырып бир сонун спектакльдер жаратып келдик.
1: Негизи Султан Ибраимов атындагы ушул улуттук драма театры Акшолтой театрда буга чейин дагы ошол Москвада кетүүдө күтүп келген бир топтуу таланттуу группаны чыгарды. Азыр ошол группа менен келгендердин ар биринин аты ат көтөргүс маанетке кызмат кылды. Мисалы Шайынбек Кыдырмаев, Анара Назарбулова, Акылбек Абдыкалыков, мисалы
2: Канеметова,
1: Назира Мамбетова, ушулардын баардыгы Ош театрында бүтүндөй группасы менен келип иштеп, Ош театрын көтөрүп анан кыргыз маданиятын көтөрүп. Сиздер мындай Акчолтой театрда иштейсиздер, дагы келген жаштарды тоо менен кабыл алып, анан ошол жерде карпыраларды тарбиялап атасыздар да, бул дагы чындыгында чоң сыймык, анан үзүрүн берсин, жемишин баарыбыз кыргыз эли көрсүн эле. Бексултан агайдын 90 жылдыгына арналган театр жумалыгы дагы бүгүн уланат, эртең казак театры келген атат, анан баягы тажрыйба алмашуу деген маселе, анан өзүңүздөр дагы айтып атасыздар, сахнадан коллегалардын мисалы кесиптештердин ойногонун көрүп өсүү депчи. Анан Жалал Абад театрынын коюп аткан спектаклын көрдүңүздөр беле, анан ушул спектакльдерди көрүүгө дагы сөзсүз барасыздар да?
2: Күтүп атабыз, бүгүн Жалал Абад театры келет, анын үстүнө бизге кошуна десеңер, биз жүрөгүбүз келаткандай эле, артыбыздан бир ийнибиз чуркап келаткандай эле болуп атат. Көрөбүз, сөзсүз күтүп атабыз, күндөрүбүздөн бери даярдап коюп атабыз.
0: Неме ошол жакта Бишкекке жөнөп атканда эле барып эле келе береби же кандай дегенде эле биз өзүбүз дагы спектакль көрсөк болот эле десип жетекчибиз айтып калды. Тартып баргандан кийин деп барып өрүп келгиле деп шарт түзүп берип директорубуз Керимбек Калыкулу мына фестивалдын этегинечейин болгон атабыз. Кудай насип кылса ар бир спектаклден баягы өзүңөр айтмакчы
2: тажрыйба алып
0: көрүп актерлор менен таанышып казак театры келет атат, өзүбүздүн бир тууганыбыз болуп калган Жалал абад театры келет атат, кыйналып атартып бүгүн көрүп алардын дагы спектаклында биринчи жазып анан кийин жыргап кайра башкасына кетип калабыз.
1: Мына 15-ші күнү Ауэзов атындагы казак улуттук драма театры сиздер койгон эле жүрөк өлчү жүрөк оорутпай спектаклин койгон атпайбы? Анан сиздерге мындай кызык болуп атса керек э, кандай мен ойногон образды кандай жаратат?
2: Күтүп атабыз, күтүп атабыз, күтүп атабыз. Ал эле эмес, кечээ Халид ага таң камалып бирөө чалып атат, анан жакшыбы жетсе жакшы жакшы деп атат. Анан Халид айтып атат, жакшы барып келдиңерби, Наманганга бардыңарбы, Жизакка бардыңарбы десе, жок эже, Наманганга бардык, Өзбекстанга барып келдик дейт. Анан ким менен сүйлөшүп атат экен деп кулак салып калдым. Көрсө Баткен театры менен сүйлөшүп атыптыр. Анан кийин кыз айтып атат, эже сиздердин жүрөк өлчү жүрөк оорутпай спектаклиңиздерди көрөйүн деп аткам, кызыгып аткам да кап деп калды. Анан эмне болду, сен кайсы ролду ойнодуң десе, мен Күлкүчү кемпирди ойнодум деп атпайбы? Мен дагы билем да, анан тигини унутуп атпаймынбы. Ага дээри баягы театрдын жаңылыктарына жүктөсө эле бээни көрсөтүшпөйт да такырчы. Анан ойлонгондой кебетем да жанагындай болсо мени көрсөткүсү келбей атыптыр да деп көрсө, Күлкүчү кемпирди ойногон экинчи тарап изденет экен да. Анан ээ жакшы, мени жашырып атышыптыр, көрсөтпөй деп.
1: Негизи эми ар бир режиссердун өзүнүн бир стили бар, анан канчалык окшош ошол образ эле болгону менен ар бир актердун өзүнүн ички потенциалы бар, ал өзүнчө бир жаратат да образдычы. Канча киши ойносо деле ар бир актер өзүнүн ички дараметине жараша образды алып чыгат да. Анан ар бири кызык да менимче. Мисалы ошол сиз ойногон ролду деле канча актриса ойносо ошончонун баарын көргөнгө мен дагы даяр элем да. Баары кызык да, кандай кылып ойнотулган, кандай кылып жаңылык киргизде болуп экен депчи. Мисалы үчөөбүздүк драма театры жүрөк өлчү жүрөк оорутпайды болгондо Күлкүчү кемпирдин бутун аксак, анан кийин тиши жок кылып койгон да. Анан мен эсимде Бекситтан Жакиев келип, мунун трагедиясы өзү тоолой болсо, анан байкушту аксак кылып койсо го, анан ал асса деп бийлеп барат жыгылып кетсе элдин жүрөгүн аябай сагар боло деген бир айткан да, Акылбек Абдыкалов койгон эле ал
2: бирчи.
1: Ошондон улам сиздердин чыдамсыздык менен Абай театрын күтүп атканыңыздарды мен түшүнөм.
2: Мындай образ жаратуудачы биз сахнада эле ойноп тим болобуз да кээдечи. Сахнада эмес, үйдө иштеген өзүнчө кызык. Үйдө себеби ар бир образды жаратып атканда алаял кандай, эмне үчүн таяктады баласы, ушунча багып барып тарбиялап барып бизди өстүргөн баласы эмне үчүн өзөрдү тепти, эмне үчүн келини кетип калды, эмне үчүн баласы балалуу болуп неберелүү болбоду деп аябай иликтейсиң да. Сахнада иштегенде убактылуу ченемдүү бир жерде режиссердун эмеси менен актерлор партнерлорубуз менен ушинтип ушинтип эле иштеп кетип калабыз да. Бул образды, спектакльди жакшы жаратуу үчүн, образды ачык чыгаруу үчүн үйдөгүлөр иш, текстовой иштеш керек, образ жаратыш керек. Сенин жашың канчада, кайсыл убакта сен детдомго келдиң, эмне үчүн

0: баары неликтейсиң да, ошол иш кызыктуу болот. Өтө ошондой кылып иштесең, даже тетрадка жазып алыш керек да, мен жашым мынча да, мындай болду, мен мынанча чүгүнү сабады, мен ошондо мындай жерге жыгылдым, ташка тийдим же жамгырдын үстүнө отуруп калдым. Ошол окшогон нерселерди өзүң иштейсиң да, мына өзүң менен өзүң иштегенде образ жакшы чыгат да.
1: Андан соң сүйлөдүңүз. Негизи жакшы туура, сиз айткандай биз деле Авезов театрын күтүп атабыз. Мен деле ойлонуп атам, баласын кандай ойнодо экен деп. Себеби ар бир өзүңүз айткандай, ар бир артист ар эметине жараша, актёрдук чеберчилигине жараша, фантазиясына жараша чыгарат да. Предлагаемые обстоятельства негизинде ошол баягы автобиографиясын түзөбүз. Сиз айткандай, кайсы убакыт болду, кайсы мезгилде болгон, жашын иликтеп чыгабыз, актёрбуз, тергөөчү деле болобуз да. Ар бир күнүбүз изденүү менен өтөт. Ошо автобиографиясын түзүп, эми күтүп атабыз, келсе көрсөк. Анан сырттан көргөндө түшүнөсүң да кандай роль. Мисалы мен өзүмдүн ролумду сырттан көргөндөр билет, мен өзүм биле элекмин.
2: Мисалы сиз үчүн ошол образ жаратууда кайсы жери өтө татаал болду? Мисалы сиздин жашоо эмес, бирок ошол образга кириш керек. Татаал ушундай бир учурлар болдубу? Ушул канча убакытта жаралды бул спектакль? Кандай бир тажрыйбаларды баштан өткөрдүңүз?
1: Параллельно баягы жаштар театрында дагы иштеп жүрдүк. Кошумча эки жака чуркап ошондо. Ооба, негизи кыйын эле болду. Мен дагы деле изденүүдөмүн десем жаңылышпаган болом. Дагы деле бул ролду канчалык деңгээлде чыгара алдым? Ушул жерде эми баягы сыйкыр сөз бар го, если бы деген. Эгерде менде ушундай шарт болуп калса, кандай кабыл алат элем деп ошого жараша болот да баардыгы. Ошол жердеги эмоциянын баары чын эле мен баштап, эгер ушундай болсо деген бир ой келет. Ошого жараша мамиле жасайсың партнерыңа, ошого жараша отношение болот дегендей. Билбейм, көрсөтүүлөр берсем айтыш кыйын болот.
2: Драматургиянын өзөгү канчалык курч болсо, спектакль дагы ошого жакшы чыгат да. Анан
1: темасын, идеясын баарын түшүнөбүз. Негизи настольный период деп коюп, ошол жерде баарын талкуулайбыз актёрлор. Негизи ар бир чыгарманын көрүүчүгө айтайын деген ою, башка максаты бар го. Ошол талкууланат, эмнени айтабыз, эл эмнени алат бул спектакльдан, эмне сабак алат, максаты кандай, идеясы кандай, баары талкууланат.
0: Мен бир эле эмесин айтып берейин. Башында биз картаңа карияны куттуктап келгенибизде чал айтат да, мен ал жерден кантип келгенимди билбейм дейт да. Десе күлкүчүкер бир айтып атпайбы? Эсичи жок жатсаңыз панени билесизби? Биз жаныңызда болчубуз. Сизди караңгыда алып кетишти. Эмне сонун келиңиз бар экен. Үстүңүзгө үйрүлө төшөп, баарыбызды нетчин өзүбүз тээлчин этти.
3: Баарыбызсын.
0: Ушулда бул азап, кайгы автордун жазган ар бир текстин жүрөгүңө сүңгүтпөсөң, жүрөгүңө камап албасаң, анда бул образды башыңы жерге коесуңбу, сөздү кооздойсуңбу, же бир башкача айтасыңбы, баары бир ар нерсе чыкпайт да. Качан гана ошол нерсемен жашабасаң, текст аябай чоң роль ойнойт. Мен мурда текстти өзүм менен жазып алыптын, автор дешчү, баягы кочумун текстти жаттабайт дешчү. Бирок бара бир азыр уже биз эме болуп калдык да, мастер сцена болуп калдык да. Уже азыр кайсыл образ берсе, бир окутурур, болду мындай кылыш керек экен образды заматка табасың да. Эми ошо кыйынчылыгы жок болуп калды да. Себеби мурда иштеген менен азыр бир топ тажрыйбабызды ашып, бар жокту көрүп билип, анан жаныңдагы мүмкүн ойноп атса, бүгүн түгөйүн өтө ат деп аласың да. Себеби эмени пьесаны толугу окуп чыккан жокпу, түшүнгөн жок деп замат да сезе турган болуп калды да. Окусаң, ар бир крашанын ичиндеги сөздөрдү окусаң дагы, бүт баардыгы таасир берип, таасирлентип, жүрөгүңдү козгоп, мына жакта солуп жаткан жүрөктү бияка болуп алып чыга турган сөздөр бар да. Ар бир эле пьеса.
3: Султан Жакшевдин ар бир чыгармасындагы сөздүн түбүндө чоң
0: кайгы жатат.
3: Ар бир баланы, ар бир инсанды тарбиялай турган сөздөр. Атанын тагдырында баягы бала тентек болуп кетип калса кантем деген жүрөгүң болуп кетчү. Баягы жалгыз бала болсо, карыя кетип калса кантем, Ушундай өк сүйлөйсүң да. Бир эле сөз. Ар бир сөзүңдү ураганда көрүүчүнүн жүрөгүн болкулдата турган укмуш сөздөр менен жазган. Эксултан агайдын ар бир чыгармасын күчтүү да. Күчтүү, негизи күчтүү.
2: Мен эми сиздердин театрды дагы сурагым келип атат, эми кандай баягы материалдык техникалык колдоолор болуп атат, анткени акыркы убактарда автоунаалар берилип атат, анан Оштун тегерегине, мисалы жакыныраак аймактарга деле гастрольго чыгып турасыздарбы? Бул нерсе дагы абдан маанилүү да, баягы театрга жете албагандарга театрды жеткирип туруу дагы бизге башка милдет да, анан маданий мекемелерге жабдыктарды алып берип атат, кийим кечелерди алып берип атат, костюмдар жаңыртылып атат, аспаптар жаңырып атат. Мындан сиздер да кур эмес болсоңуздар.
4: Ооба, Кудайга шүгүр. Бизде мында мурда дагы атайын Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекболот Сатарович келип бизге спектакль койду. Гарини, Гарри Поттер деп койду. Парманов. Анан биздин эң бир жетишкендигибиз, эң бир рахаттанып алганыбыз бир күндө 4-5 сеанс ойноп атты. Чарчабай биз эң улуубуз эле мен менен Солтобай Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Анан булар жаштар, эми ал убакта жаштар келдеги эле булар биздин жаштарыбыз эле да, бүжүктөрүбүз эле. Сахнада кадимкидей секирип биздики бүт световое оформление, пауктан чыккандар, мушташкандар, өзүң деле гарни көрсөң керек. Ошондой нерселерди Кытайдан алдыртып, сыртасып берип, санап бере берип калды. Илгерки фантазия менен мындай коюлган сюжетлер, эмелер болот да, сказочный эмелер дечи. Ошол стакандар табылып берди, шундук нерселер табылып берди. Бул дагы ошол маданиятта толуктурулуп, жетекчибиз болобу, көркөм жетекчибиз болобу, Алпер Таапер деп кутуушубуз болобу, ошол нерсенин негизинде алынып атат да. Буга ыраазыбыз. Кечээ жакында машина берди, жеңил машина берди. Бул да маданиятта болгон көңүл бурук. Биз ошол эле машина менен Нукатка, Өзгөнгө, Советке, Кара Сууга, Алайга командировка чектирилген. Ошондой эле, ошондой ийгилик. Театрга эле көңүл бурулуп турса, театр өнүгөт. Өзү мамлекетти, башка мамлекетти таанытуу да, маданият анан спорт деген ошондой нерселерге ыраазы. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Улан мырза бизге барды да, барып спектакль койду. Суткадан эле жөнөтүп койду. Мен кичине да суткадан жөнөтүүдө эже мынаны карап көрүңүзчү болобу деп, сиз мынаны окуп коюңузчу, мындай кылыңызчу деди. Этүт менен эле жараттык, отура бердик. Больницага жатат элем, эмнеге чакырмап кармап отурат деп жинибиз келип атат. Отуруп коет, өзү келсе 1-2 саат эрикпей сүйлөйт. Анан угасың да кызык.

0: бул бир эмес. Анан бар жокту коюп койуптур эле. Кара көйнөңөр барбы? Кара туфлиңер барбы? Анан кичине кызыл жагы болсо болду. Бүгүн өзүбүздүн кийимдерибиз менен спектакль коюп койдук. Ушундай бир интересный эмеси бар экен. Эми жашта кантсе айтабыз, жаш. Анан биз да үйлөнүп калды, анан жүрөкчү жүрөк өтпөй, өзүбүз эле катпорго иштейли деп калды.
1: Эми гастрольге чыгып атасыңарбы деген мадиген сурактарында чындыгында өткөндөр гастроль иши берет. Гүл театр келет, Нарын театр келет, Талас театр келет, Баткен театр келет. Ошолор окшоп биз баягы республиканы кыдырып, чындыгында гастрольге чыга элекпиз. Бирок театрыбыз үтүксүз иштейт. Ошо оштон эле чыга албай атабыз да, Кудай насип кылса. Ушу гастрольго Кудай буюрса чыгып калабыз. Бизге дагы ушул мамлекет тараптан артисттерибиздин баягы гастрольго чыга турган машинелери жок болчу. Аны берди, служебный машина берди. Кудай насип кылса гастрольго чыкканга эмес, биз ушул шаардыкында деле колубуз бошобой атат. Анан күлүп калабыз. Башка театрдагылар биз өзүбүз дагы элге коюп атабыз тынбай, бирок сырттан дагы келип көрсө биз экинчи борбор турбайбыз. Борбордогулар дагы гастрольге чыкпайт го. Ошонусу карабай түштүк аймактын борбору болгон үчүн биз шаарда тындай иштеп. Эми планыбызда чоң, анан гастрольге чыкпай калабыз, чыккан эмеспиз деп айтсам чоң жаңылып калышыңдар мүмкүн, бирок биз декабрдын 24-түндө Коркон шаарына барып келдик. Сыртка чыгып атабыз, бирок республиканын ичине азырынча Бишкекке кетиш жакында
0: кол жетпей атат. Бишкек, Нарын, Таластарга келлекпиз.
1: Мындай областтарга чыккан жокпуз, ошо эки борборду эле алып атабыз да, Кудай насип кылса.
0: Ош деген чоң да, чоң шаар өзүңөр айткандайчы, анан Оштун көрүүчүлөрү баягы айтып кетко, Такай театрды сүйгөн көрүүчүлөр да пайда болуп калат го, өзүнүн театрдын көрүүчүлөрү пайда болуп калат. Анан калса Кудайдын кулагы сүйүнсүн, акыркы убактарда борбордо театрга кадимкидей билет сатылып, кээде кайсы бир спектакльдерге билет табылбай калган дагы учурлар болуп, аябай маңдайыбыз жарыла сүйүнүп атабыз. Анан сиздерде да барбы ушундай билет сатып спектакльдерге кирип деген?
1: Кудай кааласа азыр кадимкидей эле зрительдерди мурда уюштурбайсыңарбы, чуркабайсыңарбы, барбайсыңарбы деп кичине кыжалаттуу болот элек. Бирок азыр сиз айтып аткандай эле өлкө зрителдер өз алдынча билет алып, жанагы билет KG деген сайт ачылып калган, ошолордон кадимкидей билет алып, баягы биз илгери Мырза Гапаровдун бир чыгармасын койгонбуз, өлүмүн деген спонсор берет деген. Менин театрыма келчү, жолго чөп басты депчи. Кудайга шүгүр, азыркы тапта биз ошол театрга келчү, жолубуздун чөбүн жумуп койгонбуз. Билетти алып кадимкидей эле аркы бир эки ряды калып калса, зрителдер өз алдынча билет алып келе турган болуп, Оштун эли деле спектакль бүткөндөн дүрөтүп чыгып кетпестен браво деп кыйкырып кол чаап, артисттерди
0: кызбестен
1: колдоп көрүүчүлөрүбүз көбөйгөнүнө биз ыраазыбыз. Биз ошол көрүүчүлөрдүн кутулуна толугудай кылып эмгектенгенге аракеттенебиз, алардын кол чабысын актаганга аракет кылабыз. Кадимкидей борбордукунун элиндей эле браво деген сөздү билишет деп тамашалап күлгөндөй, биз ошо браво деп кол чапкан эл үчүн кызмат кылганга даяр.
2: Мен мурун эми көбүнчө студенттер менен военный кызматкерлер болсо, азыр өзүнүн каалоосу менен келген көрүүчүлөр чындыгында барбын, туруктуу көрүүчүлөр көбөйдү. Кээде касса жака өтүп калганда спектаклге билет сурап келгендерди көргөндө өзүчө жымыңдап ичибизден сүйүнүп алабыз, кубанып алабыз. Баягы спектакль Такай коюлуп турса, репертуар жүрүп турса эле көрүүчү кадимкидей пайда боло баштайт экен. Могу жакынкы Араван району, Кара Суудан келген көрүүчүлөр бар. Райондордон атайын келип баштады, шаардан тышкарыдагы келип баштаганы бул албетте көңүл жылытарлык нерсе, кубанычта болобуз. Негизинен болуп атат, көбөйүп атат.
0: Өткөндө ошол декада менен атайын келгениңиздерде Насип эне дагы, Халида Канже сиз дагы Түрксойдун сыйлыгын алдыңыздар. Ушунча жылдан бери эмгектенип, баягы калкка руханий азык тартуулап келатканыңыздар үчүн бир чоң сыйлык алдыңыздар. Аны менен да куттуктайын. Негизи эле ушул театр адамдары өзү баладай таза, анан көңүлү назик болот эмеспи? Ушундай баалап турган учур театрдын сүйүүчүлөрүнө, борбордун көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргызстандыктарга сиздердин соңку сөзүңүздөрдү, каалоо тилегиңиздерди угалы, мен жалпы
3: Кыргызстанга, Кыргызстанда жашап аткан
0: адамдарыбызга, жашоочуларга жана радио угармандарга дайыма ден соолукта болсун, жашоолору бейпил болсун, канчалык жашоо жакшы болсо ошончолук көңүлдөрү шат болуп театрга келип турушсун. Театр бул жан дүйнөңдү агартуучу орто деп Бекебаев айтылбайт. Жашоонун спектаклин театрда каарман болуп көрүп кетишет. Мен ошон үчүн дайыма театр

0: сиздердин жамаатыңыздарга дагы ийгилик, алайбыз ынтымак. Бизге дагы эжелер айткандай, жалпы күйөрмандарды көрүүчүлөрдү театрга чакырабыз. Ушул кой үстүнө торгой уялаган ушул тынч заманыбыз, бейпил заманыбызды Кудайым бизге кут кылсын. Азыр ашказанда көйгөй жок, көйгөйдүн баары баш казанда болду дегендей, ушул көрүүчүлөрдү чакырабыз. Баш казанын, руханий казанын андай азыктандырып кетсин. Театр бул эстетикалык ырахат тартуулоочу орду, ырахат алып кетүүсүн жалпы элди чакырабыз театрга.
1: Мына ушул сиздердин жагымдуу жакшы нотада айтылган каалоо тилегиңиздер менен мен өтүрүмдү жыйынтайын. Ардактуу армандар, биз бүгүн Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын артисттери менен баарлаштык. Студиябыздын конокторун эсимдерге дагы бир жолу салып өтөлү. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калидахан Зейнелиева, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Насият Шамшиева, ошол эле маданияттын мыкты кызматкери Нурсейит Кудайбердиевдер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, борборго дейли, бактаптан келип туруңуздар, чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, жараткандык кылыңыз. Ардактуу армандар, бизге бөлүнгөн убакыт ушундай соңуна чыкты. Аман болуңуздар.
2: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Бишкекте саат 18. Радиоучулары биринчи радио уктурууларынын уланта назарыңыздарда апта маалымат программасы. Бул жумада Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары уюштурулду. Анын алкагында эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Өзбек лидери Кыргызстандагы экономикалык секиртке жогорку баасын берди. Өлкөлөр ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамилеси Борбор Азиядагы интеграциянын ийгиликтүү үлгүсү катары бааланууда. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дал ушул багыттагы кызматташтыкты дагы бир кадам алдыга жылдырган маанилүү саясий окуялардын бири болду.
4: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары жаңы деңгээлге көтөрүлүп, эки өлкөнүн мамилеси Борбор Азиядагы үлгү катары бааланууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары дал ушул багыттагы кызматташтыкты дагы бир кадам алдыга жылдырган маанилүү саясий окуялардын бири болду. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен өлкө башчы Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Рух Ордо маданий борборунда расмий жолукту. Анын алкагында Садыр Жапаров

0: өлкө лидеринин Бирлешкен саясий эркинин аркасында кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо толугу менен аяктаган.
1: Сиздин саясий эркиңиздин аркасында Кыргызстан менен Өзбекстанды мамлекеттик чек арасын делимитациялоо ийгиликтүү аяктады. Бул чыныгы тарыхый жетишкендик. Бүгүн биз Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамилелер өз тарыхындагы эң мыкты мектептин баштан кечирип жатат деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Бүгүн мамлекеттик чек арага байланыштуу баардык маселелерди чечүүгө күнкү салуучу сөйдө Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасындагы өткөрүү пункттарынын санын 15-30 чейин көбөйтүүчү келишимдерге кол коюуларын канааттануу менен белгилейм.
2: Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых.
0: Өзбекстандын президенти бүгүнкү күндү тарыхый күн деп атады. Бул кылдат жана үзүрлүү биргелешкен эмгектин натыйжасы. Кыргыз экономикасынын динамикалуу өнүгүп, өнөр жай потенциалынын жогорулап жаткандыгы Мирзиёевди суктандырды.
3: Вначале хочу искренне поздравить вас, уважаемый Садыр Нургажаевич, с
1: устойчивым. Экономиканын өнөр жай потенциалы

0: yıl dur klişesi büyüdü. Biz kaç yıl kurulu kremleri işlemiş yattıran, kaç yıl oturup şeyler sorulup yattıran yoksa bu kubiski konar. Sizlerge bundan arada çok iyi gittirdi kalayı. Mağdur sosyalı kol boğulduğu işge açıldı da. Özbekistan sizler yüzükçe sanlı formalarda bundan arada artırıp bu kubiyi
1: ваших программ реформ, потому что нам сильный Кыргызстан, сильный сосед очень нужен.
2: Экономикалык кызматташтык негизги темалардын бири болду. Азыр эки өлкө ортосунда борбор Азия үчүн маанилүү болгон ири долбоорлор ишке ашууда. Анын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Аны мамлекет башчылары аймактагы геосаясий кырдаалды өзгөртө турган кылымдын курулушу деп аташты. Тараптар аталган темир жолдун боюндагы чек ара жана соода логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, ошондой эле уруксат берүүчү жол-жоболорду санариптештирүү боюнча

0: дейт экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков. Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсү туруктуу өсүүдө, эми эки өлкө соода көлөмүн дагы көбөйтүү аракетинде. Тараптар жакынкы жылдары көлөмдү дээрлик 3 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат.
1: Мы на встрече в узком кругу мы
0: сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен өлкөлөр ортосундагы союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлду. Мындан тышкары эки өлкөнүн делегациялары бир катар эки тараптуу документтер менен алмашты. Алардын катарында кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери жөнүндө келишим жана чечме булагын биргелешип пайдалануу тууралуу макулдашуулар. Жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу үчүн жогорку мамлекеттер аралык кеңеш түзүлүүдө.
2: Обмениваются договором между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан об участке кыргызско-узбекской государственной границы.
0: Мамлекеттик сапардын дагы бир маанилүү бөлүгү өзбек лидерине өлкөнүн эң жогорку мамлекеттик сыйлыгын тапшыруу аземи болду. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады.
3: Я бы хотел подчеркнуть особую роль уважаемого Шавката Миромоновича.
4: Жаңы аймактык чөйрөнү калыптандыруудагы өзгөчө ролуңузду, ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелерди чыңдоого кошкон олуттуу салымыңызды өзгөчө белгилеп кетким келет. Кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан сизди бул жогорку мамлекеттик сыйлык менен куттуктайм.
3: Благополучия и новых успехов вашей государственной деятельности.
0: Эксперттердин баамында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйланышы олуттуу саясий мааниге ээ окуя болуп саналат. Экономика илимдеринин доктору Жумабек Жайылов бул багытта мындай дейт.
5: Азыр эми саясий жактан биз көз караштан бирдей болуп атпайбы? Бирдей болуп атат да. Мисалы эле Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан мамлекеттерде эч мындай талаш тартыш жок да. Ошол үчүн жанагындай болоолор буюрса ишке ашат. Ишке ашып атат. Ал өзүн жакшы билет. Андан тышкары мындай долбоолор бизде келечекте толтурат.
0: Мамлекеттик сапардын жыйынтыгы эки тараптуу мамилелер менен гана чектелбестен жалпы Борбор Азиядагы өз ара карым катышка оң таасирин тийгизет. Соода, инвестиция, транспорт жана өндүрүш тармактарындагы жаңы келишимдер узак мөөнөттүү экономикалык өсүшкө негиз түзүшү мүмкүн. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга мамлекеттик сапары эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүн дагы бекемдеп, өз ара ишенимге негизделген кызматташтыктын жаңы этабын баштады. Жетишилген макулдашуулардын өз убагында ишке ашырылышы эки өлкөнүн экономикасына гана эмес, жалпы Борбор Азиянын өнүгүүсүнө дагы олуттуу салым кошот дешет талдоочулар.
6: Ал эми Азербайджан президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында транспорттук, логистикалык, энергетикалык, инвестициялык, санариптик, финансылык кызматташтыкты өнүктүрүүгө басым жасады. Кыргыз-Азербайджан кызматташтыгын мындан ары бекемдөөгө багытталган эки тараптуу документтерге да кол коюлду.
7: Чолпон Ата шаарындагы Хордо маданий борборунда президент Садыр Жапаров менен Азербайджандын президенти Ильхам Алиев расмий жолугушту. Сапардын алдагында мамлекет башчылары тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Мамлекет башчылары эки жактуу кызматташтыктын күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди жана кызматташтыкты мындан ары чыңдоонун келечегин талкуулашты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайджан президенти Ильхам Алиевке ыраазычылык билдирип, кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө ишенимин билдирди.
8: Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы. Кыргызстан и Азербайджан.
7: Кыргызстан менен Азербайджандын ортосундагы мамилелер эң жогорку союздаштык деңгээлге көтөрүлдү. Бул тууралуу Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда билдирди. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык бардык негизги багыттар боюнча туруктуу өнүгүп, алдыга коюлган максаттар толук ишке ашырылды.
0: Ашак, деди Ильхам Алиев.
9: Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны.
0: Ильхам Алиев Урдош Пиртуган Улько Хатары Хазматташты Куланат, деди. Ал ошондой эле Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоодогу жана эл аралык аренада ордун бекемдөөгө багытталган жетишкендиктерин жогору баалады. Мамлекет башчысы Кыргызстан-Азербайжан өнүктүрүү фонду ийгиликтүү иш алып барып жатканын белгилеп, анын каражаттарынын эсебинен бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын да айтып өттү. Фонддун ишмердүүлүгү кеңейген сайын мындай долбоорлордун саны көбөйүп, эки өлкөнүн кызматташтыгын мындан ары дагы чыңдайт. Жолугушуу алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевке биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Жогорку мамлекеттик сыйлык Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы жана эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу эмгеги үчүн ыйгарылды. Ал эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азербайжандын эң жогорку мамлекеттик сыйлыгы Гейдар Алиев ордени менен сыйланды. Сыйлыкты Азербайжандын

0: өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, эл аралык аброю жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү кыйла жогорулаганын айтты. Ал ошондой эле ысык көл аймагындагы ыкчам өнүгүүнү мисал келтирип, мындай өсүш буга чейин кыска убакыт ичинде байкалбаганын белгиледи. Кыргызстан менен Азербайжан кызматташтыктын жаңы этабын баштады. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжан президенти Ильхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасап жатып айтты. Өлкө башчысы сүйлөшүүлөрдүн маанилүү жыйынтыктарынын бири союздаштык мамилелер жөнүндө келишимге кол коюлушу болгонун белгиледи.
1: Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга, успешно координируют подходы к вопросу.
0: Без энергетика, транспорт,

0: Абхазия, мемлекет Тернинджина, Азербайджан Республикасын мемлекет башшыларын бейформал консультативтік жол ұшуысы өтті. Ишшараға мемлекет башы Садыр Жапаров, Қазақстан президенті Касым Жомарт Тоқаев, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, Тәжікстан президенті Мумали Рахмон, Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов және Азербайджан Республикасының президенті Ильхам Алиев қатысты. Президент Садыр Жапаров жол ұшуыны ашып жатты. Бақытты жылдары мемлекеттік шараларға байланыстуу тарихи макулдашууларга жетишилгенине жана өзара ишенимдин чыңдалышынын аркасында аймактык кызматташтык сапаттык жактан жаңы деңгээлге чыкканына токтолду.
1: Жыйында мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбарата бирге столборун биргелешип ишке ашыруу боюнча активдүү кызматташып жатканын билдирди. Ошондой эле туризм тармагындагы кызматташтык чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экенине токтолду.
2: Центральная Азия и Азербайджан могут предложить.
0: Мурдагы Азия мамлекеттери менен Азербайджан дүйнөгө байыркы шаарлардын тарыхый мурасын, улуу жүрөк жолунун эстеликтерин, тоо жана көлдүн кооз жаратылышты, улуттук каада салттарды жана маданий артүүдүү сунуштай алат. Кыргызстан чөйрөлкөлүк жарандардын Борбор Азия мамлекеттерине эркин саякаттоосуна шарт түзө турган бирдиктүү туристтик визаны киргизүү демилгесин көтөргөн. Бул демилгени колдогону үчүн урматтуу Шавкат Мирамоновичке жана Касым Жомарт Кемелевичке терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бул демилге мындан ары да баардык кесиптештерим тарабынан колдоо алынат деген ишеничтемин.
1: Өз кезегинде Азербайджандын президенти Ильхам Алиев Борбор Азия өлкөлөрү менен мамилелер Азербайджандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналарын билдирди.
0: 2023 жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин Борбор Азиядагы бир тууган мамлекеттерге жалпысынан 16 жолу иш сапары менен бардым. Ал эми ушул эле мезгилде кесиптештерим Азербайджанга 26 жолу келишти. Бул көрсөткүчтөрдүн өзү эле биздин өлкөлөрдүн бүгүнкү күндө бирдиктүү геосаясий, геоэкономикалык мейкиндикке айланып бара жатканын айгинелейт. Мен бул консультативдик жолу ушууга биринчи жолу ушул форматтын толук кандуу мүчөсү катары катышып жатам. Азербайджанды бул курамга толук укуктуу мүчө катары кабыл алган Борбор Азия мамлекеттеринин бардык башчыларына дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем.
1: Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев акыркы жылдары аймак ичиндеги соода туруктуу өсүп, ишкердик байланыштар кеңейип жатканын айтты.
2: На протяжении последних лет
0: бүгүнкү күндөрдө биргелешкен ишканалар түзүлүп, инвестициялык долбоорлор ишке ашырылып, гуманитардык кызматташтык чыңдалууда, маданий билим берүү жана жаштар алмашуулары жаңы мазмун менен толукталууда. Бул оң жыйынтыктардын баардыгы бир тууган элдерибиздин мындан арыдагы жакындашуусуна жана аймактын эл аралык аброюнун чыңдалышына өбөлгө түзүлдү. Борбор Азиянын дүйнөлүк процесстериндеги ролу ишенимдүү түрдө өсүүдө. Эл аралык аренада биздин үнүбүз мурдагыдан да күчтүү жана салмактуу уланууда. Мунун айкын далили катары Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын белгилегим келет. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаровду жана жалпы кыргыз элин бул тарыхый жетишкендик менен куттуктайм.
2: Поздравляю президента Кыргызстана, уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением.
1: Бейформал консультативдик жолугушуунун жыйынтыгында Чолпон Ата декларациясы кабыл алынды. Жолугушуунун негизги максаты өлкөлөр ортосундагы ишенимди бекемдөө, аймактык кызматташтыкты өнүктүрүү, коңшулук мамилелерди жогорку деңгээлге көтөрүү болуп саналат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи Радио.
0: Чолпон Ата шаарында Азербайджан жана Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусунда соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоого транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү жаатындагы маселелер каралды. Ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери жана эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү боюнча пикир алмашуу болду. Экономисттер Борбор Азияда жакшы коңшулук мамилелердин жаңы модели түзүлүп жатканын белгилешүүдө. Өлкөлөр арасындагы негизги артыкчылыктуу багыттар тууралуу кабарчыбыз Айдар Темирлиев эксперттердин оюн айтты. билдирди.
3: Борбор Азия мамлекеттери көп жылдар бою соода экономикалык кызматташуу жана инвестиция жаатында батыш өлкөлөрү, Кытай, Россия сыяктуу өнүккөн мамлекеттер менен гана мамиледе болуп келген. Азыр көп тармактуу кызматташуу Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде өз ара бекемделип жатат. Буга Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жыйынынын ролу чоң дейт экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов. Айтымында коңшу өлкөлөр ортосундагы саясий маселелер чечилип, мамилелер бекемделип, азыр бардык күч аракеттер экономикалык кызматташууга жумшалууда. Соңку 4-5 жылдан бери экономикалык ири долбоорлор Кыргызстанда эле эмес, жалпы Борбор Азия чөлкөмүндө ишке ашууда.
4: Экономикалык байланыштар күчөп атат жылдан жылга. Өзгөчө мынабу биз башында жөнөкөйдө баягы соода менен алектенсек, акыркы жылдарда экономикалык конкреттүү проектти ишке ашып атат. Өнөр жай тармагында, энергетика тармагында ушул Борбор Азия өлкөлөрү мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан өзгөчө мынабу кандайда кез менен салган 4 консорциум ушулду. Андан тышкары мына Өзбекстан, Казакстан менен биз менен чогуу атайын баягы промышленный кооперация деп коет да, автосбор үчүн жанагы машина заводдору салып атат да, шевролерди чыгарып атпайбыз биз үчүн. Биз азыр толук кандуу эгин мынага жетишип атабыз да. Ушундай чогуу өзгөрүштөр болуп атат.
3: Соңку жылдары Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы өз ара кызматташтык тереңдетилген стратегиялык өнөктөштүк деңгээлге көтөрүлүп, эки тараптуу биргелешкен инвестициялык жана логистикалык долбоорлор жигердүү ишке ашууда. Боордош элдин жалпы тарыхы, маданияты, тили жана дини бул кызматташтыкты бекемдей алды. Эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык жактан кызматташтыктын негизги багыттары жана жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Гурас Жапаров өз оюн билдирди.
5: Мунун ушу Азербайжан менен Кыргызстандын экөөнүн ортосундагы бүгүнкү соода сатык боюнча 2020 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин, эгерде 2020 жылы Азербайжан менен Кыргызстан 5,400,000 доллардын тегерегинде болсо, бүгүн 78,000,000 долларга чыгып кетти да соода жүгүртүүсү. Андан тышкары азыр биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы логистикабыз туура болсо, биз нефтепродукт боюнча аябай бизде кыйынчылык болуп атат да негизи, анткени Россия менен логистикалык кандайдыр бир нерселер бузулуп атат азыр жанагы чыр чатак негизине карай. Анан ошо Азербайжан негизи эң бай мамлекет ушул нефтепродуктка.
3: Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарында Азербайжан жана Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусу өттү. Жолугушууда соода, энергетика, туризм тармактарындагы кызматташтыкты чыңдоо, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, аймактагы маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү жаатындагы маселелер каралды. Ошондой эле Борбор Азиядагы баардык мамлекеттердин энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу, суу энергетикалык ресурстарды биргелешип пайдалануу жана камбар ата бир кесим куруу боюнча жана экономикалык тармакта өнөр жай кооперациясын чыңдоо, соода жүгүртүүнү кеңейтүү жана биргелешкен инвестициялык фонддордун ишин активдештирүү маселелерин өлкө жетекчилери талкуулашты. Эске салсак, Азербайжан кыргыз, кыргыз өзбек өнүктүрүү фонддору түптөргөн. Аталган фонддор Кыргызстандын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы, өндүрүш, логистика, курулуш жана энергетика сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, өлкөлөрдүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салымын кошуп келет. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Республика Борбор Азияда алгачкы жолу суу мотор спорту боюнча кайыктардын жарышы уюштурулду. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы эгемен Кыргызстандын тарыхында дагы бир жаңы барак ачылганын билдирди.
1: Президент Садыр Жапаров Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери менен биргеликте Ысык Көл облусунда өткөн суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын ачылыш аземине катышты. Бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген мелдештердин бири.
6: Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын Кыргызстандагы гран-присин өткөрүүдө. Бүгүнкү салтанаттуу аземге боордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу Казакстан Республикасынын президенти Касым Жомарт Кемелович Токаев, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Шарипович Рахмон жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев катышып жаткандыгыңыздар үчүн, урматтуу кесиптештерим, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин катышууңуздар Борбор Азия бүгүнкү күндө ишенимдин, ынтымактуу, ынак коңшулуктун жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктайм. куттайбын.
1: Мамлекет башчы бул чемпионатты өткөрүү боюнча алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули менен болгон жолугушууда башталганын билдирди.
6: Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш-чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысык көлүбүздү кийинки буундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы Формула 1 бул бир орундуу жогорку кылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү ысык көлүбүз суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы.
1: Мамлекет башчы бүгүн дүйнө Кыргызстанды жаңыча тааный баштаганын айтты. Ошондой эле Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири экенине токтолду.
6: Буюрса, бүгүнкү дүйнөлүк чемпионат дал ушул багыттагы саясатыбыздын ачык айкын далили болуп берет. Биз келген коноктордун санына гана эмес, ар бир келген адамга сапаттуу туристтик кызмат көрсөтүүгө, коопсуздукту камсыз кылууга, заманбап инфратүзүм сунуштоого жана урматсыз меймандостук менен мамиле кылууга өзгөчө маани беребиз. Себеби меймандостук биздин уңгу жолубуз, нарк насилибиз, ата баба салттарыбыз менен кошо келе жатат.
1: Сөзүнүн аягында президент Садыр Жапаров спортчуларга кайрылып, ар бирине таза таймаш, татыктуу жыйынтык жана эң негизгиси коопсуз мелдеш каалады. Ал эми эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэль Чиули мындай масштабдуу иш-чараны өтө кыска убакыттын ичинде жогорку деңгээлде уюштурууга көрсөткөн колдоосу жана зор аракети үчүн президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдирди.
0: Урматтуу президент мырза, мындан 3 ай мурда биз бул долбоорду ишке ашыруунун алгачкы кадамдарын талкуулаган элек. Бүгүн болсо кубануу менен айта алабыз. Алдыбызга койгон баардык милдеттер аткарылып, мелдешти өткөрүүгө даярдык ийгиликтүү аяктады. Биздин федерация үчүн бул чыныгы тарыхый учур. Борбор Азиянын бермети болгон ысык көлдө мындай деңгээлдеги эл аралык мелдеш биринчи жолу өтүп жатат. Борбор Азиядагы суу мотор спорту тарыхында жаңы баракты ачып жатканыбызга сыймыктанабыз.
1: Суудагы Формула 1 эл аралык мелдешине 13 өлкөнүн өкүлдөрүнөн 8 команда жана 18 пилот катышууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эл аралык спорттук мелдеш өтүүчү аймакты көзөмөлдөп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 120 ашык кызматкери катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылууда. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
0: Ысык-Көл облусунун Кош Көл айылында Кыргызстандагы алгачкы эл аралык класстагы гольф клубу ачылды. Гольф резорт Ысык-Көл клубу 100 гектардан ашык аянтты ээлейт. Аймакта спорттун бул түрү боюнча академия, ден соолукту чыңдоочу борбор, турар жай комплекстери, 4 жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат.
3: Өлкөнүн спорттук жана туристтик инфратүзүмүн өнүктүрүүгө дагы бир чоң кадам жасалды. Ысык-Көл облусунда эл аралык талаптарга жооп берген заманбап гольф клубу ачылды. Туруктуу өнүгүүгө багытталган салтанаттуу иш-чарада президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Кыргызстандын ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө кереметтүү Ысык-Көлдүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга баардык шарттарды түзөрүн белгиледи. Ошондой эле мамлекет башчысы мындан ары да спорт тармагын өнүктүрүү, эл аралык стандарттар жооп берген заманбап инфраструктураны түзүү жана Кыргызстандын дүйнөлүк спорттук мейкиндиктеги ордун чыңдоо боюнча иштер ыраттуу улана берет деп кошумчалады.
6: Спорттун баардык эле түрлөрү ден соолукту чыңдайт. Бирок гольф өзүңүздөргө жакшы маалым, стратегиялык ой жүгүртүүнү, тактыкты, сабырдуулукту, өзүн өзү тарбиялоону жана жогорку спорттук маданиятты калыптандырган интеллектуалдык спорт болуп эсептелет. Өлкөбүздүн ажайып кооз жаратылышы, өзгөчө кереметтүү Ысык Көлүбүздүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү мындай долбоорлорду ишке ашырууга баардык шарттарды түзөт. Мындан улам бүгүнкү күндө биз туризмди экономиканын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары өнүктүрүүнү колго алып жатабыз. Ал эми бул заманбап гольф клубунун пайдаланууга берилиши эл аралык деңгээлдеги спорттук иш-чараларды өткөрүүгө жана өлкөбүздүн эл аралык аброюн жогорту орнатууга олуттуу өбөлгө түшөт деген экем ишенишемин. Жакынкы келечекте бул гольф клуб эл аралык турнирлерди өткөрүүчү абройлуу борборлордун бирине айланарына, Кыргызстанды дүйнөлүк гольф картасында таанытууга олуттуу салымкошоруна үмүтүм чоң. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, азыр биз Катардагы эле жаңы спорт объектисин пайдаланууга берип жаткан жерибиз жок. Бүгүнкү спорттук жаңылык Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жаткандыгынын, туризм тармагынын өнүгүшүнүн дагы бир айкын далили. Бул гольф клуб мамлекетибиздин жалпы журтубуздун кызыкчылыгына, узак жылдар бою кызмат кылышына, өлкөбүздүн өркүндөп өсүшүнө татыктуу салым кошуусуна тилектешмин.
3: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров спорт бул улуттун саламаттыгын, мамлекеттин интеллектуалдык жана маданий өнүгүүсүнүн деңгээлин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири экенин белгилеп, Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана эң башкысы калктын баардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
6: Урматтуу мекендештер, ардактуу Көл кылаасынын тургундары жана кадырлуу меймандар, спорт бул мамлекеттин саламаттыгын, интеллектуалдык жана маданий деңгээлин аныктаган маанилүү тармактардын бири. Ошондуктан Кыргызстанда спорттук инфратүзүмдү жандандырууга, кеңейтүүгө, эл аралык стандарттарга жооп берген жаңы объектилерди курууга жана эң башкысы калктын бардык катмары үчүн спорт менен машыгууга ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бүгүн ачылып жаткан гольф клуб дал ушул багыттагы стратегиялык долбоорлордун бири. Өлкөбүздүн спорттук жана туристтик инфратүзүмүн өнүктүрүүдөгү дагы бир орчундуу кадам катары касиеттүү Көл кылаасында эл аралык талаптарга жооп берген заманбап гольф клубтун ачылышы туруктуу өнүгүүгө багытталган мамлекеттик саясаттын үзүрү болуп саналат.
3: Белгилей кетсек, эл аралык класстагы гольф резорт Ысык Көл гольф клубу 100 гектардан ашык аянтты ээлейт. Аймакта спорттун бул түрү боюнча академия, ден соолукту чыңдоочу борбор, турак жай комплекстери, 4 жана 5 жылдыздуу мейманканалар курулат. Ысык Көл облусунун Кош Көл айылындагы эл аралык класстагы гольф клубунун ачылуу аземине борбордук Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжандын лидерлери Ильхам Алиев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, ошондой эле Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Анда мамлекет башчылары символикалык алгачкы сокку жасап, гольф резорттун расмий ачылышын жарыялашты. Салтанаттуу иш-чарага Кыргызстандын белгилүү спортчулары дагы катышып, кубанычтары менен бөлүштү.
7: Таза абада өзгөрүүчү белдешүү оюнунда сиздердин сонун чоң жаңылык десек болот да, Орто Азиядагы эң бир кызыктуу жерлердин бири десек жаңылышпайбыз. Бул жерде болсо баардыгыбыз өлкөдө мисалы сүйүнүчтөрдүн бири ушул дүйнөлүк деңгээлде ушул полелардан ойноп ушундай утуп дүйнөлүк деңгээлдерге дагы чыгып жакшы Кыргызстанга ийгиликтүү жеңиштерди алып келет деп деген ойдомун.
3: Белгилей кетсек, гольф дүйнөдөгү эң байыркы спорттун түрлөрүнүн бири деп айтылат. Спорттун бул түрү 15-кылымда Шотландияда калыптанган. Бүгүнкү күндө дагы бул спорт абройлуу макамга ээ. Дүйнө жүзү боюнча 60 миллиондон ашуун адам гольф менен машыгат. 2016-жылы спорттун бул түрү олимпиадалык оюндардын программасына кайра кирген. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Урматтуу радио окуучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда апта маалымат программасын уктуңуздар.

Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргызленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргызленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге

0: Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лента аттуу берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожегелдиева. Тоолордун арасында жаңырып турган тунук добуштай болуп, бүгүн сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушуп отурабыз. Кыргыз жеринин кереметтүү бурчтары, элдин тарыхы, айылдын жыты, ата бабадан калган нарт маселе тууралуу баян кыла турган өзгөчө программабызга кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен бирге Кыргызстандын кереметтүү жерлеринин бири Каркыра жайлоосуна радио саякат кылабыз. Биз менен болуңуздар. Каркыра. Бул сөздү укканда эле көз алдыга кең жайлоо, көк шибер, бийик тоолор, мөлтүр булактар, боз үйлөр, эркин жайылган жылкылар, таңкы салкын аба жана асманга жакын жашоо керек. Кээ бир жерлерди сүрөткө тартып түшүрүүгө болот. Кээ бир жерлерди картадан көрсөтүүгө болот. Бирок Каркыра сыяктуу жерлерди жүрөк менен гана түшүндүрүүгө болот. Анткени бул жерде жаратылыш жөн гана көрүнбөйт. Ал сүйлөйт. Шамал менен сүйлөйт, суунун шыңгыр үнү менен сүйлөйт, куштардын таңкы үнү менен сүйлөйт, тоолордун жымжырттыгы менен сүйлөйт. Ал эми адам ошол үнсүз сүйлөшүүнүн ичинде өзүн угуп калат. Келиңиздер, анда бүгүн шаарды артка калтыралы. Бүгүн шашкан жашообузга бир аз тыныгуу берели. Бүгүн жолго чыгалы. Биздин багытыбыз Каркыра жайлоосу. Шаар артта калды. Күнүмдүк ызычуу алыста калды. Телефондун тынымсыз шыңгыраганы, көчөлөрдүн кыймылы, шашкан адамдар баары акырын артта калып барады. Ал эми алдыда тоо. Кээде адамга бир жерге жетүү үчүн миңдеген чакырым жол басуунун кереги жок. Кээде жүрөктүн чарчоосун басыш үчүн шаардан бир аз алыстоо жетиштүү. Жол узарган сайын адамдын көңүлү да өзгөрөт. Ал терезеден сыртты карайт. Биринчи адырлар көрүнөт. Андан соң талаалар, андан кийин алыстан тоолордун карааны пайда болот. Тоолор алыста турганы менен бара-бара чоңоюп, жакындаган сайын өзүнүн улуулугун көрсөтө баштайт. Бир тоонун артында дагы бир тоо, бир чокунун артында дагы бир чоку, асман менен жердин ортосунда созулган тоо кыркалары. Мына ошондо адамдын ичинде өзгөчө сезим пайда болот. Биз тоолордун мекенине жакындап калдык деген сезим. Каркырага кеткен жолдун өзү да өзүнчө бир баяндоо сыяктуу. Бул жол сизге шашпа дегендей, токто, кара, байка дегендей. Анткени биз күнүмдүк жашоодо көп нерсени көрбөй өтүп кетебиз. Жаныңдагы адамды, терезенин сыртындагы даракты, асманды, булутту, күндүн батышы. Ал эми тоого бара жаткан жолду адам акырындык менен кайрадан байкай баштайт. Жаратылышты, өзүн, жашоонун жөнөкөй сулуулугун. Кээ бир жерлерде булуттар тоолордун чокуларына жакын сүзүп жүрөт. Алыстан жылкылар көрүнөт. Бирөө башын көтөрүп жолдо бараткан машинаны карайт. Андан кийин кайрадан чөпкө башын ийет. Мындай көрүнүштө өзүнчө бир эркиндик бар. Жайлоо. Бул сөздүн өзү эле кыргыздын жүрөгүнө жакын. Жайлоо. Бул жөн гана географиялык түшүнүк эмес. Жайлоо кыргыздын жашоо образы. Жайлоо балалыктын элеси. Жайлоо боз үйдүн түтүнү. Жайлоо аттын дүбүрдү. Жайлоо апанын сүт кайнатып отурганы. Жайлоо атанын таң эрте туруп мал караганы. Жайлоо балдардын чуркап ойногону. Жайлоо түнкүсүн жылдыз санаган учур. Жайлоо тоонун таза абасы. Жайлоо эркиндик. Каркыра ушул түшүнүктөрдүн баарын өзүнө камтыгандай. Бул жерде кыргыздын салттуу жашоосунун көп көрүнүштөрүн көрүүгө болот. Боз үй тигилген, мал жайылат, кымыз даярдалат, күнүмдүк тиричилик жаратылыш менен үндөшмөдө. Эртең мененки жашоо өзүнчө бир керемет. Күн тоонун аркы жагынан акырын көтөрүлөт. Тоонун чокусуна биринчи нур түшөт. Андан кийин нурлар жайлоого тарай баштайт. Боз үйдүн ак түсү күнгө чагылышат. Жылкынын жалы таңкы шамалга термелет. Кымыздын сабасы даярып турат. Ал эми жайлоонун үстүндө жаңы күн башталат. Кандай гана кооз сүрөт. Бирок бул сүрөт тартылган эмес. Бул тирүү жашоо. Каркыраны айтып жатып, боз үйдү айтпай коюу мүмкүн эмес. Анткени боз үй кыргыздын көчмөн маданиятынын жүрөгү. Боз үйдүн сыртынан караганда жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок анын ичинде кылымдардын акылы бар. Кереге, уук, түндүк, Боз үйдүн ар бир бөлүгүнүн өз орду бар. Ар биринин өзүнүн мааниси бар. Ал эми түндүк. Түндүк кыргыз үчүн өзгөчө символ. Түндүк көтөрүлгөндө үйдүн үстүнө асман ачылат. Түндүктөн күндүн нуру кирет. Түндүктөн жылдыздар көрүнөт. Ошондуктан түндүк үй менен асмандын ортосундагы көпүрө сыяктуу, дейт ишкер айым Назира Сатаева.
1: Мен Сатаева Назира, Аксу районунун Курбу айылынын тургуну болом. Биз бул Каркыра деген жерде жайгашкан чарыгулук жергесинде коттедж иштетебиз. 2019 жылы ачылган. Бизге көбүнчө өзүбүздүн Кыргызстандан эле келген клиенттерибиз бар. Сүт ичишет, ден соолугун чыңдап кетишет. Каркыранын сүтү аябай кандай жакшы. Каркырада болсо көптөгөн 200 ашык чөптөр бар. Ошону жылкылар жеп, анан ошо сүтүн бизге дарылык касиети менен ичишет клиенттерибиз. Витаминдүү сүт болот. Бизде ар кайсы мамлекеттен да келгендер болгон. Арабстандан, Аравия өлкөсүнөн болуп калабы ошондо. Турциядан келген, Лондондон келип, мына бүгүн келип эс алып атышат. Көптөгөн клиенттер келип турушат. 20 жакын байлайбыз. Ошонун 18 саалат. Бул жерден саалат клиенттер келсе дагы бар. Бизде өзлөрү көнүп калышкан, бир сыйга көргөзүп берсек эле ошо сүйүп алып алып эле мал мал менен бизде 4 мал 10-до, 12-де, 2-де, 4-дө саалат. Клиенттерибиз ушул жерден барып ичишет. Бул жер биздин столовыйбыз. 60 орунду. Жерге келип саат эртең менен 8:30 завтрагын, 1:00 обед, 6:30 ушул кишип. Биз дасторконго ушу кыргыздын утура тамактарын коебуз. Каймагы, сары майы, бул ушу көлдүн эле вареньялары, карагаттын малиндин вареньясы, ушу көлдөн чыккан бал, дасторконго дайыма ушундай коюп турабыз. Тамактан сырткары эки жардамчы кызыбыз бар, поварыбыз бар, уйсаган адам өзүнчө, бейсаган адам өзүнчө беш кызматкер бар. Июндун 1-нде ачылабыз, августтун аяк ченинде жабылабыз. Биринчи катарчыбыз. Комнаталардан чыгып эс алып, телевизор көрүп комната. Анан азыр келсин комнатага. Беш эс алуу комната. Жерине бир 20 кишиликтер болсо, ошолор келип эс алышып, өздөрүн коюн союшуп, эртең менен келип кечинде кетишет.
0: Кыргыз эли түндүгүн бийик болсун деп бата бергенде, бул жөн гана үйдүн төбөсүн айтып жаткан эмес. Ал үй бүлөң бекем болсун деген тилек, очогуң өчпөсүн деген тилек, урпагың улансын деген тилек. Мына ушундай терең маанини бир гана сөзгө батырып койгон элдин маданияты кандай гана бай. Эми бизди жайлоонун өзгөчө даамы күтүп турат. Бул кымыз. Жайлоонун кымызы. Анын даамы сөз менен айтып берүү кыйын. Кымызды шаарда столдо ичүү бир башка. Ал эми кымызды жайлоодо, боз үйдүн жанында, тоонун шамалы бетке уруп тургандай ичүү таптакыр башка сезим. Балким анын даамына тоонун абасы кошулат. Балким жайлоонун жыты. Балким аны даярдаган адамдын мээнети. Кыргыз элинин дасторконунда сүт азыктарынын орду өзгөчө. Кымыз, айран, каймак, курут, сүзмө. Бул азыктар жөн гана тамак эмес. Алар көчмөн жашоонун тажрыйбасы. Жаратылыш берген нерсени ысырап кылбай пайдалануунун үлгүсү. Эмгек менен келген береке. Каркыраны элестеткенде көз алдыбызга сөзсүз жылкы келет. Кыргыз менен жылкынын тарыхы өтө терең байланышта. Жылкы көчмөн турмуштун ажырагыс бөлүгү. Ат менен жол жүргөн, ат менен кабар жеткирген, ат менен көчкөн, ат менен жарышкан, ат менен эркин талаада жүргөн. Каркыранын кең талаасында жылкы өз ордун тапкандай. Эркин жүргөн жылкынын көрүнүшүндө адамды өзүнө тартып турган өзгөчө сулуулук бар. Кээде алыс жерде үйүр болуп жүрөт, кээде бир-эки жылкы бөлүнүп чыгат, кээде тайлар бири-бири менен ойноп чуркайт. Алемин кечинде күн батып бара жатканда жылкылардын карааны тоонун фонунда өзгөчө кооз көрүнөт. Ушул учурда каркара таптакыр башкача көрүнөт. Күндүзгү кең талаа эми бир тынчтыкка орун каратат. Алыстан бир куштун үнү угулат, шамал гана жайлоону аралап өтөт. Ал эми асман. Асман акырын карарып, биринчи жылдыздар чыга баштайт. Шаарда түн башкача, жарыктар өчпөйт, унаалар жүрөт, көчөдө адамдар бар. Ал эми каркарада түн келгенде дүйнөк тынчыйт, жылдыздар көбөйөт, асман тереңдейт, тоолор караанына айланат. Адамдар башын көтөрүп караса, өзүн асмандын алдында жалгыз калгандай сезет. Бирок бул жалгыздык коркунучтуу эмес, тескерисинче тынч, жылуу, ойлонууга мүмкүнчүлүк берген жалгыздык. Ушундай түндөрдө адам өзүнө көп суроо берет: кайда бара жатам, эмне үчүн шашып жүрөм, эмнени баалабай жатам, кимдерди сагындым, кимдерге жакшы сөз айта элекмин. Кээде адамга жооп табыш үчүн китептин кереги жок. Бир түн, бир асман, бир тоо жана бир аз тынчтык жетиштүү. Каркара дал ошондой тынчтыкты бере алат, дейт эс алуучулар.
2: Анам Чекирова бактыгүн эли Бишке келдим, анан бул ден соолукка Кыргызстан боюнча ушул каркырага жетпейт экен. Көп эле жерди көрдүм ушул каркырага кирбодасы карагайларды көрүп аябай көзүм тойбой, суусуна көзүм тойбой, абасына көзүм тойбой, өзүм тойбой эс алып отурам. Ушундай жерлер көбөйтсө Кыргызстан, эс алгандарды эмне Кыргызстан эмес чет өлкөлөрдү боз үйлөрдү тигип кымыздар менен бизнес кылса ушундайларды асса биз байыйбыз. Ушундай жерлерди көбөйтсүн аябай. Анан мен өзүм негизи каным аз, анан кымызга экинчи жылы келип дары болуп шпа болуп эл ортам иностранцтарга бөлөк чет өлкөлөргө ушундай жерибизден пайдаланса, природа кылса, ушундай кымызыбызды, боз үйүбүздү көргөзүп бизнес ачса өнүгөсөз. Ушундан деле налог канча түшөт, канча немелер келет, ушундай жакшы кыргызымдын жерине суктанып дайыма рахмат айтып болсун кыргыз элине. Садыр Жапанов жакшы иштеп атат, жолду оңдоп атыптыр, жолду оңдоп аябай ошо ыраазы болуп атабыз.
3: Жолду көрүп алып өзүбүз
2: биз деген былтыр эмес, мурдагы жыл келгенде жол жаман болчу, азыр жеңил жакшы жетип алдык, чарчабай жолду оңдоп атыптыр. Жолду оңдогон иши менен иш оңолот, анан ушул Садыр Нуркожоевичке рахмат, ыраазымын. Ушундай жерибизди, жолубузду оңдогон ошого рахмат. Ошону колдойлу, ошону эмне чыкса дагы митинг чыгара бербей, көп сүйлөй бербей ушуну иштеткенге берели, шарт берели, рахмат. Ушинтип карачы, тээдиги ушундай жерди оңдоп атканга рахмат. Жолдо жолдор аябай каралысып каралбай калган, жолду оңдоп атыптыр. Жакшы жай болуп атат, жакшы. Рахмат, ыраазыбыз.
4: So far I've been here 4 days, but I've visited Kyrgyzstan twice in the past.
5: What are your feelings?
4: I find it's very much

0: жакта экинчи жолу келип атам. Азыр 4 күндө болдук. Анан кийин мага айтышкан Центральная Азиянын мемлекети Швейцариясы Кыргызстан деп. Анан кийин мен өзүм келип көрүп атам чын эле Центральная Азиянын Швейцариясы деп.
1: Many countries are spoilt.
0: Многие страны, көбүнчө шаарлар эмнелер бузулган деп природасы.
1: Кыргызстан has not been spoiled yet.
0: Кыргызстан бузула элек экен да сих пор.
1: So I feel it's important that your country recognizes that.
0: Мен оюмча сиздин эмнелер шаарлар шаардын республикаларга
1: create special areas so that wildlife
0: Шундай натуральный сулулукту кооздугун камдоого эмнеге камдап жүргөнүн сен республикасына түшүнөсүң.
1: I have been to pretty much every country in Europe.
0: Я практически бүт европейский эмнелерде болгон республикаларда.
1: From the Arctic Circle up in Norway.
0: Норвегиядан Арктикадан Норвегиядан.
1: To the islands off the coast of Africa.
0: Африкага чейин барам.
1: I've been to North America.
0: Северная Америкадан.
1: United States.
0: Америка штатынан.
1: And also all of the Caribbean.
0: Бүт Карибский островторга, Ямайкага барып келдим.
1: So I've got a bit of extensive travel.
0: And which of the countries would you compare the Kyrgyzstan to, except Switzerland?
1: Except Switzerland? Yeah. Scotland in
0: Шотландияга окшош дейт, Англия, кроме Швейцарии.
1: Well, I don't know if plov is a national cuisine, but I do like plov.
0: Plov очень понравился.
1: And I like. I've been told that beef is not considered. But I'm a fan of beef, and so.
0: Yeah. We do not eat. Мага жагат жакты.
1: Beef and your lamb. Cow duck, is it? Cow duck.
0: Ah, cow duck.
1: Cow duck. Cow duck. I like it. Very nice. The fact that it's unprocessed, it's natural. I would definitely keep that. Avoid outside influence to process things and
0: Я надеюсь, что сверхметалл процесс процессированный бузулган тамактарды сверхметалл келбей ушундай таза тамак жесин.
2: Урматтуу угармандар, биздин сапарыбызды акырындап аяктап баратат. Бирок жакшы сапар эч качан жөн эле бүтпөйт. Ал адамдын ичинде уланат. Кээде үйгө кайтып келгенден кийин да көзүңүзгө ошол тоолор көрүнөт. Кулакка шамалдын үнү угулат. Жайлоонун жыты эске түшөт. Кымыздын даамы эске келет. Боз үйдүн түтүнү көз алдыга тартылат.

бүгүн көрүп жаткан каркыра биздин гана байлыгыбыз эмес, ал биздин балдарыбыздын да мурасы. Эртең алар да ушул тоолорду көрсүн, ушул шамалды сезсин, ушул таза суудан ичсин, ушул асманга карап суктансын. Ардактуу угармандар, сиздер менен бирге биринчи радионун кыргыз эле берүүсү болду. Бүгүн биз сөз менен каркырага бардык, көк асмандын алдында туруп тоолорду карадык, жайлоонун шамалын уктук, жылкылардын дүбүртүн сездик, боз үйдүн төрүнө кирдик. Кымыздан ооз тийдик, тарыхка кайрылдык, анан кайра бүгүнкү күнгө кайтып келдик. Эгер бул берүүнү угуп отуруп, көз алдыңызга каркыранын кең талаасы тартылса, анда биздин сапарыбыз текке кеткен жок. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолукканча аман болуңуздар.

0: Кыргызская Республика выражает удовлетворение достижением договоренностей по взаимным поставкам электроэнергии. Ведется совместная работа Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана по проекту строительства Камбаратинский ГЭС-1.
1: Важной темой стало развитие экономических и инвестиционных связей. Расширение взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном создает дополнительные возможности для выхода национальных компаний на новые рынки, реализации совместных проектов и увеличения объемов торговли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул заинтересованность Баку в дальнейшем укреплении связей со странами Центральной Азии.
2: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшний день за 3,5 года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз. А мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион. Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году, о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы.
1: Отдельное место в региональной повестке занимала транспортная взаимосвязанность. Центральная Азия и Южный Кавказ рассматриваются как важные звенья в формировании новых маршрутов между Азией и Европой. Президент Казахстана Касым Джомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего развития транспортно-логистического потенциала региона.
3: На протяжении последних лет отмечается неуклонный рост внутрирегиональной торговли, расширяются деловые связи, создаются совместные предприятия, реализуются совместные инвестиционные проекты, укрепляются гуманитарные контакты. Новым качественным содержанием наполняются культурные, образовательные и молодежные обмены. Все эти позитивные результаты способствуют дальнейшему сближению наших братских народов и укреплению международного авторитета региона. Уверенно растет роль Центральной Азии и глобальных процессов. Наш голос звучит на мировой арене все громче и весомее.
1: Вопросы укрепления регионального сотрудничества традиционно занимают важное место и в позиции Таджикистана. Президент Эмомали Рахмон отметил необходимость продолжения конструктивного диалога и совместных усилий в интересах устойчивого развития государств региона.
4: Возрастают глобальные риски и вызовы социально-экономического характера. В этих условиях особую значимость приобретает способность наших государств эффективно реагировать на эти негативные явления.
1: Заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия выразил и президент Туркменистана Сердар Бердумухамедов. Одним из направлений сотрудничества остается развитие экономических и транспортных связей, а также использование транзитного потенциала государств региона.
5: Я убежден, что новый шестисторонний механизм межгосударственного взаимодействия будет способствовать еще большему сближению наших народов и стран, укреплению братских уз, придаст дополнительную динамику и перспективу сотрудничества с использованием возросшего совместного потенциала. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Наша страна со всей ответственностью подходит к этому значимому событию, делает все необходимое, чтобы предстоящий саммит прошел максимально продуктивно и на высоком содержательном и организационном уровне.
1: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность укрепления взаимодействия между странами Центральной Азии и расширения взаимовыгодного партнерства.
6: Уважаемые коллеги, настало время перейти к формированию устойчивой архитектуры регионального взаимодействия. Ее конструкция должна опираться на эффективные институты сотрудничества, тесные контакты отраслевых ведомств, прямые связи регионов и долгосрочные совместные программы в ключевых сферах развития. Следует усиливать координацию в рамках межгосударственных организаций в формате «Центральная Азия плюс», укрепляя международную субъектность нашего региона. Предметные проработки требуют дальнейших шаги по укреплению торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, наращивания сквозных промышленно-технологических цепочек.
1: Итогом встречи стало принятие Чолпон-Атинской декларации. Документ был принят 31 июля по итогам неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоялась на Иссык-Куле. Как отметил президент Кыргызстана Садыр Джапаров, подписанная декларация отражает достигнутый государствами уровень доверия и их общую заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия. Документ закрепляет намерение сторон продолжать совместную работу по укреплению регионального сотрудничества и развитию добрососедских отношений. Таким образом, нынешняя встреча стала продолжением формата, который постепенно приобретает более широкий региональный характер. Включение Азербайджана в качестве полноправного участника усиливает взаимосвязь Центральной Азии и Южного Кавказа и создает новые возможности для сотрудничества сразу по нескольким направлениям, от торговли и инвестиций до транспорта, энергетики и гуманитарных связей. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
7: Вы слушали еженедельную программу «АПТА». Сегодня у микрофона была Альдай Музаркулова.
8: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз нарыкына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Улуттук дем жөнөлүк бийиктик Уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу максатында ал Кул Осмон атындагы улуттук китепканада Ата жолу коомдук бирикмеси өлкөнүн 7 областынан чогулуп келген мүчөлөрү менен кеңешме өткөргөн. Мына ошол чогулган элдин алдында филология илимдеринин доктору Венера Сайбидин азыркы ааламдашуу шартында улут нарыгын сактап калуунун мааниси тууралуу жасаган баяндамасына орун берели.
9: Кутмандуу апалар, аталар, сиздерди көрүп мындай бир ой келип атат мага. Чынын айтканда биздин куттун бардыгы, биздин ушул айтып аткан демдин бардыгы ушул биздин айылыбызда. Чынын айтканда чоң саясатты, мамлекеттин тандыры Бишкекте чечилет деп ойлойбуз да. А чын чынында бул жер жерлердеги ушул биздин айылдагы биздин кутман элибиз чечет ошонун бардыгын. Биздин тагдырыбызды, элдин, мамлекеттин тагдыры ушул сиздердин колуңуздарда. Демек биз бардыгын ошол дээ биздин элеттен, айылдан башташыбыз керек экен. Анткени биздин мамлекеттин тагдырын чече турган уул кыздарыбыздын бардыгы ошол жактан тапталып, ошол жактан даярдалып, ошол жактан чыгып аткан экен. Демек биз башатты тазалашыбыз керек экен деп ойлонуп атам да. Башатыбыз таза болуш керек экен, башатыбыз тунук болуш керек экен деп ойлонуп атам. Чын эле биз куттуу элбиз, түпкүлүктүү элбиз, уңгулуу элбиз, бактылуу элбиз. Бирок биз ошону баркына жетип атабызбы? Кандай жашап атабыз? Азыр кандай жашап атабыз? Эртеңки биз кандай болот деп биз тереңирээк ойлонушубуз керек. Ойлоно турган учурда болуп турат. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бүгүнкү дүйнө чынын эле аябай чалкеш болуп калды. Ар кандай дүйнөлүк геосаясий чакырыктар турганда биздин эл дагы өкүрөптү кеп, биз кандай эл болдук, кандай эл болушубуз керек деп аябай терең ойлоно турган мезгил келип турат бизге. Биз көп жыл жашадык советтик системада. Андан кийин биз өз алдынча түптүү күчтүү мамлекет курабыз деп башыбыздан чын эле эмнелер гана өткөн жок. Бизге жеңил болуп аткан жок, мурда да жеңил болуп аткан жок, азыр деле жеңил эмес. Бирок биз эч убакта ошол оор кыйынчылыктарга моюнсунуп калбастан ар бир жаран үй бүлө, үй бүлөдөн коом, коомдон мамлекетибиз кура алат. Эгерде ар бир жаран демдүү болсо, колу таза болсо, үйдөбүз сүттүз болсо, ана биздин коом үй бүлөбүз ушундай болот. Үй бүлө бекем болсо, үй бүлөдө ырыскы тешик тазалык болсо, айыр таза болсо, анда коом, коомдон келип мамлекетибиз ошондой бир түптүү боло тургандыгын биз ар бирибиз түшүнүшүбүз керек. Анткени тарыхта экономикалык жактан, дагы башка жактардан оор рухий кризистерге учурап туруп, бирок эл өзүнүн деми менен ошол эле учурда башка өнүккөн дүйнөгө интеграция болуп, алардын мыкты тажрыйбаларын үйрөнүп, жаңы технологиясын өздөштүрүп, жаштарын билимге сугарып туруп, дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөсү болуп кеткен өлкөлөр бар. Алар мына жашап атат, бизге өңү дене геотест эле окшош, мисалы үчүн япондор э. Анан жакын эле мынакей тилибиз окшош, түрктөр деле ошондой акыбалды башынан кечирип, бирок азыр дүйнөнүн эң өнүккөн жакшы өлкөлөрүнүн, бакыбат өлкөлөрүнүн бири болуп эсептелет. Биз ошол тажрыйбаларды дагы башка дүйнөдөгү өзүнүн коомун бакыбат кылып куруп алган элдердин тажрыйбасын колдонушубуз керек. Манас баштаган өзүбүздүн наркыбызды сакташыбыз керек, наркыбызды билишибиз керек. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүз менен өзүбүз, өзүбүзгө өзүбүз жамынып, чектелип, өзүбүздүн эле адебибиз менен, өзүбүздүн эле руханий дүйнөбүз менен чектелип калбастан, бүгүнкү дүйнөдө эң өнүккөн, жетишкен инсан болуш үчүн эмне зарыл болуп атат? Эмнелерди биз үйрөнүшүбүз керек? Балдарыбызга кийинки келечекте биз эмнени беришибиз керек деген учур келгенде, биз албетте көп тилди билишибиз керек экен, көп жаңы технологияларды үйрөнүшүбүз керек экен. Демек биз дүйнөдөн артта калбай, өзүбүздүн тилибизди сактап, өзүбүздүн адебибизди сактап, өзүбүздүн салт санаабызды сактап, кыргыздын наркын сактап, ушул эле учурда биз дүйнөнүн алдыңкы тажрыйбаларына интеграция болушубуз керек экен. Экинчи айтайын дегеним, биздин коомубузду чектеп, мындан да жакшы өнүккөнгө жолтоо боло турган кандай жапан сапаттарыбыз бар? Биз ошолордон арылышыбыз керек. Улуу Манаста маселен бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөлөгөлгө кеп кетет деген улуу накыл бар. Тилекке каршы ушул улуу накылды ар бир эле кыргыз аткарып аткан жери жок. Бизде деген тууган туушканчылык, бизде деген жердешчилик, бизде деген жер жерге бөлүнүүчүлүк жаман сапаттарыбыз. Ошол эле шайлоо маселен, бул шайлоодо аябай маанилүү мамлекеттик чоң бир иш чара, жалпы улуттук иш чара болуп эсептелет. Шайлоодо көрүнүп атат, жакшы уулдарыбызды сүрөмөлөп бир элдин тагдырын чече турган кызматтарга койгон учурда көрүнүп атат. Биз мындан демек арылып кетпептирбиз. Бул бир, демек биз Манастын бизге калтырган улуу насыятын аткарбай аткан экенбиз. Демек биз ошону аткарышыбыз керек экен. Биз ошону аткарганыбызда гана биз ошол уңгу жолдо жазылган биздин наркыбыз бул ишке ашат. Болбосо жөн эле ушундай сөз куу сүрөм, куу кыйкырык боюнча калып кетет тилекке каршы. Биз ошону ар бирибиз өзүбүздүн турмушубузда колдонушубуз керек. Ар бирибиз ошону өзүбүздүн иш жүзүндө жашообузда колдонушубуз керек. Антпесе биз аны ишке ашыра албайбыз. Ошол эле улуу Манаста Көкөтөйдүн ашында Көкөтөйдүн мындай бир жакшы бизге айткан насыяты бар. Көкөтөй өзүнүн баласына эмес, ал насыятты бизге айткан. Мен өлгөндө көп элди чакырып узатпагыла. Баягы биз кыйналып чогулткан казынадагы бизден акча байлыкты чачып ийбестен сарамжалдуу болгула деп өзүнүн насыятын айтып кетет. Тилекке каршы Көкөтөй абабыздын наркын баласы да аткарган жок, андан кийинки тукумдарды биз да аткарбай атабыз. Бизде азыр бул коом, бул дүйнө аябай рационалдуу улутту, сарамжалдуу улутту, бардык нерсени акыл эс менен колдонууну талап кылып ошого чакырып атса, тилекке каршы биздин коомдо биринен сала биринен сарамжалсыз, ойлонулбаган ар кандай иш чаралар, той топурлар көбөйүп кеткендигин ал менен жакшы билесиздер. Үчүнчү айтайын деген оюм, бүгүнкү күндө чындап эле элдин наркына кызыккан, элдин наркын бузуп ошол өзүнүн наркын сиңирейин деген дагы кызыкчылыктары бар күчтөр болуп турат. Элге аралашсаң бул аябай катуу билинип атат. Кыргыздын атынан баштап карманган салтына чейин, жеген тамагына чейин өздөртүйүп өзүңүздөр бакып атасыздар. Бул жакшы эмес. Бул биздин нартты бузууга болгон кадимкидеги сокку наркка каршы аракетте билишибиз керек. Маселен, бул сөзүн куруу болуш үчүн аябаганда көп изилдөөлөр жүргүзүп, ошол араб өлкөлөрүндө өмүр бою иштеген Генри Киссинджер деген бир Американын келген эле президентине кеңешчи болгон, мамлекетти катчы болгон, дүйнөгө белгилүү болгон кишинин бир дүйнөлүк тартип деген жакшы бир китеби бар да. Ошондо айтат да, бүгүнкү күндө араб дүйнөсүндө Египет, Түркия баштаган сүннеттер өздөрүнүн кызыкчылыгын, Иран баштаган шииттер өздөрүнүн аракетин жасап атат. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын таратыш үчүн болгон аракетти жумшап, аябаганда чоң каражаттарды салып атат. Үчүнчүсү, кадимки эле Сауд Арабиясы өзүнүн ошол дүйнөлүк тартиптеги өзүнүн ордун күчөтүш үчүн вахабиттерди колдоп, эрегенсиз көп акча каражаттарын ушул борбордук Азия мамлекеттерине жумшап атат деген жери жазылып турат. Биз аны иш жүзүндө көрүп атабыз. Акыркы 10 жылда эле биздин эл кандай өзгөрдү? Байкасаңыздар, эң башкы нерсени айтам. Биздин уңгу жолдо карасаңыздар, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп турат. Демек, бул деген сөз биздин улуттук өзүбүздүн кыргызга тиешелүү бардык нерсебизди сактап, андан кийин бүгүнкү өнүккөн дүйнөгө эмне керек болот, ошолор билимди, илимди өздөштүрүп, алдыга кадам таштай беришибиз керек.
7: Ушул менен уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зина Каныкаипова, саламат болуңуздар.
10: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
11: Бүт данныйың бар, жазылатып бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизациясы жакты.
10: Коррупциянын алдын алуу.
12: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Бул дагында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуураак болот экен.
10: Убакытты үнөмдөө.
13: Документ тапшыруу үчүн канча турчу эле кезек күтөт.
10: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
14: Чет мамлекетте кызым ачып өзүнүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
10: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
7: Биринчи радионун уктуруулардын санарип өлкө программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, саламатсыздарбы? Бул жолку уктуруунун алкагында үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу максатында пайдаланып жаткан электрондук билериктер боюнча сөз кылабыз. Юстиция министрлиги үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө негизги курал боло турчу электрондук түзүлүштөрдү ишке киргизген. Маалыматка ылайык, бул жаңы технология убактылуу убакытка аялдарга берилген коргоо ордерлеринин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Аталган министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытовдун айтымында, электрондук билериктер аралыктан башкаруу принциби боюнча иштейт. Зомбулук көрсөткөн адамдын геолокациясы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Эгерде кылмышкер жабырлануучуга сот же милиция тарабынан белгиленген аралыктан жакыныраак жакындаганга аракет кылса, программа бул фактыны дароо жазып алып, юстиция министрлигинин мониторинг борборуна укук бузуу жөнүндө кабар берет.

қолдау жол техникалық қаражат қол

болбаса это интернет аркылуу эле иштейт. Ал постоянно ошол ар дайым ошол колунда же мүмкүн эки туру бар да, эки тууга колго анан бутка анан ал постоянно тагылат. Ал постоянно иштеп турат. Ошол иштеген учурда биздин кызматкерлер ошол көзөмөлдөп турат, кайсыл жакка кирбеш керек, кайсыл жакка барбаш керек, кайсы аймактардан чыкпаш керек, ошол көзөмөлдөнүп турат. Мисалы жабырлануучуга деле мынча

0: эмне үчүн деп атат, бул жанагы ыкчам бир чечим болуу үчүн бир алдын алуу бир оор кылмыш болбош үчүн биз ыкчам ошондойга билдиребиз, анан милиция кызматкерлерибиз иш чарасын көрөт.
1: Ыкчам реакция.
0: Анан ошол менен бирге айтып кетсем, мобилдик тиркен

ар дайым ал деле ушул фиксация болуп турат, кайсыл жакта басканын эмне болгонун, кайсыл аймакта жүргөн, ошол дагы бизде каралып турат. Анан бул бир өзгөчөлүгү бар, бул рандомно деп коебуз. Ар кайсы убакытта система өзү белгилеп берет да. Бир кабарлоо келип түшөт ошол мобилдик тиркемеге. Кабарлоо келип түшкөндө эле ошол эле заматта бул жанагы кимге болгон болсо тиркеме, ал Face ID деп коебуз, Face ID өтүп туруш керек. Бул шарттардын бири. Эгерде

кийлерик тагынган адам үчүн чектөөлөр коюлат. Мисалы, ал барбай турган жерлер жана барууга тыюу салынган жерлер алдын ала аныкталат. Бул жабырлануучуну айыпталуучу менен жолугушуусун толугу менен алдын алат. Юстиция министрлигинин мониторинг башкармалыгынын башчысы Белек Сыдыков белгилегендей, билерикти алып салуу, бузуу же өчүрүү аракети болгон учурда автоматтык түрдө шашылыш эскертүү берилет. Санариптик байкоо системасынын шарттарын бузуу белгиленген мөөнөткө чейин камакка алууга алып келиши мүмкүн.

Белгилей кетсек, Кыргызстанда электрондук мониторинг үйү камагындагы айыпталуучулар, пробация менен эркинен ажыратылгандар, шарттуу түрдө бошотулгандар жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөр үчүн алардын жайгашкан жерин алыстан көзөмөлдөө, соттун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу максатында колдонулат. Юстиция министрлигинин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жанарбек Бакытов

0: Электрондук билериктер адамдын жайгашкан жерин көзөмөлдөө үчүн дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүндө кеңири колдонулат. АКШ жана Улуу Британия бул технологияны 1980-жылдардан бери эң көп колдонгон өлкөлөрдүн катарында турат. Ал жерде көзөмөл укук коргоо органдарынын стандартына айланып, үй камагындагыларга жана үй бүлөлүк зомбулук көрсөткөндөргө массалык түрдө тагылат. Ушул менен Санарип өлкө программасына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Даярдап алып барган Жумакан Батырбекова. Саламатта калыңыздар.
1: Бюрократияны жоюудагы санариптешүүнүн ролу.
2: Бүт данныйың бар жазылат, бүт бар чыкканы мага аябай жагат. Цифровизация жакты.
1: Коррупциянын алдын алуу.
3: Коррупциядан кичине сыртыраак кылам. Мурда арында кыйла жеңилдик, анан ыңгайлуу убак болот экен.
1: Убакытты үнөмдөө.
4: Документ тапшыруу үчүн канча турчу элеге кезек күтүп.
1: Ааламдашуу доорундагы санарип кызматтар.
5: Чет мамлекетте кызым ачып өзүн паспортун ошоктан скачивать этип өткөндө.
1: Өлкөнү санариптештирүү кандай жүрүп жатат? Санарип өлкө программасында ар ишемби саат 19:30 биринчи радиодон угуңуздар. Кыргызстан санариптик өлкө.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026-жылдын 1-июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026-жылдын 1-июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз

статусын алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнүн көзөмөлдөсү болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт.

айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту, чечет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар.

мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойдок, анмайды очсо. Ошентип Шарца командасы алдыда Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт.
0: F1

0: H2O в Кыргызстане, на берегу Иссык-Куля. История начинается здесь.
1: Бишкекте саат 20.
2: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жаран уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Мамедова. Кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын Кыргызстанда жашап, иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкон орус улутуна арнадык. Орус элинин Кыргызстан аймагына келиши негизинен 19-чу кылымдын 2-нчи жарымына туура келет. Бул мезгилде Кыргызстандын аймагы Россия империясынын курамына кирип, чоң саясий өзгөрүүлөр башталган. Тактап айтканда, 1860-1870 жылдары Россия империясы Борбор Азияны өз карамагына алып, бул аймакка орус дыйкандарын, аскер кызматкерлерин жана адистерин көчүрө баштаган. Алар негизинен Чүй өрөөнүнө, Ысык-Көл жана Талас аймактарына жайгашкан. Орустар көчүп келген калк жаңы айыл кыштактарды негиздеп, дыйканчылыкты өнүктүрүшкөн. Алар менен бирге жаңы айыл чарба шаймандары, технологиялар жана тажрыйба келген. Бул өзгөрүүлөр жергиликтүү калктын жашоосуна да таасирин тийгизген. Мындан тышкары орус калкы билим берүү, медицина жана маданият тармактарынын өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Алгачкы мектептер, оорукана жана маданий мекемелер ачыла баштаган. Совет мезгилинде да орус улутунун саны Кыргызстанда дагы көбөйгөн. Завод, фабрикалар курулуп, шаарлар өсүп өнүккөн. Ошол мезгилде орус тили илимдин, техниканын жана расмий байланыштын негизги тили болуп калган. Бүгүнкү күндө Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Орус улуту өлкөнүн ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү коногу Алехин Аркадий Васильевич. Ал улуту боюнча орус болгону менен жүрөгү менен кыргыз болуп калган жигит десек жаңылышпайбыз. Аркадий Ысык-Көл облусуна караштуу Тамга айылында төрөлүп, ошол эле жерден өсүп чоңойгон. Айыл турмушунун бардык сыноолорун, кубаныч кайгысын ата энеси менен бирге баштан кечирип, карапайым элдин турмушуна аралашып чоңойгон. Бала кезинен эле кыргыз балдары менен аралашып, алардын тилин, маданиятын, каада салтын терең өздөштүргөн. Аркадий бүгүнкү күндө кыргызча таптаза эркин сүйлөгөн жигиттердин бири. Анын сүйлөгөн сөзүн уккан адам анын улутунан эмес, жүрөгүнүн кыргыз экенин сезет. Учурда Аркадий такси кызматында эмгектенет, бирок ал жөн гана айдоочу эмес. Ал өз ишин коомго пайда алып келчү мүмкүнчүлүк катары карайт. Ошондуктан ал кыргыз тилинде блог жүргүзүп, күнүмдүк жашоосун, ойлорун, кызыктуу окуяларын бөлүшүп келет. Анын негизги максаты кыргыз тилин өнүктүрүү жана айрыкча кыргызча билбеген жаштарга үлгү болуу. Эгер мен үйрөнө алсам, ар ким үйрөнө алат деген ой менен ал көптөргө дем берип келет. Аркадий, саламатсызбы, кош келдиңиз. Атайын чакырыбызды кабыл алып келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан алгач эле сурагым келип атат, Кыргызстанда жашап калганыңыз тууралуу айтып берсеңиз.
4: Мен баштан бери эле Кыргызстанда жашайм. Атамдары, апамдар Кыргызстандык, 7-нчи атам да Кыргызстандык. Өзүбүз түйүбүз Көлдөн болот. Мамам болсо Жетөгүз районунун Талбай айылынан, атам Түп районунун Маяк деген айылынан болот. Ошо кичинекей кездерде 91-чи жылы Тамага көчүп, ошо Тамгада топтолганбыз. Азыркы учурда деле Тамгада турабыз.
3: Апам дагы көлдө топтолгон, ошондо апаңыз кыргыз болгон?
4: Жок, орус өлкөдөн. Атам дагы

жеке жашоосунда да Аркадий кыргыз элинин салтын терең урматтайт. Ал кыргыз кызына үйлөнүп, бардык үйлөнүү үлкөтүн, ырым-жырымдарын кыргыз

0: алар эки кыздын бактылуу ата-энеси.
1: Атам да апам да орус деп калбадыңызбы? Анан Кыргызстанда айында турат дейсиздер да, анан кийин үйдө кандай салтанат болбостор? Балким айына чөйрөбүзгө таасир берип кыргызча салтанат болуп кетиңиздерби?
2: Эми момундар мындай эл катары эле карапайым саындабыз. Мен болсо аялым кыргыз, кыргыз салтта үйлөнгөм. Экөөбүз борбордук. Мен мечитке кыйбырам. Азыр кыргыз салт менен эле жашайм. Кайын жугурт, кайын эне, айын ата.
1: Кенже кыргыз деп калбадыңызбы анан? Майрамда да мисалы
2: эки. Майрамда да кыргызча колдонам. Орозо, жакында орозо битти го.
1: Орозо кармадыңызбы?
2: Быйыл кармаган жокмун.
1: Негизи кармакчы эмессиз э?
2: Ниет бар деп кармайбыз буюрса. Досторумду чакырып, ооз ачырган. Ушу кыргыз салт менен эле жашап келатабыз. Эки кызым бар, алар да кыргызча сүйлөшөт. Келинчегим Бишкектен, кызыл аскерден. Негизи алардын тили эмнеден? Чоң келинде.
1: Орус бийип алып

0: жолунда бир эле жерге бара элекмин Баткен областына, калган баарына барып көрдүм.
1: Абдан жакшы, анан кайсы жер өзгөчө таасир калтырды?
0: Кыргызстандын бүт эле жери кооздуу. Сулайман тоого бардым, Манас тоого бардым, Таласка, Беш ташка, Нарынга бардым. Өзгөчө бизде көлдө да, природада тоолор бар, карагайлар бар, сонун.
1: Анан Кыргызстандагы бүгүн күнгө чейин дейбизби же бала күнүбүздөбү кыргыздар эмне сезетти да калды?
0: Кыргыздар өлө меймандос эл да. Мен Россияда да жүрдүм да, мигрант болуп иштеп жүрдүм, мал алдым. Ал жактын элдери андай эмес да, аларга баары бир тең. Кандай айтсам, эми бизде эми кудай сактасын, эми кичине кырсык мырсык бирдеме болуп кетет го, бат эле чогулуп жардам бериш сонун эл да. Россияда болсо кичине иши өлүп баратса деле түз эле басып өтүп калышы, өлүп кетишет да, биздики андай эмес.
1: Анан кыргызстанда келип атканда мындай кыйынчылыктар болгон жокпу?
0: Эми өзүм эле түшүнбөй калдым ана, андай сүйлөп кеткенимди.
1: Кайсы убакта мындай так сүйлөп баштадыңыз?
0: Көп болду, уже 7-8 класстан баштап так сүйлөп баштадым.
1: Кыргыз элинин меймандостугу жөнүндө эмне айта аласыз? Кыргыз эли өзгөчө меймандос эл го.
0: Бизде айылда, кичинекей эле айылда баарыбыз бири бирибизди тааныйбыз да, любой үйгө кирип атып эле саң ачса же эмне болсо любой үйгө чай ичип алып жатып кетесиң. Любой жактан тааныбаган элдерди деле чакырып коноктойт да.
1: Кыргызстанда жашап иштеп жүрүп эмнеге жеттиңиз?
0: Кыргызстанда азыркы учурда такси тармагында иштейм. Бизде азыр жаштар көп, жаштар кыргызча билбейт экен. Ушу атты атасы мамасы анан балдары болуп калганда анча мынча элдер таң калат. Карачы, бул орус болгон кыргызча билет, сен дагы эле

0: Ама е сен белең, мен кыртык алам мен сүйлөштүм го деп коёт. Отуруп алып анан башка башталат. Анан аягында сүйлөшүп атып аягында тааныш болуп чыгабыз.
1: Өзүңүз турашыңызды тааныш.
0: Ооба.
1: Түгүч чечимиңизде атасы тапыялар барбы?
0: Таң алышат да көп. Кыргызча билесиң, каяктан болосуң. Анан ушундай Кыргызстандын жаранын көрдүм болобун дегенде сразу эле. Что-то көлдүктөр кыйын башташат. Сразу эле айтышат. Көлдөн десем, аа,
1: негизи болду эле россияга барып кетип мына үйлөнүштөр менен балким жашообузду ошол жакта улантсакпы деген ой болду го да.
0: Меники болгон эмес, мен барып үй салыш керек болчу биякачы, ошо үйгө акча чогултам деп кеткем. Иштеп азыр буюрса үй салып турабыз. Кыргызстандын адамдары жакшы да, бири бири менен

0: жараны деген сөздү кандай түшүнөсүз негизи? Ар бир улуттун жарандыгын алып атканда жашоого болгон жеңилдиктери менен чогуу милдеттери дагы бар да. Мисалы ата мекенди коргош керек, дагы башка өлкөнү өнүктүрүш керек деген сыяктуу.
1: Баштан эле биактан да ушундай жараны

chef de cause

ал кыргыз тилине болгон сүйүүсү менен, жөнөкөйлүгү менен, адамгерчилиги менен көптөргө үлгү болуп келет. Мына ушундай каармандар биздин коомдо бар экенине сыймыктанабыз. Тилди билүү бул жөн гана сүйлөө эмес, бул урмат, бул маданият жана жүрөктүн тандоосу. Урматтуу угармандар, ар бир улуттун тарыхы бул биздин жалпы байлыгыбыз. Элдердин ынтымагы жана өз ара урматы мамлекеттин бекемдигинин негизи. Ушуну менен кыргыз жараны уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

trust the light.

0: дүйнөдөгү эң ылдам кайыктар биринчи жолу ысык көлдүн жээгине келишти.
1: Гранд Трак жарышка чыкты. Ойдок, анын айдоочусу. Ошентип Шарца командасы алдыда Гранд Трак болсо экинчи орунга чыкты. А Питер Моран көрүнбөйт го.
0: F1-H2O дүйнө гран-приси Кыргызстанда ысык көлдө өтүүдө. Тарых ушул жерден башталат.
2: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максат коюлган, алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абдамбек Абдывапов түшүндүрдү.
4: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
3: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абдамбек Абдывапов.
4: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондунун биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта 53 сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандайдыр бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өттү. 2 жылдык, бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
3: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык векселдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11 пайыздык коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финанс министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
5: Процесс толук түрдө онлайн форматталат да. Анткени болсо ошо жаран ооз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктөп алып туруп Мегапэй мобилдиктерге менен онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошо Мега инвестиция деген жеринде бул Мегапэйге кирип туруп ошо кызматтар деген жеринде Мега инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы 1000 сомдон башталат. Бул онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошо брокердин поручениясын булуттук тамга менен койтуруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңарга келет имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо ал булуттук таманы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапэйдин ичинде алсак болот.
3: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
6: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапэй мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда,

0: жасауга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун оң кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
2: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный депотто. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайттык тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондолук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. А мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ошол жарандарга атайын ошол цифралык тармакта возможность болот, ошол пайда болот. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ошол пайыздык чени. Пайыздык чени бул ошо атайын элге деген жогору. Биздин фондолук рынокто көйгөйлөрдүн бири бул ошол биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул да фондолук рынокту өнүктүрүү да. Эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондолук рынокко келгени альтернативдүү инструмент катары силер ушул баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондолук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондолук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо анда эл ушул фондолук рынокун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да. Мындай өнүкпөй жатканда. Ал эми эл массалык түрдө фондолук рынокко активдүү катышса анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондолук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мында чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреш алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөйтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Кыргыз Республикасынын президенти 2025 жылы 2 августта номуру 256 тескемеси менен Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракесин өткөрүүнү белгилеген. Ушуга байланыштуу 2026 жылы 18-19 июнь күндөрү Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкуулаган цивилизациялар кеңешинин мураскери катары эл аралык Ысык Көл форумун өткөргөн турат. Ошондой эле 2028 жылы залкар жазуучунун 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Бул жолу ааламдык атагы бар жазуучу, улуу ойчул, гуманист Чыңгыз Айтматов тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекет сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Бүкбаеванын Инсанат уктуруусуна курган маегин угуңуздар.
3: Саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
3: Адегенде ушул Айтматовдун экинчи өмүрүн улантуу бир эле Кыргызстанда эмес, КМШ мамлекеттеринде, Кытайда, айтор дүйнөдө Айтматовго кызыккан, Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар көп экен да. Анан бүгүнкү күндө ушул Айтматов таануу Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө кандай?
4: Рахмат биринчиден чакырганыңарга. Айтматов таануу деген бул төрүктүү тема болуп калды. Адабият үчүн, маданият үчүн Кыргызстанда эле эмес, түрк дүйнөсүндө, бүтүндөй дүйнөдөгү жалпы адамзат Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыкчылыгы бүгүн да артып, улам жыл өткөн сайын, мезгил өткөн сайын андагы анын адай мурастарын тереңден окуп, үйрөнүүгө аракет кылып жаткан учур. Анан быйылкы жыл юбилейлик 100 жылдыгы деп атпайбызбы? Ошол дагадан бул маселени интенсивдештирип, анан жаңы бир ойлорго түртүп, жаңы бир аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүктөрүн ачып отурат. Ушул алкакта Айтматов негиздеген Ысык Көл форуму кайра Кыргызстанда өткөрүүнү мөлчөмдөп жатышат. Бул чынында ушул учурда тарыхый окуя болгон, абдан чоң глобалдуу маселени алып чыккан. Дүйнөлүк алкакта дүйнөнүн тынчтыгы, эртеңки күнү деген чоң маселелерди алып чыккан. Ушул учурда дүйнөдөгү прогрессивдүү окумуштууларды, жазуучуларды, көркөм сөз чеберлерин дегендей маданияттын ишмерлерин, коомдук ишмерлерди дагы кошкон чоң форум болгон. Анан ошонун шарапаты менен ушул учурдагы абдан бир чыңалып турган атмосферадан чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Айтматовду зор гуманист, улуу жазуучу катарында биз өзгөчө ушул дүйнөдөгү тынчтыкты сактап калууда абдан чоң демилге көтөргөндүгүн биз унутпашыбыз керек да. Анткени ушул учурда капиталисттик анан социалисттик система болуп, дүйнө эки системага бөлүнүп, карама каршылыктар күчөп турган учурда, ядролук атомдук согуш коркунучу чыгып кете турган учурда ушул жазуучунун айтыла турган эң маанилүү сөзү бүгүн айтылыш керек, эртең кеч болуп калат деп жанагы дүйнөлүк алкактагы мыкты акыл эсти чакырып, анан ушул учурдагы СССРдин президенти Горбачевко чейин барышып, анан ушул коогадан сактап калгандык. Анан эми ойлоп отурсак, ошол маселе бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп турат. Бүгүн дагы эл аралык аренада тынчтык эмес. Бул бир маселе катарында, Ысык Көл форумундагы негизги маселе катарында дагы кайра кайрылышы керек болгон маселе. Анан экинчиден дүйнөлүк маданияттын өнүгүшү бүгүнкү күндө эмне деген маселелер күн тартибинде турат. Дүйнөлүк окурмандын рухий дүйнөсүн байытыш үчүн бүгүнкү жазуучулар, маданият ишмерлеринин бүгүнкү күндөгү васыйпасы эмне болуш керек деген маселенин тегерегинде сүйлөшүү болот деп күтүп турабыз.
3: Ошол Айтматов 40 жыл мурун көтөргөн тынчтык маселеси, экология маселеси, өзүңүз айткандай көркөм адабият болобу, кинодо болобу, деги эле искусствонун баардык тармагында ошол адамзаттык глобалдуу маселелердин кайсынысы өзөктүү деген маселе, бул мындай айтканда турмуштук маселе окшойт, ар бир мезгилде бул жаңырып турабы,
4: жаңырып тура турган маселе. Бул толуктуу маселелер экен да, бирок ар бир мезгилдин акыл эсине байланыштуу ошого көз каранды чечиле турган маселелер. дүйнөлүк интеллектуалдык акыл эс канчалык деңгээлде ушул маселелерге маани берип жана аны гуманисттик позициядан карап анан кийин жалпы адамзаттык тынчтыкка умтула турган болсо көп нерсе байланыша тургандыгын бүгүн бүтүндөй коомчулук билип калды. Жана өзүң айткандай экология маселеси, адамдардын социалдык табияты, бүгүнкү күндөгү психологиялык, нравалык маселелер толуп жатат. Ушунун баардыгы эле кайрадан бүгүнкү күндө чечилип калган жок деп айтсам болот да.
3: Кайрадан
4: ойго алып, бүгүнкү күндөгү кырдаалга жараша ал улам жаңырып, курчуп кеткен учурлар бар. Демек ошондой учурда эмне кылыш керек? Кайрадан Айтматовто улуу чакырыктарга кайрылып, анан ошону таяныч кылып, анан ошондон ары коом адамзат кетиши керек.
3: Ушул адамзатты ойго чакырган Аянтчага чогулуу ысык көл форумунун мураскери катары Кыргызстан.
4: Биз
3: бул
4: чоң жоопкерчилик.
3: Бирчети сыймыгыбыз, экинчиден чоң жоопкерчилик болуп турат. Анан ошону мына форумду уюштуруу алдында турат. Кандай кылыш керек? Эмне сунуш кылар элеңиз? Форумда эмне кылса дейсиз?
4: Эми мунун масштабы мен ойлойм ушу Айтматовдун көзү тирүү кезиндегидей деңгээлде болбосо дагы ошол деңгээлге жакындап ошончолук мартабалуу өткөрүшкө аракет кылыш керек деген ойдомун да. Анткени бүтүндөй дүйнө карап турат. Кыргыз эли өзү бай тарыхы бар улуу эл. Ошондуктан улуу адамын аздектөө, улуу адамынын чакырыктарына бүгүнкү күндө кандай мамиле жасап атат деген деңгээлде эми ал уюштуруучу мамлекет иштеп атат.
3: Рахмат. Анан эми жана Айтматов таануу маселеси, Кыргызстанда канча, дүйнөдө канчасын билесиз? Негизи эле Айтматов таанышлары көппү? Алардын саны өсүп атабы же кандай тенденция азыр?
4: Айтматов таануу өзсүз өсүшү керек жана өсүп атат. Бүтүндөй дүйнөдө Айтматовго болгон кызыкчылык абдан зор экендигин мынабирки массалык маалымат каражаттары, ар кандай информациялык булактар менен баамдасак болот да. Андан кийин айрыкча мынабирки чоң мамлекеттерде Кытай Эл Республикасында, Америкада, Европа мамлекеттеринде, өзгөчө Германия жана башкаларда бул жогорку деңгээлде өнүккөн илим десек болот. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы анан кийин түрк элдеринде Айтматов таанууга болгон кызыкчылык улам кийинки муун ошого өздөрүнүн салымын кошуп изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багыт алгандыгы байкалып жатат. Анткени мынабирки кийинки кездерде Кыргыз улуттук илимдер академиясы жакшы бир проектти баштады. Ошол түрк дүйнөсүндөгү Айтматов таануучулардын эмгектери боюнча атайын экспедицияга барып ошолор боюнча кандай жаңы илимий багыттар иштелип жаткандыгын, кандай жаңы эмгектер болуп жаткандыгын чогултуп, анан ошол материалдарды оригиналдан кыргыз тилине которуп кайра окурмандарга сунуштап жатат. Бул ошол мен ойлойм ушул бүгүнкү күндөгү Айтматов таануу боюнча жасалып жаткан иштердин эң мындай маанилүүсүго деп мен мурда ушинтип ойлочу элем. Бүгүнкү күндө Айтматов 180 ашык тилде которулуп жатат дейбиз, а бирок ошонун мамлекети болгон Кыргызстанда ошолор боюнча информациялар жок болсо, ошол тилдерин мисалы үчүн мына 30 жыл болду, 30 жылдан бери оригиналдан которо турган тил билген адистер да мүмкүнчүлүк эл журт пайда болду, бирок ошого карабай биз ошол ишти колго алып ошону бул өзүбүздүн мамлекетибизде бир байлык катарында аздектөөгө жетишпей жатабыз деп дайым ушуну кантип жасаса болот деген ниет кылчу элек. Ошол башталды деп ойлойм. Анан мен өзүм Кыргыз Түрк Манас университетинде иштеп жүргөндө жок дегенде ошол Түркиядагы Айтматов таануучулар, биз эми бир тууган элбиз, Айтматовдун Түркияда авторитети аябай чоң, түрк элдеринин сүйүүсү Айтматовго карата абдан бийик болгон, Айтматовдун сый урматы да түрк элдеринин абдан бир тууган элдер катарында бийик болгон. Ошон үчүн анан мен ошол Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп өзүм группа түзүп ошол Айтматов боюнча жазылган эмгектердин бир парчасын китеп кылып Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп чыгарганбыз.
3: Качан чыкты бул?
4: Бул 24-жылы чыгып калды. Ошол андан кийин анан
3: ошол китепке топтогон маалыматтын ичинде эмне мазмун бар да, кандай экен?
4: Түркияда Айтматов таануучулардын чоң мектеби бар да. Мисалы үчүн Рамазан Куркмус деген белгілі даятшы бар. Анан кейін Али Ихсан Колжу деген дағы бір Айтматов танушы бар. Анан Орхан Сөйлемес деген бұл үшеуі ұшу Айтматов танушы қатарында түрк елдеріне белгілі инсандар. Алардың фундаменталды изілдеулері бар. Аларда қандай изілдейтен бағы келген информацияларға қарағанда анан кейін бағы қарым-қатнаш конференцияларға барып, олар менен сөйлесіп, алақат үзіп жүрөбүз. Ошол орда көбүнчө Айтматовду советтик кыргыз жазуучусу катарында билүү менен идеология менен канчалык деңгээлде байланышы бар деген маселе кызыктырат. Аябай биринчи орунда кызыктырат. Экинчи орунда Айтматовдун динге мамилеси кандай болгон деген мамилени кызыктырат. Анан үчүнчү сөзсүз Айтматовдун чыгармаларындагы дүйнөлүк глобалдык маселелер канчалык деңгээлде көркөм эстетикалык жактан чебер изилденген жазылган деген маселелер.
3: Ошондо кандай тыянакка келет? Биринчиси жанагы советтик жазуучу катары идеологиянын чеңгелинде калганбы, кантип ошол жерде чебердигин көрсөткөн дегенде кандай тыянакка келет түрк окуучулар?
4: Ооба, кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга көз каранды болгондугу жөнүндө айтышат. Анткени баягы Лениндин сөзү бар го, коомдо жашап туруп андан тышкары болуш мүмкүн эмес. Кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга, кандайдыр бир деңгээлде советтик саясатка байланыштырып, советтик адамдын образын түзгөн маселе бар экендигин белгилешет.
3: Буга чейин да Айтматов таанычылар, Айтматовду сүйгөн, китебин которгон адабиятчылар менен пикир алышканда, Айтматов ошол советтик идеологияны чагылдырып, ошон чеңгелинде тургандай сезилген менен жанагындай каймана иретинде көркөм образ аркылуу мындай ошол чийинден чыгып кеткен, аны байкабай калган учурлар бар деген.
4: Туура, мен ушул боюнча дагы айтып берейин. Бул көз караш дагы бар. Анткени кийинки чыгармаларында, улам кийинки чыгармаларында Айтматов өзүнүн чыгармаларында ачуу чындыкты айтып, реалисттик курч көз карашта Советтер Союзунда болуп жаткан кризистерди, руханий кризистерди, экономикалык кризистерди, адамдын адамдыгынан кетип бара жаткан нравалык маселелерди чагылдыра баштагандыгын жана ушул нерсе бир эле Кыргызстандын маселеси эмес, жалпы адамзаттык маселе болгондуктан Айтматовдун дүйнөлүк элге таанылып кетишинин бир себеби ушунда экендигин билгизет. Дагы бир нерсе айтайын, бул маселе бир эле түрк элдеринин адабиятчыларын кызыктырбастан менин бир мүмкүнчүлүгүм болуп калган. Америкалык бир окумуштуу Джозеф Мазур деген киши, Айтматов бар ошол жакта, анан ошол киши айтат, Айтматовдон мурда советтик бир жазуучу катарында эле тааныганбыз дейт. Анан кийин мынау Жаныбарым Гүлсары повести чыккандан кийин Айтматовду адабияттагы реформатор катарында чындыкты жазган, жалпы адамзаттык проблеманы козгогон советтик идеологиядан чыгып өзүнүн көркөм туюму менен көркөм сөз каражаттары, метафорасы, символ дегилер булардын баарын пайдаланып ошо совет мамлекетиндеги негативдүү көрүнүштөрдү ачык жазган алгачкы күчтүү жазуучу деп анан таң калат да. Кантип ушул Жаныбарым Гүлсарыда советтик социалисттик республикадын мамлекетиндеги кризистерди байкабай чыгарып жиберди, же там издаттан эмес, же сам издаттан эмес деп ошого таң калышат да. Анан кийин кантип чыгып кетти, жашыруун чыгышы керек эле жана Солженицындер сыяктуу, же болбосо башкача болушу керек эле деп. Бирок Айтматов ошонун Айтматовду ошондо ушул советтик идеология курч курчуп турган учурда жанагындай көркөм ыкманын өтө бир баягы подтексттик формаларын аябай колдонуп, анан кийин баягы кыйытып айтып, анан кийин ошону чындыкты жана укул айткандай Кудайга миңбер тебе калып айтып атсам да, жыйырма бир бер тебе калып айта албайм дегендей ушул улуу авторитети менен ал киши мен айтпасам чындыкты ким айтат деген позицияга чыгып анан ошол нерсени айта алган.
3: Ошонун бир мисалы бул Самсак Станалиев агайдын айтканы бар, жанагы Смайлдын образы аркылуу бир жерге качып келгенден бул менин согушум эмес деп айтып жүргөн депчи.
4: Ал аялдын сөз аркылуу айтат да, сөз аркылуу балким мунуку туурадыр дейт, өз башың калкалап келген. Алтайт кайдагы бир жердеги согуш үчүн эмнеге мен барышым керек деп айтып атат деп айтканым туура. Бирок бул ушул учурдун идеологиясына туура келген эмес. Анткени
3: байкаса эмне болмокта идеологтор.
4: Анткени бул деген Советтер Союзу үчүн бир мамлекет болгондон кийин улуу ата мекендик согуш деген чоң согушта, анан кийин бул адамдын согуш алдындагы бир трагедиясын көрсөткөн чыгарма да.
3: Эми экинчи маселеге өтсөк, дин маселеси боюнча. Айтматов эми дүйнөдө бир эле мусулмандар эмес да, диндин түрлөрү бар. Ошонун баардыгын терең изилдеген, билген жана каармандар аркылуу ошонун баарын чагылдырган, анан дайым айтасыздар го, адаятчылар, Айтматов таанычылар, Айтматовду окуш үчүн даярдык керек деген.
4: Ооба. Биринчиден Айтматов тигил же бул динге приоритет берген эмес. Өзүнүн чыгармаларынын баардыгында ар бир диндин жашоого укугу бар экендигин жана башка адамдын динин сыйлай билүүгө чакырган. Экинчиден ошол эле учурда Айтматовдун чыгармаларындагы бир чоң маселе дүйнөдөгү тынчтыкты кантип сактап калыш керек, адамзаттын тынч жашашы үчүн бейпилдикти кантип сактап калыш керек деген маселени баш ооруп өмүр бою ушул маселенин үстүндө иштеди да. Анан ошондо ошого жооп издеп отуруп, анан кийин мисалы үчүн Кыямат романында, андан кийинки чыгармаларында мындай дегени бар да, балким дүйнөлүк мамлекеттердин бири бири менен мунаса келишпегендиги, адамзаттын бири бири менен сөз табыша албай мунаса келишпегендиги ар түрдүү диндердин өкүлдөрү болгонунан улам болуп жаткандыр. Дүйнөдө бир диндүүлүккө өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо, түшүнүп бир болуп, динге кызмат кылуу бир болуп жана башкалар бир болуп, ошону менен дүйнө эли бейпил жашайт беле дегенге чейин барганда, демек бул Айтматовдун дин жөнүндөгү оюнун масштабынын кенендиги, анан ошол боюнча динди жөн эле бир ынааным катарында эмес, динди ошол адамдын жакшы жашоосу үчүн кызмат кылуу керек, кантип алып келиш керек деген маселени өмүр бою ойлонуп кеткен.
3: Адамзаттык
4: баш ийдиришке ошого кантип багындырсак болот, ошол жагы жөнүндө ойлонсок болбойбу деген бир ойлору бар эле да.
3: Адамзаттык маселени.
4: Анан эми жалпы адамзаттык маселе Айтматовдун чыгармаларынын өзөгүн түзөт да. Гуманисттик позициядан, философиялык концепциядан, эстетикалык жогорку көркөмдүк масштабта сүрөттөө бул Айтматовдун чыгармачылыгынын өзөгүн түзөт. Бүт баардык маселелерди ушул багытта иштеп, ушул багытта чечти десек болот да.
3: Айтматов таануу маселеси Кыргызстандын өзүндө. Буга чейин дагы далай өзүңүз менен катарлаш жүргөн адабиятчылар бар, анан жаңы муун бар дегенде, бүгүн Айтматов таанууну кайсы деңгээлге тереңдетүү, көтөрүү дейсизби же тереңдетүү дейсизби, баары бир го, тереңинен алсак дагы, бийиктигинен алсак дагы, ошол бүгүн Айтматов таануунун темасы эмне болуш керек, кайсы маселелерди алыш керек?
4: Бизден кийинки жаштар дагы Айтматовго кызыгуу жок деп айта албайм, бар, иштеп атышат. Кийинки ушул Айтматов боюнча изилдеп жүргөндөрдө мен жанагы дагы айтпай калыптырмын, менин бир Көкжан Челик деген Түркиядан келген бир аспирантым кыргыз түрк Айтматов таануучулардын Айтматов боюнча изилдөөлөрдү тарыхый типологиялык деп докторлук диссертациясын жактап, ал боюнча китебин да чыгарды, кыргызча чыгарды, Түркиядан кыргызча жазып жактады. Анан дагы бир жакшы жаңылык катарында мынаки кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай деген ошол Айтматовго аябай кызыгып, анан Айтматовдун түп уңгусун изилдейин деп, анан кийин Чыңгыз акылы деген бир оригиналдуу китеп жазды да, Айтматовдун ушундай жазуучу катарында калып таанышынын түп башаттарын фольклордон баштап, биздин тарыхый маданий дөөлөттөрүбүздөн баштап, анан бүгүнкү күнгө келиши, дүйнөлүк адабият менен болгон байланышы, кыргыз маданияты дүйнөлүк маданият менен бойлонушу деп келип, анан кийин Айтматов феноменин ачып берүүгө келди да. Бул дагы аябай уникалдуу бир жакшы эмгек болду. Анан кийин Кыргызстанда болсо дагы мынаки кийинки муундардан Кадырмамбетова ушул Айтматов боюнча илимий изилдөөлөрүн жазып жүрөт. Жаштар бар.
3: Эми Айтматов ким дегенде, мындай Айтматовдун калыптануусун баягы өзү жазган, Роза же карындаш Айтматова же жазып жүрөт, айтып жүрөт, ошондон улам да элестетсең баягы балалык тагдырынын оортугу биринчи, атасынын жана саясий репрессияга туш болушу, андан кийин балким кээде ушул ойду дайыма пикир алышып атканда айтам да, жаман нерсенин дагы экинчи жакшы жагы ачылып кетет. Эгерде Төрөкул Айтматов ошондой тагдырга түшүп болбосо, балким Айтматов көп киргиздин бири болуп калмакпы. Ошол оор тагдыр менен балалыгын оордугу менен карагыз эжеси, чоң энеси менен ошол чөйрөдө жергиликтүү элдин арасында өсүп калганы балким Айтматовдун улут кыртышында чоңоюп калышынын өзү бул дүйнөлүк чоң инсандын жаралышына өбөлгө болду деген мындай четин Айтматов балалык жөнүндө өзү да айтып берген учурлары бар э чет элдик журналисттерге. Анан ким болду Айтматов биринчи айыл чарба адистигин тандады, чыгармачылыкты ала жүрдү, анан кийин жазуучу болду, журналист. Кыргыз журналистикасы деги эле советтик журналистикада Айтматовдун өзүнүн орду бар, анан дипломат болду. Сырткы саясатты жүргүзсө Кыргызстандын дагы, СССРдин дагы. Мына Айтматовдун жашоодогу баскан жолу да. Анан ошол ушунун баардыгы анын калыптануу учурундагы алган нерсесинин баары бул чыгармаларында чагылып отурду да. Анан ошондо Айтматов ким?
4: Бул аябай чоң тема да. Айтматов феноменинин башаты, анан кийин ушул Айтматов кантип Айтматов болгон деген маселеге өзүнчө бир берүү керек. Анткени мындай да, биз ушул Айтматовду ушундан баштаганда Айтматов кантип ушул жазуучу болуп калган, анан жана тагдыр деп атпайбызбы, ошонун баардыгын ар бир нерсесинин чоң мааниси бар. Айтматовго кээ бирөө айтат, бул туруп эле ушул космикалык ийгиликке жеткен, оңой эле келген ийгилик катарында баалап койгон учурлар бар. Жок, андай эмес. Айтматов менин жеке изилдөөлөрүм боюнча Айтматов ушул улуу жазуучу болууга акыл ээси эс тарткандан деп коет го, кыргыздар эс тарткандан баштап максаттуу түрдө даярдык көргөн инсан. Жөн эле кокусунан болгон эмес да. Анткени эмгек, бул эмгек, анан кийин изденүү. Анан табиятында таланты бар нерседечи, бирок талантты дагы табыш керек, өстүрүш керек. Анткени биринчи жолу Айтматовдун чыгармачылыгындагы алгачкы аракет мына Жамбылдагы зооветеринарлык техникумду окуп жүргөндө, ушул учурда анын адабиятка болгон кызыгуусун ушул жердеги мугалимдер биринчи байкашкан. Анан ошол жерде Штуфондорф деген мугалим бар экен, физкультурник мугалими, анан орус тил мугалимдери ага таң калып, кандай ушундай бир кээде Чыңгыз ушунчалык бир суроолорду берет, биз да жооп таппай калабыз, бул балада бир нерсе бар деп айткан. Анан ошол учурда ал ыр жазган экен алгачкы. Ыр жазып прозада жазат экен да. Дагы Штуфондорф деген мугалимди көрсөтсө, ал киши аябай сүйгөн киши экен. Анан ал айтат, Чыңгыз, сенин табиятың прозада, сен проза жазчы деп багып берген да, көз ачыктык кылган деп койсок да болот да, бир жетен булактын көзүн ачкан. Анан алгачкан кемелерин жазып алып, анан ошол Жамбылдагы зооветеринарлык техникумда окуп жүргөн кезинде областтык газетага алып барса, алар чыгарбай коет экен. Анан чыгарбай койгондон кийин эми да жаш жазуучусуң, дагы карашың керек, дагы окушуң керек, окушуң керек деп адатта типтүү жоопторду берсе, анан жолдо келатып Сергей деген комсомолдук бир досуна айтат экен, булар мени түшүнүшкөн жок, мен баары бир эртедир кеч жаза турганымды жана жазала турганымды мен баары бир буларга далилдейм деп. Бул кичинекей 14-15 жашар баланын ошол учурдагы өзүнө болгон ишеними, дымагы кандай. Демек бул жөн эле сөз эмес да, ал ойлонуп ошол боюнча аракет жасап жүргөнүн бир белгиси. Анан экинчиден айыл чарба институтуна киргенден кийин өзү айыл чарба адистигине даяр болуп жүрүп, адабий процесске абдан кызыгып, кийин адабий процессте мисалы үчүн оригиналдан алыс турган котормолор деп, ошол учурда орус адабиятынан келген котормолорго ичи чыкпай, анан ушул котормолордун туура эмес болуп жаткандыгы жөнүндө макала жазып талдоо жүргүзүп, адабият талдоо жүргүзүп, анан кыргыз адабиятында бул атамекендик согуш жөнүндө мыкты чыгармалар жазылбай жаткандыгын көрүп, анан орустун Валентин Катаев дегенден Толтун уулу, анан кийин дагы бир жазуучунун эки китебин өзү которуп, кыргыз тилине айыл чарба институтунун студенти болуп туруп алып келсе, ал китептер которулуп даярданып калыптыр. Бул бекеринен эмес да. Анан кийин Айтматов айтат, менин чыгармачылыгымдын башталышы котормодон башталды деп ойлойм деп. Анан кийин ал Түгөлбай Сыдыкбеков деген биздин улуу жазуучубуздун Кең суу романын кыргыз тилинен орус тилине которот. Демек ошол кыргыз тилинен орус тилине которуп атып, эки адабияттын ийгиликтерин жана кемчиликтерин тандап билүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Ал жөн эле ага кеткен эмес да. Эми бул андан кийин анан албетте жазуучулар союзуна мүчөлүк өтөт, алгач ан кемелери жазганда тиги белгилүү сынчыбыз Камбаралы Бобулов ушул алгачкы аңгемелери жөнүндө мындай деген бар да. Ошол алгачкы аңгемелерин окуган адам эле кыргыз адабиятынын дарбасасын бир таланттуу жаш жазуучу кагып турганын байкоого болот дейт. Демек алгачкы аңгемелеринде эле кандайдыр бир адамдарды кызыктыруучу бир нерсе болгон. Анан ошону байкап туруп, анан кийин жогорку адабий курска жөнөтөт, Москвага адабият институтуна. Бул ал үчүн мүмкүнчүлүк. Өз айтканы бар. Мен жогорку адабият курсунда окуп жүрүп, бетме бетти жаздым, анан кийин бетме бет менин алгачкы дебютум, анан Жамиляны жазгандан кийин мен адабиятка бекер келбегенимди толук түшүндүм дейт. Москвага баргандан кийин бүтүндөй орус адабияты, классикалык адабият менен ал жерде өзүнүн атмосферасы, окуу процессинин өзгөчөлүктөрүнүн баардыгы Айтматовго күл асык болгон. Демек ошондой изденүү менен келип, анан кийин силер айткандай анан соккор болуп калды, кабарчы болуп калды. Ооба, газетага. Анан ушунун баары турмуш менен байланыштуу. Анан Айтматов деди, орус тилин жакшы билген деп дагы айтышат да, ошол дагы бир себепчи. Туура орус тилин жакшы билген, бирок ал негизги маселе эмес. Орус тилин жакшы билген киши мыкты жазуучу болсо бүгүн экиден бир киши болбойт беле? Бирок андай эмес. Анан ушунун баардык немесинин баардыгын бириктирип, Айтматов өзүнүн акыл эстөөлүк менен чогулткан дүйнөсүн максаттуу түрдө келечекте жазуучу болууга багыттаган. Анан жанагы турмуштук тажрыйбасы башынан өткөргөн. Анан кийин жанагыки карагыз энеси тигилер булардын айткан аңгемелери, эл менен тыгыз болгондугу, анан согуштук мезгилдин катаалдыгы, ошондо адамдардын тагдырын, толгоной эненин тагдыры сыяктуу тагдырларды жакындан көргөндүгү, ошонун баардыгы кийин келип ага чыгармачылыгына булак болгон.
3: Айтматовдун чыгармаларын окуганда жана көркөм каражаттары катары ал бир эле кыргыз эл эмес, мисалы үчүн деңиз бойлой жөрткөн ала төбөттө башка элдин маданиятын, өзлөрүнүн, ошолордун бир баягы өзүнүн чарбалык турмуштук көз карашын, ишенимдерин берет. Ошондой эле казактар эмне үчүн биздин жазуучубуз деп эсептейт? Анткени казактардын турмушун, каармандарын теңме тең го. Ошондой эле 90 жылдыгында көп маалыматтар болду. Мисалы үчүн Өзбекстанда журналист катары өзбектердин жана пахтачылык боюнча көйгөйлөрүн көтөргөндүгү боюнча биздин жазуучу, биздин журналист деп кабыл алган жөнүндө айтып жүрбөй. Мен айтайын дегеним жана чыгармаларында бир уламыштардын кездешишичи.
4: Айтматовдун чыгармаларында кыргыз фольклору эң жогорку деңгээлде кайрадан иштетилген. Айтматов алгачкы эле чыгармаларында фольклорго кайрылган эмес, ал жазуучу катарында калыптанып, жана Пушкин өзүнүн жогорку көркөм бийиктигине жеткенден кийин анан Жомокко кайрылып атпайбы? Ошол сыяктуу Айтматов дагы ушул бийиктиктен кайра кыргыз элинин фольклордук эстетикасына келген.
3: Кайсы чыгармаларында?
4: Анан көрсөм, айтабыз, Саманчын жолунан башталды деп келебиз. Анткени Саманчын жолуна кайрылды, Субанкулдун жолу менен салыштырып берип атат. Бул эми деталь, бирок кийинки чыгармаларында концепция катарында өзүнүн айта турган негизги оюн ошол фольклордук өзөк менен фольклордук сюжеттер аркылуу чыгарып атат да. Башкача айтканда, мисалы үчүн Айтматовго чейин дагы бир нерсени айта кетейин. Айтматовго чейин биздин адабиятта фольклор кандайдыр бир экинчи сорт нерсе катарында таанылып келген да. Анткени тигил же бул жазуучу фольклордук сюжетти пайдаланса эле кайра кайталап айтып берип сюжетин ошондой кылган да, анан ошол чыгармачылыкка бир кедерги болгон сыяктуу бир көрүнүш катарында келген. Айтматов ушул түшүнүктү түп тамырынан өзгөртүп салды да. Кеп ал фольклорго кайрылууда эмес, кантип кайрылууда. Анан ошол фольклордогу маселелердин бүгүнкү күн менен байланышы канчалык деңгээлде экен, элдин улуу философиясы ошол элдик фольклордо экендигин таанып билип, анан аны трансформациялап, анан бүгүнкү күндүн глобалдуу маселесине байланыштырып, анан жаңыча кайрадан элге сунуп атат да. Мисалы үчүн жанагы деңиз бойлоп жөрткөн ала төбөндө Нив элиндеги бир аңгеме жөнүндө айтып атат. Бирок ошону эмнеге байланыштырды? Мисалы үчүн ошол Луур өрдөгү жөнүндө бир немеси бар да, абдан уникалдуу да. Луур өрдөгү жумуртка таштайт, илгери суу экен, жер жок экен, анан ошол учурда
3: жер кантип пайда болду,
4: жер кантип пайда болду жөнүндө айтат да. Анан Луур өлдөгү жумуртка тыштай турган учурда, анан кийин канатынан бир тал таштап, анан ошондон жер пайда болуп, анан жумурткасын таштап, анан ошондон уланган деп айтылат да. Бул эмнени айтып атат? Адамзат үчүн өзүнүн тукумун улоо бул эң негизги парз болуш керек. Өнүлө ага мисалы үчүн жумурткасы маанисиз болсо шарт эттирип таштап коюп кете бербейт беле. Жок, андай эмес. Ошол кайсы жерге түшө тургандыгына бир тал энесин таштап, анан жер пайда болуп, анан ошондон тукуму аман эсен калып атат. Демек мына деңиз бойлоп жорткон ала дөөттөгү негизги идея кирискинин өмүрүн улоо эм ырайындагы орган карыядагы мылгын агасы дагы баардыгынын бир тамчы сууну балага калтырып ушул өмүрдү улап алардын улуу жолду улай турган кийинки муун үчүн камкордук көрүү адамдагы эң негизги парз экендиги жөнүндө айтып атат. Ошону кайра Айтматов ушунчалык философиялык ой түйүнгө жеткирип иштеп чыкканда
3: окуманды арбап аны карганда окуялар
4: өмүрүндүн чегине жетип калган учурда ал эми жашоо кыйын да өмүр менен коштошуш ар бир адам үчүн оор экендигин ар бир жанагы каармандын жашоо менен коштошуунун максаттары ар түрдүү болгондугун мисалы үчүн орган карый айтат мен жашарымды жашадым силер кийинки жаштар аман эсен калгыла дагы кирискини аман эсен сактап калгыла дейт андан кийин мүлгүн жашка толуп турган кесеги жашоонун кумарына тое элек кесеги бирок ал түшүнөт бир тамчы суу баланын өмүрүн узайта турган ошон үчүн ата баланы өзүнө калтырып анан аябагандай ички күрөш менен ушунчалык бир трагедиялык акыбал менен коштошот андан кийин анан акырында эмрайын баланын атасы баягы мындай болсо дагы кыйын калса дагы кыйын анан баары бир ойлонуп отуруп кой бир тамчы суу балага калсын дейт дагы ошону менен ал баланын көзүнө бечара өлүм катарында аргасыздан болгон нерсе катарында эмес максаттуу бир нерсе экендигин балам түшүнсүн деп баласы уктаганда көрүнбөй ал өзүнүн жанын кыят да мунун ар биринин ушул чечимге барышынын жолу ар башка
3: мына бүгүн 2 жыл болду 2 жылдан бери токтогул сатылганов атындагы улуттук филармонияда жанагы раймалы бегимай деген бул айтматовдун чыгармасындагы мындай бир өлбөстүк деп айтабызбы эми ар бир режиссер ар бир чыгармачыл адам кино тартабы сүрөт тартабы баягы чыгармадан идеяларды кайра өнүктүрүп отурат эмеспи баягы анан ошол нерсе көрөрманды арбап атканы мындай театрга барбай калды анан кымбат болсо барбайт дечи деп билети деле кымбат болуп атат да бирок койгон сайын сахнага чыккан сайын аншлаг деп коебуз го залга орун калбай билет талаш болуп атат да мына ушул нерсени бул жерде дагы мындай улам иштейбизби же баягы бир чыгармачыл адамдын бир акындын тагдыры да ал сүйүү дастаны дейбизби сүйүү баяны катары бүгүн мына
4: кайрадан иштеп атат
3: кандай тартып атат азыр жаштар иштеп атат да режиссер да жаш катышуучулар дагы сакал мурунту жасаган менен жаш дегендей
4: ошол нерсе түбөлүктүүлүк дегенди билгизет да жашоонун түбөлүктүү экендигин сүйүүнүн түбөлүктүү экендигин адам өзүнүн чындыгы үчүн өмүр бою күрөшүп келген активдүү инсандык позицияда болуп келгендиги жөнүндө философиялык ойлор жатат да ошону анан Айтматов бүгүнкү күндө дагы жаштар ошол нерседен өзүнүн бир улуттук оңгузун таап атат ошон үчүн агылып барып атат эми дагы бир нерсени айтайын Айтматовдун ушул чыгармачылыгында фольклор менен катар фантастикалык сюжет дагы бар экендиги жөнүндө унутпашыбыз керек да ал биринчи жолу ушул кылым карыктар бир күн деген чыгармасында токой тош планетасы жөнүндө

0: ушул фантастикалык сюжет аркылуу реалист катарында реалдуу турмушту чагылдырууга аракет кылдым дейт. Анда эмне? Мында дагы аябай терең ой жатат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасындагы адамдар бири бирине жамандык келтирип, жанагындай ар кандай оор трагедиялык кырдаалдарга алып келип атат. Анан ошол учурда кыялый токойтуш деген планетасында ошол тиги кылым карттар бир күндө каармандар бир паритет эки космонавт токойтуш деген планетаны таап, анан ошого кетип калып, анан барса ал жерде жашоо таптакыр башка экен дейт. Алардын эли бизде жер планетасындагыдай тытышып, сенде мен кыйын менен сен кыйын деп куралдуу күрөш үчүн аракет жасап жаткан жокпун, эрегишип жаткан жок экен. Ал жерде адамдын өмүрүн кантип узартуу жөнүндө ойлонуп жатыптыр. Өздөрү деле 150-120 чыгат экен, анан аны дагы кантип узартса болот экен деп. Экинчи дагы бир чоң маселе тиги бүгүнкү күндө күндүн энергиясын кантип пайдаланса болот. Бир жылы кургакчылык, мисалы үчүн бир жылы тескерисинче сел жүрүп, ошону кантип адамзаттын кызматы үчүн ишке киргизсе болот экен. А үчүнчү ошол тиги адамдардын кыял оюнда жанагы кырсыктар болуп кетип атпайбы, катастрофа мисалы үчүн. Жер титирөө, кыян, ошондой эсе ошолорду кантип болтурбай коюш жөнүндө, башкача айтканда адамзаттын цивилизациясына каршы келген нерселерден кантип кутулуу жөнүндөгү маселелерди күн тартибине коюп, ошолордун үстүндө иштеп атыптыр. Ал эми жер адамдар болсо тескерисинче кантип бири бирин курутуш жөнүндө ошолду
1: гуманисттик идеянын түнчү болсо да була үлгү көрсөтүп атат да.
0: Ооба, фантастикалык сюжет аркылуу айтмат, бүгүнкү күндө адамзатты акыл эске чакырып, бул нерседен дагы маанилүү нерсе бар бүгүн адамзаттын алдында, ошолор жөнүндө ойлонуп, ошолор жөнүндө акыл калчасак болбойбу деген ойду берип атат да. Демек ошол жалаң эле фольклордук чыгармаларга кайрылбастан Айтматов өзүнүн чыгармачылык арсеналында фантастикалык сюжетке да кайрылып, анан кийинки мисалы үчүн Тавра Кассандра, Кассандра тамгасында дагы Филофей космоско чыгып кетип, анан ошол жерден аялдардын маңдайындагы зандаш нурлар менен аялдардын ичиндеги эмбриондун тышка чыкпайм, тышка чыгып дагы бир тарбиясыз, дагы бир ыплас адамдын катарын көбөйтүп эмне кереги бар деп каршылык көрсөтүп атат да. Ошону фантастикалык сюжет аркылуу ушуну чагылдырып атат. Эми эмне үчүн ошентип эмбрион тышка чыкпайм деп атат? Анткени тышта бүтүндөй биздин жашоо ушунчалык караңгы болуп кеткен, бүтүндөй карама каршылык, бүтүндөй кир. Демек ошол нерсени адамзаттын акылына, демек адамзат бүгүнкү күнү ойлонуш керек, сыртты асылдандырыш керек, биздин жашообузду жакшыртышыбыз керек, ошонун үстүндө иштешибиз керек. Кийин күнү коркпой жашоого келип, анан андан ары биздин эстафетаны улантып кетиши керек деген ойду айтып атпайбы? Демек мынау фантастикалык сюжеттерди дагы Айтмат өзүнүн чыгармаларында жалпы адамзаттык масштабтагы глобалдуу ойлорду айтайын деп ушуларды кайрылганда. Анан мен мунорекини бекер алып келген жокмун. Фантастикалык чыгармалар биздин адабиятыбызда аз эле. Хусейн Эсенкожоевдун үчүнчү шаар деген деймдай менен башталган. Анан 70-60 жылдарда мунореки Беганасартов деген дагы бир жазуучу болчу. Ошол киши эртек көз жумуп кетти.
1: Беганасартов Эридиана.
0: Эридиана деген китеби. Анан мен ушуну кайра окуп көз жумуртуп отуруп, анан ушул дагы ошол Айтматов айткан ойлорду тетиги илгери эле айткан экен. Мисалы үчүн биз көпчүлүк учурда адабияттарды окубай калып эле көп нерсени унутуп калабыз да. Бул дагы ошол дүйнөдөгү биз адамдар дейт окумуштуулар, адам эмгеги менен илимди өнүктүрдү, илим түркүн жемишин берди, түркүн окумалчыкты, бирөө космос кучту, бирөө бирөөдөн кор болбоо үчүн курал ойлоп чыгарды. О атаңнан айланайын адамзат, бириңди бириң кемсинтпей, бириңди бириң эзбей, бириңди бириң өлтүрбөй жашай албайсыңарбы? Ошого кеткен күчтүү бирдик менен аалам сырларын ачууга жумшасаңар эмне болот эле?
1: Бул Толгонайдын монологун эске салбайбы? Жер менен сүйлөшүп
0: жатканда. Ооба, Толгонайдын монологундай болгон ушул идеяны бул жазуучу дагы Айтматовдун чыгармаларына үндөшкөн идеяны ошол 70-60 жылдары эле бул киши дагы ошол фантастикалык сюжетти пайдалануу менен чакырык салган экен. Демек бул окулбай калган китеп катарында жүрөт бизде эми. Демек бул маселе жазуучулар дүйнөсүн, көркөм өнөр эр азаматтарын дайыма ойлонтуп, кыйналтып келген бир проблема катарында кала берет дегенди айтмакчымын.
1: Айтматовтун феномени жөнүндө келатпадык беле. Чыгармачылыгы менен катар кийинки учурларда коомдук ишмер дагы болду да. Сиз ошол кезде биз сиз жөн эле Айтматовтун чыгармалары, эмгектери аркылуу таануу эмес, замандашы болосуз да. Ал кишини көргөнсүз, ал киши жөнүндө кайсы багытынан өңүтүнөн изилдениңиз, өзүңүзгө байланыштырып, сиздин чыгармачылыгыңыз, окумуштуу катар ишиңиз эмне үчүн Айтматовго байланып калды?
0: Мен Айтматовго, бул да тагдыр да. Мен 72-жылы Москвада жанагы агай окуган Горький атындагы Адабат институтка аспирант болуп барып калдым. Анан ошол учурда Айтматов 70-жылы ак кемесин жазып, 60-жылы, 63-жылы Лениндик сыйлыкты алып, дүйнөгө дүңгүрөп турган мезгил болчу. Анан мен ошол аспирантурага барсам, кыргыз адабиятынын башка проблемасы боюнча эле изилдеген катардагы эле деп ойлогом. Ошол жерде окумуштуулар өздөрү сунуштап калды. Азыркы күндө Айтматов феноменин түшүнүү кыйын болуп атат. Сиз ошол маданияттан келген адамсыз. Мисалы үчүн Айтматовдун каармандарынын мүнөзүн биз да түшүнө албай жатабыз. Өтө татаал, бир чети кызыктуу. Анан ушул Айтматовдун каармандарынын чыгармаларында каармандардын мүнөздөрү жөнүндө изилдөө жазбайсызбы деп калышты, сунуштап. Анан мен кайда ал учурда Кыргызстандан барган жөнөкөй филолог, элими теориялык деңгээлим дагы аябай жогору деңгээлде эмес, Айтматовдун деңгээлге жетиш кайда? Анан жок дедим, мен жаза албайм, кыйын болот мага десем, жок, ушуну иштеп көрүңүз, ушул кафедра үчүн дагы керек деди. Ошондон Айтматовго байланып, анан Айтматовдун чыгармаларында каармандардын мүнөзүн түзүү чеберчилиги, мүнөз. Каармандар биринчи темам, каармандардын мүнөз түзүү чеберчилиги деген темада диссертация жазып калдым, көрүп жүрүп бүтүрдүм. Анан аны ошол учурда тиги Уфа мамлекеттик университетинде жактап калдым. Анткени Адабият институтта илимий совет жок болгондуктан. Ошентип мен Айтматов таанууга келип калган кишимин.
1: А ошол изденүү учурунда Айтматов менен жолуңуз кесилди.
0: Айтматов менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү болгон. Мен ошол темамды жаңы бекитип эле, анан бир жыл иштеп каникулга келсем, тиги жетекчилерим, мугалимдер айтышты да, Айтматовго жолуга келсеңиз жакшы болот эле, жолуктуңузбу деп, жок, каякта жолугуу мүмкүн эмес десем, анан ошентип калды. Анан билбейм, эми көрөйүн деп келдим.
1: Фрунзеге
0: келдим, ал учурда жолугу эч мүмкүн эмес болчу. Биз каникулга келип, жолдошум экөөбүз Бостери деген айылда бир жолдошторубуз бар, ошонун үйүнө келип калдык. Үйүнө келип, эс алып кетели деп келсек, ошонун чарбасында Шөкө деген байке бар эле, ошол байке көрүнүктүү кишилерди коноктоп жүргөн мыкты адамдардын бири эле Ысык Көлдө. Ошол короосунда ал убактардын ичинде ким Муратбек Рыскулов, Сайра Күмшалиева же Айтматов, анан дагы бир эки искусствонун кишилери жүрөт. Анан көктөн тилегеним жерден табылгансып, бир чети аябай сүрдүп, анан Дүшөкө байкеге айттым. Анан Дүшөкө байке жакшы болбоду деп, анан Сабир эжени чакырды. Анан Сабир эжеге өзүмдү түшүндүрдүм, ушундай ушундай десем, сен жакшы кыз турбайсыңбы, бактылуу экенсиң, анда сен, мен аны өзүм тааныштырбайм, мен мукем айтайын деп, анан Муратбек Рыскуловко бардык эртишип алып. Анан Муратбек Рыскуловко айтсак, ал киши андан бешпетер, ой жакшы деп, анан менин колуман жетелеп барып, анан Чыңгыз агайга тааныштырды. Анан кийин тизем титиреп дегендей бардым, анан тааныштырды, айттым ушинтип жаңы баштадым, ушундай деген тема алдым десем, темам аябай жакты. Анан аябай жакшы тема алып турсаң, бул адабияттагы мүнөз деген негизги маселе да. Ушунчу мүнөздүн табиятын ачуу бул көркөм чыгарманын ички дүйнөсүнө сүңгүү дегенди билдирет. Иштегиниң, анан жаңы баштаган экенсиң, анан кийин кабарлашып турарсың деп, анан бир дасторкондо отуруп тамак иштеп бүттү. Андан кийин анан Айтматовду көрүш да мүмкүн эмес, Москвага барган сайын барабыз. Сагын Акматбекова анда 4-курстун студенти болчу, экөөбүз изилдеп CDL деген долдоочустага барабыз. Анан ал жерде бүтүндөй Айтматовду басып калчу эл москвичтердин баардыгы, анан мүмкүн эмес болчу. Андан кийин Кыргызстанга келсең, Кыргызстандан таппайсың. Ошентип жүрүп, анан автор рефератымды жазып бүтүп, анан анда кинематографистер союзунун башкармасы болуп калган. Анан барсам агай жок экен. Анан секретарына калтырып, анан ошону менен кете бердим. Ошол боюнча мен жактаганча, андан кийин көп жылдар боюнча Айтматов менен такыр жолугуп калган жокмун. Эми ар кандай жолугушуп, чогулугушу, Айтматов жака келгенде жолугушууларга, тигиндей мындайга барып калдык, бирок мындай аңгемелешүүгө жекеме-жеке сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан кийин ушул Кыргыз Түрк Манас университетинде иштей баштаганда Айтматов бияка келген сайын ушул Манас университетине келип турчу. Анан биз ушул жерде гуманитардык факультеттин декану болуп калдым. Анан ошондо Айтматов жумалыгы деп Айтматовдун юбилейине байланыштуу жумалык өткөрүп, анан Айтматовдун бир жума жанында жүрдүк. 75 жылдарында. 70-нчи жылдарда Бишкек гуманитардык университетинде иштеп аткам, декан болуп анда дагы ошол конференция өткөрдүк, эки китеп чыгардык Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча макалаларды, бирок Айтматов келген эмес. Анан кийин 75 жылдарында. 80 жылдыгында биринчи болуп Айтматовдун юбилейин Манас университетинде өткөрүп калдык. Ошондо өзүм уюштуруп, өзүм жетекчиликке алып, анан кийин университеттин ректоратынын колдоосу менен.
1: Эми эмгектериңиз жанагы мүнөздөр, Айтматовдун чыгармасындагы мүнөздөрдөн кийин анан докторлукка чейин кайсы багытка жеткен?
0: Андан кийин анан ошол боюнча иштеп жүрдүм. Анан докторлук диссертацияны Кеңешбек Асаналиевдин кеңешчиси катарында агай менен барып сүйлөшүп, анан кийин кайсы теманы иштесем, агай Айтматовду ошол жерде Астафьев деген, Распутин деген өзүнүн замандаштары менен бир кырдай чыгып атат, ушулар боюнча салыштырбаймбы десем, анан Кеңешбек агай айтты да: «Лайлим, аларды орустар өздөрү салыштырып алсын. Сен экөөбүз Айтматовдун улуттук кыртыштагы негизин тереңдеп изилдейли. Биздин маселебиз ушунда», деди дагы. Анан кийин Айтматовдун поэтикасында улут муңгусу изилдейли деп ошондой багыт берди. Анан ошон менен мен анан Айтматовдун поэтикасы жана улуттук фольклор деген теманы, мен ушул теманы белек кылдым сага деп агай өзү формулировкалап берди дагы: «Ушуну сен жазасың, экөөбүз улуттук негизди изилдейли», деп анан мени багыттаган агай болду.
1: Эмнени касыпчыкты?
0: Айтматовдун фольклорго болгон байланышы, Айтматовдун улуттук адабият менен болгон байланышы, Айтматовдун каармандарынын улуттук менталитеттик өзгөчөлүктөрү, ошол аркылуу дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү алакасы, катнашы деген сыяктуу, анан көптөгөн Айтматовдун фольклорго боюнча көркөм эстетикалык принциптери, анан кийин Айтматовдун адабий теориялык принциптери деп келип, анан кийин анан Айтматовдун чыгармаларындагы улуттук негиз деп казып жатып калдым.
1: Жанатан бери сүйлөшүп атканыбыздын баары өзөгү ошол
0: изилдөөлөрүңүздүн, ошол изилдөөлөр. Анан кийин анан монография чыгардым Айтматова эстетика жана улуттук негиз деген докторлук диссертациямдын негизинде. Анан ошол монографиямды Кыргыз улуттук илимдер академиясында илим жана техника жаатында Касым Тынстанов атындагы сыйлыкка бердим. Анан ошол китебимди жана эми бир эле докторлук диссертациям болбосун деп, анан экинчи дагы бир китебим Кыргыз адабияты изденүүлөр жана талдоолор деп экинчи китебимди кошуп ушул мамлекеттик сыйлыкка берсем, анан ушул мамлекеттик сыйлыкты ыйгарып калышты.
1: Болсун, бул Айтматов изилдөөнүн арты менен тапкан
0: ийгиликтерим.
1: Бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктоо иретинде Айтматовдун жөн эле окурман эмес, Айтматовдун эли, Айтматов биздики деген сыймыктуу эл катары биздин биринчи радионун угуучуларына сизин кайрылат.
0: Ооба, биздин Айтматов боюнча абдан чоң милдетибиз бар да. Айтматов бизди дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, кыргыз деген эл бар экендигин, ушундай улут бар экендигин, анын өзгөчө баалуулуктары бар экендигин дүйнөгө таанытып, биздин кыргыз улутунун паспорту катарында жашап кетти. Кыргыз эли үчүн абдан көп эмгек жасады. Дипломат катарында дагы, көркөм чыгармачылык дүйнөнүн өкүлү катарында дагы. Бирок бүгүнкү күндө биз Айтматовго абдан милдеттүүбүз. Анткени бүгүнкү күндө Айтматовдун чыгармаларын өз деңгээлинде таанып, окуп, ошону түшүнүп, Айтматовдун улуу чакырыктарына жооп кылып, биринчи кезекте өзүбүз баштап ушул Айтматовдагы мыравалык тасалыкты, руханий күчтү, жакшылыкка умтулууну, гуманисттик иштердин башатында болууга аракет жасоону ар кандай деңгээлде жасай албай жаткандыгыбыз мени өкүндүрөт да. Өздөрүндө ушул максат, ушул сапаттардын болбой калгандыгы мени аябай өкүндүрөт да. Анткени жасаганыбыз бир башка, ишибиз бир башка болуп калган учурлар мени өкүндүрөт. Анан экинчиден, мынабыреки кийинки муунга мектептен баштап, жогорку окуу жайларынан баштап Айтматов таануу деген сабактарды киргизип, яны профессионалдык деңгээлде окутуп, анан кийин биздин улуттук сыймыгыбыз катарында ар бир жаш муундун жан дүйнөсүнө жеткирүү өздөн келинде болуп жатат. Муну моюн калышыбыз керек.
1: Ушун менен инсанат токтурушуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдыгына жана 2028 жылы белгилене турган Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Бүкүбаева менен болгон маектик тууңуздар, уктурууну даярдалып барган Зина Камыкаипова саламатта болуңуздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.